Сейтектің күйі Ақсақ Құлан, орындайтын Айгүл Батырғайырова.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Бозторғайым» орындайтын Нұрболат Қанай.

0: Шалқа радиосы.
1: Шөмішбай Сарифтің сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Аяулым» орындайтын Сүлеймен Ибрагимов.

0: сені мәңгі аялаумен өтермін.
1: Ибрагим Исаның сөзіне жазылған Талғат Сарыбаевтың әні «Пысық жеңгелер ай» орындайтын Серік Ибрагимов.

0: Елордада сағат 7.
1: Шалқар радиосы. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам.

әдемі әлемінде қадірлі тыңдарман мәңгілік жасай беріңіздер деген тілегімізді баршаңызға жолдай отырып, қайырлы таңды біздеріңізбен сағына қауышамыз. Тікелей толқындамыз. Ұлттың жариясы Шалқар радиосының Шалқар таңы көңілашар сазды бағдарламасы берекелі бейсенбінің таңында өздеріңізбен біргеміз. Ендеше қадірлі тыңдаушылар, арнамызға қосылыңыздар. Әрбір адам өзінше бір әлем, өзінше бір дүние. Ол дүниеде бәрі де бар. Олай болса, сол бар дүниемізді бағалап, тамаша жаңа күнге қадам басып, жақсы көңіл-күйді серік етіп, Шалқар радиосының таңғы тақырыбына ат салысып, ерекше ойымызды, пікірімізді жеткізіп, әсем әндерді тыңдап, бүгін ең бақытты жан болып күн кешуді баршаңызға нәсіп етсін дейміз. Олай болса, микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, сіздермен бірге дыбысты қадағалайтын Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Енді өмірде қадірлі тыңдарман, жалпы бата деген ұғым бар, білесіздер, иә? Бата менен ел көгерер, жауын менен жел көгерер, жер көгерер деген даналық сөзді сонау санамызға бесіктен бастап құйып өскен халықпыз. Ендеше бүгінгі тақырыпты осы бата жайлы толғансақ, тебіренсек, толықсақ деген ниетпен бата менен ел көгерер деген тақырыпты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Енді бұл өмірде әрине бәріміз бата алғанды жақсы көреміз. Бата естісек, жанымыз жадырап, көңіліміз қуанып қалады. Ендеше сіз өмірде кімнен бата алдыңыз деген сұрақты өздеріңізге жолдағымыз келеді. Ал енді бізді үлкен әжелеріміз, аталарымыз тыңдап отыр. Әсіресе қазыналы қарияларымыздың батасына ештеңе тең келмес сірә. Олай болса, әр күнімізді таңертең ата-анамыздың, ата-әжеміздің батасымен қарсы алып, әр түнімізде сол батамен тәтті ұйқыға кенеліп жататынымыз бар. Ол да бір адамға берілген бақыт. Бүгінгі тақырыпқа ой қосам десеңіздер, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Ал жақсы көңіл-күйді серік етіңіздер, баршаңызға қайырлы таң, тәтті ұйқыдан оянып, шабыттарыңызды шарықтатып, жолға шығып жатқан жолаушыларға сәт сапар серік болсын. Ал енді дастарханда отырған жандарға астарыңыз дәмді болсын деген тілекті жолдап, ән шашуларды арнаймыз, қабыл алыңыздар.

Адамдар үшін бір-біріне қуаныш сыйлағаннан артық бақыт бар ма сірә? Олай болса, қадірлі тыңдарман, арайлақ таңда бір-біріңізге жылы сөзіңізді арнап, бар мейіріміңізді төгіп, шуағыңызды шашып, жаңа күнге жақсы көңіл-күймен қадам басыңыздар. Қайырлы таң деп тағы да өздеріңізбен амандасайық. Сіздер шалқар таңы көңілі шарсазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал бүгін біз бата менен ел көгерер деген тақырыпты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Бата көңілдің көзін ашатын атадан жалғасқан гауһарымыз. Жақсы сөз жармырыстан тәлім алған бабалар мұрасы, адамзат рухына серпіліс беретін имандылықтың насихаты. Себебі батаның басы дұға, бойы ғибрат, аяғы тілек, қалыбы тәрбие, негізі сенім. Ал сенім адамды ешқашанда өлтірмейді. Олай болса, қадірлі тыңдарман, осы өмірде сіз кімнен бата алдыңыз? Жалпы бата деген ұғым қадір қасиетін қалай түсінесіз деген сұрақты өздеріңізге таңғы тапсырма ретінде және тақырып ретінде жолдап отырмыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне өздеріңіздің лебіздеріңізді, пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Қасыңызда атаңыз болса, әжеңіз болса, атанаңыз отырған болса, әрине үлкен кісілеріміз, қарияларымыз болса, ол кісілердің батасын видеоға түсіріп жіберсеңіздер де болады. Біз статус бөліміне жариялаймыз. Сонымен Сайра шапамыз үнемі біздің арайлақ таңымызды ақпатамен бастайды. Аналық жүрекпен айтылған тілегі мынадай: қайырлы таң, бейсенбі сәтті берекелі болсын. Алланың тарту еткен әр күні тілеген тілектеріңізді қабыл етіп, армандарыңыз шыңға көтеріліп орындала берсін. Алла тағала дендеріңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға шаттық пен бақыт берсін. Үйіңізден құт береке, ырыс пен несібе, бақ пен дәулет кетпесін. Бай бейсенбі күніңіз сәтті өтсін дейді. Әумин айтқаныңыз келсін. Сайра шапа, өзіңізге де Алла ұзақ ғұмыр берсін. Серғазы Исанов ағамыз, қайырлы таң. Гүлмира ханым, қош келдіңіз, сәттілік тілеймін деген екен. Рахмет, сізге де бүгінгі күн тек сәтті өтсін. Әйгерім ханым, біздің керемет тыңдарманымыз, қайырлы таң. Қоңыр үннің құтты мекені Шалқар радиосы. Шалқар жай ғана радио емес, жүректерді жалғаған алтын көпір, сағынышты сөйлеткен сырлас, қазақы үннің қасиетті бесігі. Бүгінгі таң сіздерге шабыт сыйласын, дауыстарыңызға қуат, көңілдеріңізге шуақ, шаңырақтарыңызға шаттықтарсын. Әкем мен анамның ақ батасы менің өмірімдегі ең қымбат қазынам. Бұл дүниеде адамға күш беретін де, көңіліне сенім ұялататын да, өмір жолында бағыт-бағдар болатын да қасиетті бір дүние бар, ол ата-ананың ақ батасы деген екен. Бәрекелді, тамаша, өте дұрыс айтасыз. Ата-ананың ашуы Алланың ашуы, Алланың разылығы ата-ананың разылығы дейді. Мінекей, олай болса, әркез ата-ананың ақ батасына кенеле беріңіздер. Азамат есімді тыңдарманымыз, таңымыз жарық болсын, анамды әжесі баққан екен. Сол әженің жанында көп болдым. Әрине батасын алдым, нағашы атам мен апамның батасы. Өз ата апамнан бата алып өстік. Бата деген жақсы ғой, қарғыс алма, алғыс ал дейді ғой қазақ деп, Алматыдан Азамат пен Майра осылай толғануда. Тамаша, дұрыс айтасыз. Ақ жүрегіміз не дейді? Ассалаумағалейкум шалқарым. Күндеріңіз сәтті өтсін. Бейсенбінің берері мен берекесі көп болсын. Сіздермен бірге күнделікті тыңдаушыларыңыз Берікқұл Ақжүрек Мархабатұлы. Мен үлкен кісілердің батасын көп алдым. Менің тілашары тойымда ауылдан келген аталарым Тезекбай ата, Нұрлан ата, Нұржан ата, Тұрсынжан Шапай ата, Бекжан Тұрс ата бата берген. Әсіресе маған ұнағаны, тұсауымды кескенде Музарт тобындағы ағаларым Мейрамбек, Сәкен, Кенжебек ағалар, олимпиада чемпионы Ақжүрек Таңатаров ағалардың баталарын алған екенмін дейді. Мінекей, Ақжүрек қандай бақытты балапан, сондай керемет елге қызмет еткен тұлғалардың батасын алып өскен бала жаман болмайды. Кеше біздің Шарықтай бер Шалқар деген мерейтойлық концертімізде де біздің алтын Ақжүрек балапанымызға қаншама үлкен кісілер бата берді. Өсе бер алтыным. Қайырлы таң қазақ елі деп, мінекей, Маханбетов Аслан есімді тыңдарманымыз Маңғыстаудан жазып жатыр. Әрі қарай, қадірлі тыңдарман, сіздердің бүгінгі бата менен ел көгерер деген тақырыпқа айтарларыңыз болса, жаза отырыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы.

Қайырлы таң деп арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен амандасайық. Қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Жаңа күнді жақсы қарсы алып жатырсыздар ма? Бүгінге ойлаған жоспарларыңыз әрине барлығына Алла Тағалам береке берсін дейміз. Ал енді бүгін бата менен ел көгерер деген тақырыпты сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Жалпы өмірде кімнен бата алдыңыз? Жалпы бата деген ол қасиетті сөз, қадірлі сөз. Бата беретін адамның өзі тұлға болу керек деп ойлаймын. Этнограф, фольклоршы ғалым Александр Васильев өзінің 1905 жылы Орынборда шыққан «Бата сөз» атты мақаласында кімде-кім қазақ таласында болса, ол батаның халықтың қандай ерекше назарында болатынын жақсы біледі. Бата қазақ поэзиясының ерекше түрі, онда бата беруші адамның үйесіне деген шын жүректі жарып шыққан ықылас пейілі, ақ ниеті, Алладан тілер тілегі поэзиялық өлең түрінде ақтарылады деп жазған екен. Шында да біздің батамыз, қарап отырсаңыз, өлең түрінде төгілген кезде және бір-біріне осы керемет үйлескен кезде жан дүниеңді шымырлатады. Енді дастарханға алдымен бата алып отырамыз. Дастарханнан тұрған кезде де бата береміз. Бұл біздің қазағымыздың өмірлік қағидасы. Басқа ұлтта бар ма жоқ па оны білмедік, бірақ біздегі осы бір қасиетті соңғы уақытта бір жоғалтып бара жатқандай көрінеміз. Кейде көпшіліктің ортасында батасыз дастарханға әзірге қол соғуға болмайтынын, бата алып барып дәмнен ауыз тиетінін айтып жатсақ, мысалы, ой беріледі ғой бата деп осы елеп ескермейтіндерді де байқап жүрміз. Ал шын мәнісінде батамен басталған тірліктің артында береке бар екендігін біз ұмытып бара жатқандаймыз. Сонымен бата менен ел көгерер деген тақырып аясында әрі қарай хаттар легін жалғастырайық. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі былай деп толғанып жатқан Мұхит Мырзаның хатымен жалғасады. Қайырлы таң, шалқарым, әрине біз сіздермен біргеміз дейді. Әсем Көкенова, қайырлы таң, үлкендерден бата алған жақсы ғой. Бата алып өстім, қарғыс алма, бата ал дегендей, әр уақытта адам бата алып жүру керек деп ойлаймын дейді. Қайрат Құрметұлы, ассаламу алейкум, қайырлы таң, шалқар радиосы, бата беретін қариялар аман болсын, батаға лайық бала көп болсын, жолдағыларға жол болсын деп бата бердім дейді. Айтқаныңыз келсін. Азизат ханым, амансыздар ма елім? Шалқарды қосып тіршілікке бәрі кірісіп кетті. Ақ жол жолға шыққан жандарға. Дұрыс айтасыз, Гүлмираш, баталы ел екенімізді ұмытпағаймыз. Қазағым сонау ел болып қалыптасқаннан бері батаға көңіл бөліп, бата алуға асыққан. Жорға шықса да, саятшылық құрса да, бала мен келінге, жас жұбайларға бір іс бастамас бұрын бата алып үлкендерден тірлікке кіріскен. Бұл біздің өмірге деген көзқарасымыз бен философиямыз. Бата деген үлкен ұғым, түсінген жанға. Бата бар жерде береке мен құт бар. Баталған адамның жол мен ісі оң болар анық. Батамен өскен балаларымыз жақсы мен жаманды ажырата біледі. Бата ол қасиетті, асыл сөздер мен игі тілек. Батамен ел көгерсе, онда біздің өскеніміз, дамығанымыз. Батаға әркім көңіл бөлген жақсы деп санаймын. Бата ол біздің болмысымыз. Батаның ішінде қаншама өмірге деген құштарлық жатыр. Баталсаң жаныңды жадырап сала береді, өйткені сен оған сенім білдіріп, қадамыңды нық басып, жүрегіңмен сезініп, өміріңді бағалап, жақсылыққа ұмтыласың. Батамен бастаған іс берекелі болады. Аман сау тұрыңыздар деп Айзат ханым осындай керемет пікірін жолдаған екен. Рахмет, өте дұрыс айтасыз. Шында да бата бар жерде береке бар. Бата беретін үлкендеріңіз бар жерде байқайсыздар ма? Көңіліңіз сондай жаздай жадырап, көңіліңіз көктемдей құлпырып жүреді. Ал енді сол кісілерді бір сәт өзіңіздің айналаңыздан жоғалтсаңыз, бір жетімсіреп қаласыз. Жан дүниеңіз құлазып, бір жүрегіңіздің түкпіріндегі бір орын босап қалғандай сезінесіз. Ал сіз қалай ойлайсыз, қадірлі тыңдарман? Бүгінгі тақырып сіздің көңіліңізге ұнап жатқан болса, жүрек лүпілдерінде жолдай отырыңыздар. Әсем әндерге кезек береміз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

иә, қадірлі тыңдарман, бата менен ел көгерер, сіз кімнен бата алдыңыз деген сұрақты өздеріңізге жолдап отырмыз. Шалқар таңы бағдарламасына енді ғана қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасып, берекелі күн тілейміз. Енді жалпы қазақ халқында бата берудің де өзіндік ережесі бар, қағидасы бар, иә. Кімдер бата бере алады деген кезде, қазақ халқында бата берудің көш басында әрине жасы үлкен, елге сыйлы біздің қазыналы қарттарымыз, аталарымыз тұр, көкелеріміз тұр, иә. Енді әкесі мен баласы бір жерде отырса, әкесі тұрған кезде баласы бата бермейді. Күйеу бала да бата бермейді, білесіздер ғой, иә. Қайын жұртына келген кезде күйеуден бата алмайды. Енді оны өзге елдің енді ұланы ғой, не дегенмен де елге күйеу болғаннан кейін. Сосын келін де бата бермейді. Енді үлкен аналарымыз егер сол жерде, сол ортада ер азаматтар болмаса, үлкен кісілер болмаса, өздері бата бере береді. Енді аңыз, біз сондай керемет тұлға аналарымыз болған кезде ол кісілерден бата алуға болады. Бірақ мен бір үлкен 90 жастағы әженің сондай бір бесік тойда «Әже, енді бата беріңіз» деген кезде маған кішкентай ұл бала болса деп жаңа шақырып алып, сол алақа, сол ұл баланың алақанын жайып тұрып бата берген есімде. Себебі ер азамат тұрған жерде әйел адам ешқашан бата бермейді деген өзінің ойын айтқан болатын. Сондықтан да мінекей осындай арнайы ережеміз де бар. Қандай тамаша, бата дегеніңіз шында да бұл жақсы тілек, жақсы көңіл, жақсы ниет. Ал келесі хаттар легі ендеше арнамызға толассыз келіп жатыр, сол хаттарға шолу жасайын. Бейбіт есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң, ұлттың жариясы болған шалқарым, бұл Бейбіт Сағиұлы Алматыдан. Бата алғыз, өзім бата алып жүруге, үнемі бата беруге тырысамын. Баталған адамның жолы болады деп түсінемін. Әрине, сізге батам, барша қазаққа батам дейді. Тілеймін бақ пен дәулет басыңызға, жас қосылсын әрдайым жасыңызға, жаратқан төгіп сізге шапағатын, періште жүрсін жебеп қасыңызда, әумин дейді. Әумин деп бізде алақан жайып бата қабыл болсын деп тілек етіп жатырмыз. Майра ханымның хаты, қандай тамаша әдемі видео келді. Қайлы таң, 90-ға келген әкемізге баталсын деп ұлымызды, келінімізді апарған едік қара шаңырағымызға. Кеген ауданы Алғабаста тұрады. Мінекей сол батаны алып, бүгінде ұлым мен келінім өсіп өніп жатыр деген сондай бір керемет видеосын жеткізген екен атамыздың батасы. Қандай тамаша. Статус бөліміне жариялап қойдық. Аман болсын. Тәттім бе, ассалаумағалейкум. Алла тағала өзі қолдасын. Еш амандық болмасын. Қызыр баба жолдас болып, әрдай месігімізді қағып тұрсын. Көркем сөз бойды жібітеді, жылы сөз жүректі елжіретеді дейді. Тәттім бе, мырза, дұрыс айтасыз. Дәурен Смадыл. Аталы сөзге тоқтап, баталы сөзбен өсіп өніп келе жатқан қазағымның игі жақсылары. Ақ батасыз адамға бақ қонған ба? Атқан таңның нұрымен шыққан күннің шұғыласына бөленіп, еркінде еркелей оянған алтындай жарқыраған асыл шалқар радиосы тыңдармандары, қайырлы таң. Алла тағала деніңізге саулық, басыңызға амандық, жүрегіңізге мейірім, жаныңызға жылылық, көңіліңізге қанағат, бойыңызға қуат, шыңға жетер шыдамдылық, таусылмас төзім, абыройлы адалдық, барлығыңызға сабырлық сый етсін. Бар болыңыздар, бай болыңыздар, аман болыңыздар, бейсенбі берекелі күн болсын деп мінекей бата беріп жатыр Дәурен мырза. Әумин деп қояйық, өзіңізге де осы ыстық ықыласқа толы бата дарысын. Нұрман ағамыз отырадан қол көтеріп амандасып жатыр. Бейсенбай ағамыз, құрметті шалқар радиосы, қадірлі Гүлмира, арайлы таңдарыңызбен. Әдеттегідей тақырыптарыңыз бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Қазақтың бар болмысы батамен өрлет десек артық болмас. Барша елдің салтын зерттеген жапон ғалымдары қазақтың бата беруі салтын әлемнің құнды 5 дәстүр салтына ұсынған екен. Бата дегеніміз сакралды әлеммен тілдесу деп айтады. Орта жүздің атақты Едіге бидің Бану анамызға берген батасы бар. Дастарханың дәмге толсын, қоран қойға толсын, ұрпағың алталаштың азаматы болсын деп. Осы елден Шорманның жаяу мұсасы, мәшһүр Жүсіптей асыл бабамыз дүниеге келді емес пе? Міне батаның құдіреті. Өзіңізге де берер оң батам. Жолыңыз болсын әрдайым, маңдайыңыз ашық болып, жұлдызыңыз жоғарыдан көрінсін. Сіздерге үлкен құрметпен Алматыдан ардагер темір жолшы Бейсенбай Смағұлұлы Жаңбырбаев деген екен. Тамаша бейсенбі күні осындай керемет сіздей тұлғадан бата алу бәрімізге нәсіп еткен екен, қабыл болсын. Қайлы таң шалқар радиосы деп Светлана ханым жүрек лүпілдерін жолдауда. Дәмелі қуаныш қызы, қайырлы таң баршаңызға. Италия, Миланға бауырым грантпен оқуға түсті. Кетерінде үлкендердің батасын алып шығарып салдық. Талай жерде көріп жүрмін шашын күнге ағартқан қариялардың
төрт жол бата бере алмайтынын, адам жасы келген соң орнымен жүргені жақсы ғой, төрге отырған соң аузыңда бата болуы керек деп, Дәмелі Қуанышқызы Астанадан осындай керемет өзінің таңғы өзекті бір ой пікірін жеткізген екен. Дұрыс айтасыз, шында да кейде жанымыз ауырып қалады. Ал сізден бір әдемі бата күтеміз, алақанымызды жаяйық деген кезде, бата емес тілек айтып, оның соңын алып қояйық деген сөзбен түйіндеген кезде, енді шалқамыздан түсе жаздаймыз. Ондай бар жоқ емес қой, бар ғой. Бірақ байқайсыздар ма, жыл өткен сайын осындай қателіктер жөнделіп келе жатыр. Сын түзелмей, мін түзелмейді дейді ғой қазағым. Сондықтан да бүгінгі сәтте бізді тыңдап отырған ер азаматтар, тым болмаса шында да бір шумағын жаттап алыңыздаршы. Сол сіздерге кәдімгідей абырой алып береді. Барған жеріңізде ал қанекей сіздің батаңыз, құдасыз ғой, төрімізде отырсыз ғой, батаңызды беріңіз деген кезде бір төгіп-төгіп батаңызды оқып жіберсеңіз қандай тамаша. Ел риза, өзіңіз де риза, ұрпағыңыз да риза. Осындай бір әдемі өмірлік қағидаға қарай қадам басайықшы. Әйтпесе кейде шынында да жаның ауыратын дүниелер бар. Жақсы, әсем әнге кезек берейік. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Біздің тыңдаушыларымыз өте керемет рухани бай жансыздар ғой. Батасын жіберіп жолдап жатқан жандарда баршылық, өте қуаныштымыз. Енді батаның түрлері өте көп, білесіздер. Бұл бата шексіз. Өміріңізге берілетін бата, жастарға берілетін бата, балаға берілетін, қыз келіндерімізге берілетін бата, халыққа берілетін бата. Енді айта берсек, сапар батасы өте көп. Соның бәрін енді санамызға бүгінгі таңда сіңіру, жаттау, көңілімізге құю оңай емес шығар десек те, ізденсек жетеміз мұратқа. Соны ұмытпасаңыздар болғаны. Гүлшат Назарбекқызы, қайырлы таң Шалқар радиосы. Гүлмира ханым, жаратқан иеміз әр күнімізді берекелетсін. Таңымызға тыныштық, жүрегімізге қуаныш, достарымызға қайырымдылық, балапандарымызға мейірім, достарымызға адалдық. Әрі қарай мінекей, отбасымызға амандық, денімізге саулық, ризық несібемізге молшылық, елімізге тыныштық нәсіп етсін. Әумин деп қойыңыздар. Бата адал ниетпен жақсы тілек білдірудің ұлттық дәстүрі ғой. Бата адамға рухани күш беріп жақсылыққа бастайды. Қазіргі уақытта WhatsApp арқылы күнделікті ерінбей әдемі тілектер жолдап отыратын қайнағам бар. Сол жақсы тілектерді өзім бата деп ойлаймын. Әр жіберген тілегін мұқият оқып, әумин деп жауап беруге тырысамын. Жақсы сөз жарым ырыс, батаменен ел көгерер деп бекер айтылмаған екен дейді Гүлшат Назарбекқызы. Иә, дұрыс айтасыз, әр түрлі чаттар, топтар бар ғой. Сол жерде өзінің үнемі таңертең батасын беріп отыратын үлкендер болады. Шынында да оқисың және арнайы күнделікті саған жолда отырған батасына, тілегіне риза болып, әумин деп іштей сондай дұға жасап отырамыз. Ал жақсы, Бақчатыралықызы, қайлы таң қазақ елі. Мен анамның ақпатасын жей аламын. Соңғы 10 күнде анам күнде ақпатасын таңнан жазып жібереді. Ұялы телефонға қуанып қалам. Ананың ақпатасына жететін бата жоқ қой әлемде. Міне таңғы ақпатасын оқып отырмын. Ұлым Жандияр апасына 13 айфон сыйлаған. Анам қуанып ақпатасын жазып жіберді. Апасына сыйлапты ғой, тамаша. Ұлым да көшеге шығарда менің ақпатамды алып шығады. Осы радиода 8 жыл бұрын анаңның ақпатасын алып жүрсің бе деген бағдарлама болды. Сол кезде менің ұлым естіп құлағына сіңіріп алған. Ақпатасын беретін аналарымыз аман болсын. Радионы тыңдағанның пайдасы көп дейді Бақчадыралықызы. Рахмет. Сайраш апамыз, мінекей Сайраш апаңмын ғой, Гүлмира қызым бақытты бол дейді. Біздің апамыз қазір қазақ үйдің ішінде отырсыз, иә? Қандай әдемі сурет. Таңмен бірге нұр келсін, жүрегіңе иман енсін. Бүгінгі күнің берекелі, әр қадамың жемісті болсын айналайын деген екен. Әумин айтқаныңыз келсін. Тұраппек ағамыз, қайлы таң шалқарым, сәлем берді Гүлмира. Бүгін тақырып керемет. Иә, дұрыс, батамен ел жаңбырмен жер көгереді. Мен бала кезімде білемін, үйге қонақ келсе қолға су құйып, үлкендердің батасын алуға таласатын едік. Сол дәстүр кетіп барады өкінішке орай. Кей жерде үлкен асқа барсаң бата бере алмай тос айтатындар болып жатады. Шалқар радиосының ұжымына батамды берейін, үстем болсын мерейің. Қайда жүрсе жарқыраған жол болсын, Алла бақ берсін, нақ берсін. Су қайнаған қазанға май қайнасын, май қайнаған қазанды періштелер жағаласын. Шалқарымның шаңырағы шайқалмасын. Әумин дейді Тұраппек ағамыз. Әумин. Гүлзира апайымыз Тараздан. Қайлы таң қазақ елі, тақырып өте керемет. Өткенде жұмыстан сөмке-сөмке боп көліктен түстім. 2-3 жас оқушы балалар менімен бірге түсті де, әкеліңіз апа деп көмектесіп үйге дейін кіргізіп берді. Ал апа бата беріңіз деп есім бар ма дейді. Сасып қалдым, оларды өтеді деп ойламадым, күтпедім де. Бар білгенімді айтып, жортқанда жолдарың болсын, бақытты болыңдар, рахмет, Алла разы болсын, Құдай тілеулеріңді берсін, әумин дедім. Олар да әумин деп беттерін сипап кете барды. Бір жағынан балаларға риза болдым, мен де қала бердім. Әрине батамен ел көгерер деп бекер айтпайды-ау деп ой түйдім дейді. Қандай тамаша, батаңызды беріңіз деп тұрғанының өзі. Мынау шынында да әлі де сондай өнер, өнегелі ұрпақтың бар болғаны ғой. Әйтпесе ақысын төлеңіз деп тұрады ғой қазір. Сарағаштан Абдулла есімді тыңдарманымыз. Ой, біраз амансыздар ма, денсаулықтарыңыз жақсы ма? Алла сіздерге абырой берсін, бейсенбі күн баршаңызға берекелі болсын. Иә, бата дегеніңіз ақ тілек, ізгі ниет, адамның екінші бір адамға немесе дүйім жұртқа арнап айтатын рухани демеу батасы. Адамға рухани күш қуат береді, жолды ашып істің оңға басуына ықпал етеді, береке мен бірлікті арттырады деп бір шама мінекей өзінің пікірлерін, жалпы батаның пайдасы туралы ойын жеткізген екен. Енді бағдарламаның соңғы минуттары келе жатқан соң қысқартып оқып жатырмын. Рахмет, Абдулла мырза, өте
Дұрыс айтасыз. Нұрман ағамыз отырардан, е Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын. Қазақ деген еліміз аман болсын, туып өскен жеріміз аман болсын. Өрісімізді кеңейтіп, ұрпағымызды өсіріп отырған қыздарымыз аман болсын. Арымыз бен намысымызды қорғап жүрген ұлдарымыз аман болсын. Бата беретін кемпіршал аман болсын дейді. Әумин, айтқаныңыз келсін. Құралбай Әлібайұлы ағамыз, ассаламу алейкум қазақ елі, гүлеке қалайсыздар, күндеріңіз сәтті өтсін. Бата беру алу керек, батаны шаңыраққа келген жиендер де беруге болмайды деген бар. Кей жерлерде байдың әйелдері бата беріп отырады, делебем қосат, жасым кіші болған соң тілімді тістеп отырам. Қалай болғанда да жақсы күніміз көп болсын, ел іргесі тыныш болсын, денсаулық мықты болсын. Мінекей, сіз де батаңызды беріп жатыр екенсіз. Әумин, қабыл болсын. Қадырбек ағам, қайлы таң, Гүлмира қызым, мағынасы зор, тәрбиесі мол, тақырып көтеріп жатырсыз. Өзіңе де мықты денсаулық тілейміз. Ақ батамыз, барлық тыңдаушылардың ақ батасы сізге арналады. Шабытыңызға шабыт қосыла берсін дейді Қадырбек ағам. Ой, рахмет, айтқаныңыз келсін. Осы еңбекті елеп жатқаныңызға мың алғыс. Амансыздар ма, елім шалқыған шалқарым, менің өзім шығарған батаны жазайын. Осы батаны жазып алып, жаттап, құда болып барып, тойда айтып, қуанып келген жандар бар. Айтуға, жаттауға жеңіл. Бисмиллахиррахманиррахим деп бастапты. Аман болсын ұлғызың, жарқырасын жұлдызың, ағайынмен жарасын, қай кезде де дәм түзің, бүтін болсын орманың, ашық болсын жолдарың, аман есен жүріңіз, Құдай болып қорғаның. Әумин, Мәзім Шотанқызы Ақжайықтың жағасынан Индербор кентінен дейді. Керемет міне. Қайлы таң баршаңызға, менің аты жөнім Жортулы Байжүнісұлы. Жортулы екен есіміңіз, е, Байжүнісұлы. Бүгінгі тақырыпта батаның құдіреті туралы айтылып жатқанына ризашылығымды білдіремін. Мен де осы елдің азаматы ретінде бір бата берейін. Жаратқан Алла жар болсын, бақ қарап қыдыр дарысын, Алла өзі оңласын, еш жамандық болмасын, ел жұртыма береке, байлық, амандық берсін. Әумин деген екен. Талғат Мұсатов ағамыз жолда екен, жолыңыз болсын. Нұрлан мырза, ассалауму алейкум баршаңызға дейді. Гауһар ханым, үйлеріңізден береке ынтымақ кетпесін, байқуатты болыңыздар. Баршаңызға жалынды сәлем деген тілек бар. Нұркен атамыз, Тараздан ағамыз, қайлы таң шалқарым, басымыз аман болсын, тыныштық заман болсын, абыройымыз арта берсін, қазағымның дастарханына таусылмайтын қазы мен қарта берсін. Әумин дейді. Қандай тамаша, ерекше бата. Зипа шапамыз, мінекей, тойдан менің ақсақалымның бата беру сәтінен көрініс деп мінекей видео жолдаған екен. Тамаша, қазір статус бөліміне жариялаймын. Әзімхан мырза, қайлы таң шалқар арнасы, алдымыз адал асқа, айналамыз адал досқа толсын, көңілімізден мереке, өмірімізден береке кетпесін. Әумин деген екен. Айжамал апамыз, құрметті шалқар радиосы тұрақты тыңдармандарыңыз, Маңғаз Маңғыстау Бейнеу ауданынан Дүйсенбай ағаларың дейді. Мінекей, ары қарай хатын жазып жатыр екен. Бір шама батаға қатысты өздеріңіздің айтқан пікірлеріңізді, ойларыңызды, баталарыңызды жеткізем де отырып, бір сағаттың қалай өткенін білмей қалыппын, қадірлі тыңдаушылар. Сонымен ең басы қазақтың құндылығы, жалпы қазақты сақтап тұрған, үнем айтам, біздің осы батамыз, дастарханымыз, көңіліміз, ниетіміз, пейіліміз. Осы дүниелерді жоғалтпасақ мәңгілік жасаймыз. Сондықтан да әркез бата берер ақсақалдарымыз, қарияларымыз, аталарымыз аман болсын. Аналық батасын үнемі іштей болса да, сырттай болса да тілеп жүретін апаларымыз, әжелеріміз, аналарымыз аман болсын. Ал енді қалғанымыз сол батаны жаттап өсейік. Бізде бүгінде бата беретін жасқа келдік. Айналайын құлыным, өс өн деп жүрген жерімізде бата беріп жүретін болдық. Осылай өмір жалғаса береді. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, әркез осы батамен өміріміз мәнді, сәнді, мағыналы болсын, көңілді болсын. Әркез осындай жылы сөздерді, ақ батаны естіп, жанымыз жадырап, шаттанып, қуанып жүре берейік. Ең басы батамен жүруді ешқашан да ұмытпаңыздаршы. Көшеде үлкен кісі тұрса да барып, бір сәт қалыңыз қалай, амансыз ба деп қалын сұрап, сосын батаңызды берсеңіз десеңіз, ықыласын ол білдіріп жатса, қандай тамаша. Сондықтан да әркез бата алуға асығайық, және үлкендеріміз бата беруге асықсын. Сонда мына өміріміз тыныш болады, берекелі болады деген ізгі тілекті арнап, осымен алғашқы сағатты түйіндейміз. Енді кешігіп келіп жатқан хаттарды келесі сағатта бір шолып өтуге әрине дайынмын. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай бүгінгі шалқар таң бағдарламасын сіздермен өте қызықты өткіздік. Сіздермен біздің әрбір бағдарламамыз өте мәнді, мағыналы және тәтті. Олай болса, қазір әдемі әннен кейін, әрине санаулы минуттардан соң әуе толқында өздеріңізбен екінші сағатта қайта жүздесеміз.

0: Елордада сағат 8.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Дүйсенбі мен жұманың арасында, қазақтың қаласында, даласында Шалқар таңы ұйқыдан оятады. Ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
5: Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүректі серік еткен барша тыңдаушыларымызға армысыздар деп амандасайық. Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасының екінші сағатына көштік. Енді арнамызға қосылып жатқан жандарға бейсенбінің берекелі таңын тілейміз. Жаңа күнге жақсы көңілмен Шалқар радиосымен бірге қадам басыңыздар. Үнемі осынау тамаша күні естігендеріңіз тек қана ақ бата болсын. Ал Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай микрофон алдында өз жұмысымызды әрі қарай жалғастырайық. Алғашқы сағатта бата менен ел көгерер деген тақырып аясында ой бөліскен едік. Сол сағаттан бізге кеш жеткен мына хаттарды назарларыңызға ұсынайын. Аманалпиұлы жазып жатыр: қайлы таң, баталы құл армас, батасыз құл жармас деген екен. Сізге кетпес дәулет кең пейіл берсін, аумин дейді. Айтқаныңыз келсін. Айжан апамыз Дүйсенбай ағамыздың батасын жолдапты. Я Құдайым оңдасын, әулелерім қолдасын, еш жамандық болмасын, арайлап атқан әрбір таң берекелі болып, қайда жүзекте тек аман болайық дейді. Әумин айтқаныңыз келсін. Нұрман ағамыз отырардан, ұлттың жариясы Шалқар радиосы аман болсын деген екен. Әумин. Болат Шегебай: армысыздар, арлы қазақ, я Құдайым жарылқасын, бар қылсын, төрт түлігін сай қылсын, айдан аман, жылдан есен етсін, не тілекке жеткісін, ел аман, жұрт тыныш болсын дейді. Әумин айтқаныңыз келсін. Ал Бағира ханым: қайлы таң қазақ елі, сүйінші немерелі болдық, елмен бөлісуді жөн көрдім дейді. Пай шіркін, мінекей бата алып өсіп өніп өркендеген әулетте тағы бір сәби өмірге келіп жатыр. Бау берік болсын, еліне халқына елеулі қалаулы болсын, ең бастысы қазақ болсыншы. Қайлы күн сүйікті шалқарым, бейсенбінің берекесін берсін, әлемде Қазақстанымда бейбітшілік заман болсын. Отбасымызда әрбір астан кейін бата береді атасы мен немерелері. Шалқарымыз шарықтай берсін, көк туымыз көкте желбіресін, әр күніміз қайырлы берекелі сәтті болсын. Жолдамыз, немереміз Бақдәулетті бала бақшаға апара жатырмыз дейді Дариға апайымыз Алматыдан. Әлібек Сәттібайұлы: сіздің жазбаңыз айналайын Гүлмира қарындасым, әр кезде қазақ елінің ақ батасына кенеліп жүре беріңіз, ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Бүгінгі тақырып дана қазағымның бата баға жетпес құнды жау.

парлары болған ақ бата жөнінде екен. Аллахым елімізде ішкі даудан, сыртқы жаудан сақтасын. Қазағым қиямет қайымға дейін қиыншылық көрмей өсіп өнсін. Бұрынғылар айтқандай, атадан бота қалғанша бата қалсын деп, қазіргі кезде атадан бота қалғанша фото қалсының заманы болып жүрген жерімізде фотоға түсетін болдық қой. Батаға жетер сөз бар ма деген екен. Ал Жанар Манақпаева Қызылордадан, Жанар, қайырлы таң деп жазып жатыр екен. Шымкент педагогика институтын бітіргеніме 35 жыл болды. Әрі қарай мінекей жазбасын жазып жатыр. Рахмет мінекей қадірлі тыңдаушылар, бүгінгі батаға қатысты әңгіме осымен түйінделді деген ойдамыз. Біздің тыңдаушыларымыздың қаншалықты мықты батагөй жандар екенін байқадық, әсіресе ер азаматтарымыз сондай керемет көркем баталарыңызды жеткізіп жатырсыздар. Қабыл болсын, әркез ақ дастарханыңыздың төрінде, қуаныштың өрінде батаңызды беріп жарқырай беріңіздер. Ал бұл сағатта еліміздегі жағымды жаңалықтарды тыңдай аласыздар, және әрине әсем сазда өндер сіздердің құрметтеріңізге. Ендеше Шалқар радиосы жаныңызда, көлігіңізде, үйіңізде, әрине әлеміңізде қосулы болсын.

Керемет күніңіз қуанышқа толы болсын. Қадірлі тыңдарман, Шалқар таңы бағдарламасын жалғастырамыз. 18 қазан елімізде рухани келісім күні екенін білесіздер. Осы орайда Таза Қазақстан жалпы ұлттық экологиялық акциясы аясында Түркістан қаласындағы руханият саябағында түрлі діни конфессия өкілдерінің қатысуымен ағаш отырғызу іс-шарасы ұйымдастырылыпты. Игі бастама аясында діни конфессиялардың басшылары мен өкілдері бірлесіп, ағаш отырғызып, қоршаған ортаны қорғау мен қаланы көгалдандыру өз үлестерін қосты. Шараның негізгі мақсаты экологиялық мәдениетті қалыптастырумен қатар қоғамдағы бірлік пен ынтымақтастықты нығайту, конфессияаралық келісімді дәріптеу және ортақ құндылықтар төңірегінде өзара сыйластықты арттыру. Рухани келісім күні аясында ұйымдастырылған шара түрлі діни конфессия өкілдерінің ортақ мақсат жолында бірлесе әрекет етуінің маңыздылығын көрсетті. Діни наным сенімдері әртүрлі болғанымен қоғам игілігі үшін жұмыла еңбек ету, туған жердің көркеюіне үлес қосу және табиғатқа қамқорлық таныту баршаға ортақ құндылық. Таза Қазақстан акциясы аясында жүзеге асырылған бұл игі іс экологиялық жауапкершілік пен рухани келісімнің өзара үндестігін айқындай түсті. Бірлесіп атқарылған әрбір ізгі бастама қоғамдағы ынтымақты күшейтіп, ортақ болашақ алдындағы жауапкершілікті арттыруға мүмкіндік береді. Табиғатқа қамқорлық, болашаққа жауапкершілік, ал бірлік пен келісім берекелі қоғамның берік негізі. Мінекей, қадірлі тыңдарман, соңғы уақытта Таза Қазақстан акциясы аясында көптеген игі шаралар ұйымдастырылып жатыр. Таза Қазақстан ол сіздің аулаңыздан басталады. Бүгінгі күніңіз керемет сәттермен өрілсін. Шалқар радиосымен бірге болсаңыз, 8 700 393 2 82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдерін, көңіл күй таңбаларын жолдай отырыңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Әуе толқынында шалқар таңы бағдарламасы.
1: Я, қадірлі тыңдарман, сіздер шалқар таңы көңілі ашар сазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Енді ата заңым айбыным айдары бойынша конституцияның ұлты, діні, әлеуметтік экономикалық жағдайына қарамай, әрқайсымыздың білім алу, еңбек ету, сөз және шығармашылық еркіндігі, жеке өмірге қол сұқпау, өз ары мен намысын қорғау құқығымыздың кепілі ретінде маңызы зор. Ата заңымыз әлемдік өрлеу мен гүлдену жолындағы Қазақстан көп ұлтты халқының басты сенімі. 21-ші ғасырдағы табысты қоғам заңды сауатты білетін адамдар қоғамы. Заңды сауатты білу негізі ең алдымен конституцияны терең білу, сондықтан да халықты құқықтық мәдениетке тәрбиелеу әлеуметтік жаңғыртудың маңызды мәселесі. Олай болса, әрбір Қазақстан азаматы өз елінің ата заңын біліп, құрметтеуге міндетті және өте сауатты болуымыз керек. Жаңа жарнамада айтылғандай, қазіргі таңда алаяқтар қоғамда сондай қаптап тұрғаны белгілі. Қазір алданушылар өте көп, әсіресе ұялы телефондарыңызда және басқа да желілердегі дүниелерге сене бермеңіздер. Осындай қаржы құйсаңыз, соны екі есе қайтарып аласыз деген әңгімеге ешқашанда сенбеңіздер, сақ болыңыздар. Мүмкіндігінше айналадағы мамандармен, балаларыңызбен келісіңіздер, ақылдасыңыздар, кеңесіңіздер. Себебі қазір қоғамда үлкен кісілердің, әсіресе зейнеткерлердің алдануы өте жиі болып жатқан жай бар. Сондықтан да сақтықта қорлық жоқ деген алаяқтардан сақ болыңыздар. Енді алда керемет мереке келе жатыр, қадірлі тыңдарман, ол Республика күні. Биыл қазан айында қазақстандықтарды қосымша демалыс күні күтіп тұр. Еліміз ұлттық мереке Республика күнін атап өтеді. Яғни 2026 жылға арналған мерекелік және демалыс күндерінің күнтізбесіне сәйкес, биыл қазан айында еліміздің тұрғындары 25-ші қазанда аталып өтетін Республика күніне байланысты қосымша демалыс алады. Ұлттық мереке жексенбіге түсіп тұр. Заңға сәйкес, егер мереке сенбі немесе жексенбіге түссе, демалыс күндері бір күнге ұзартылады. Осылайша 2026 жылы аптасына 5 күн жұмыс істейтін қазақстандықтар 24-25 қазаннан бөлек дүйсенбі 26 қазанда да демалады. Яғни, қадірлі тыңдарман, алдағы демалыс күндеріне жоспарларыңызды бүгіннен жасай берсеңіздер болады. 24-ті, 25-ті, 26-сы, яғни қазан күндері, осы күндер демалыс ретінде танылады. Енді мереке тарихына тоқталсақ, Республика күні еліміздегі жалғыз ұлттық мереке. Бұл күн 1990 жылғы 25 қазанда мемлекеттік егемендік туралы декларацияның қабылдануына орай атаулы ретінде белгіленіп отыр. Бұған дейін 2009 жылы Республика күні ресми мерекелер күнтізбесінен алып тасталғанын жазған болатынбыз. Енді Қасым Жомарт Тоқаев 2022 жылғы маусымда өткен ұлттық құрылтайда мерекені қайтаруды ұсынды. 2022 жылдың қыркүйек айының ортасында Қазақстан парламенті Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы заңға түзетулер қабылдады. Құжатқа сәйкес 13 жылдан кейін 25 қазан Республика күні қайтадан ұлттық мереке мәртебесіне ие болды. Сонымен алдағы келе жатқан мереке баршаңызға құтты болсын дейміз. Зымыраған күндер ай, мінекей санаулы күндер ғана қалды. Ал жақсы көңіл күйді сергетіп, Шалқар радиосын тыңдап отырған әрбір жанға жалынды сәлем.

иә, өмірде бәрі кереметтер болсақ та кейде әрине кедір бұдыры, тар жол тайғақ кешулер де кездесіп жатады. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, қиындыққа мойымаңыздар, сынаққа сынбаңыздар, тек қана алға деп, иә, өткен күндердегі өкпе ренішті ұмытып жаңа күнге жақсы көңіл күймен қадам басыңыздар. Сіздер Шалқар ұлттық радиосынан Шалқар таңы көңілі шарсазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай. Енді Қазақ этно ансамблі біздің мақтанышымыз Вашингтонда жеке концертін өткізгені жайлы ақпаратты сіздердің назарларыңызға жеткізе отырайын. 2026 жылдың 13 қазан күні Қазақ этно фольклорлық ансамблі тарихындағы ең айтулы күндердің бірін бастан өткерді. АқШ, яғни Америка құрама штатында жеке концертін өткізді. Қазақ этнофольк групп ансамблі ұлттық музыкалық аспаптарымыз бен бай музыкалық мұрамызды әлем сахналарында насихаттап жүрген ұжым. Әлбетте, екі ел басшыларының зор мәмілесінің арқасында көптеген игі істерге жол ашылып жатыр. Жастарымыз білім алуда, отандастарымыз кәсібін дөңгелетіп жатыр, елімізге инвестиция тартылуда. Осы орайда мәдениетімізбен ынтымақтастық аясында жан-жақты таныстырылу жүріп жатыр. Американдық беделді институт пен қазақстандық музыкалық компаниялардың бірлескен жұмысы Самұрық-Қазына трус демеушілігінің арқасында Қазақ ансамблінің Америка құрама штатына сапары өтіп жатыр. Қазақстан мен Америка құрама штатындағы арасындағы дипломатиялық байланысқа биыл 35 жыл толып отыр. Осы орайда Қазақстанның тәуелсіздігіне де 35 жыл, сонымен қатар Америка құрама штатының тәуелсіздігіне 250 жыл толды. Айтулы жылда Қазақ ансамблінің жеке концертін өткізу мәртебелі іс. Әрине, қолдау көрсеткен Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі шында да біздің өнерімізді осылай әлемге танытып жатыр. Ризашылығымызды білдіреміз. Өнер адамы, достық пен бейбітшіліктің жаршысы Қазақ ансамблі осы жолда өз миссиясын айқын белгілеген ұжым. Сапарлары жалғасып жатыр. Келесі аялдама Аризона штаты Тусон қаласы екен. Енді сол Америка жерінде біздің қаншама қазағымыз өмір сүріп жатыр. Иә, тұрақтап қалғандары бар, елді сағынып жүргендер, қазақтың өнерін аңсап жүргендер болса, әрине, сол жақта тұрып жатқан жақындарыңызға осы ақпаратты жеткізіңіздер. Қазақ этно ансамблінің өнерін тамашалап, елде жүргендей өздерін бір сезінсін. Бірақ енді десек те, өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан болғанға не жетсін. Қазақ этно ансамблі жасай берсін, осындай керемет шығармашылықтары шарықтай берсін. Ең алғаш осы Шалқар радиосына келіп сұхбат берген ұжымды соңғы 10-15 жылда сондай бір керемет еңбектерінің арқасында, таланттарының арқасында, ізденістерінің арқасында жетіп жатқан жетістіктер үшін шын жүректен қуаныштымын және құттықтаймын. Ал арнамызда Қазақ тобының осы шығармаларының бірін тарту етейік, жекпе-жекті қабыл алыңыздар.

0: болады.
1: Қадірлі тыңдарман, бәрі жақсы болады. Адам үмітсіз, армансыз өмір сүре алмайды. Көңіліндегі ойға алған істеріне қол жеткізуді ойлайды. Оның жолында қаншама адамдармен сыйласады, сапарлас болады. Жанын түсінетін серік іздейді. Олай болса, бүгінгі күні жолыңыздан тек қана жақсы адамдар жолықсын деген ізгі тілегімізді жолдай отырып, Шалқар таңы бағдарламасының екінші сағатындағы соңғы минуттағы мынадай ақпаратты назарларыңызға жеткізейін. Биыл енді мерейтой жылы, көптеген тұлғаларымыздың мерейтойлары еліміздің түкпір-түкпірінде аталып өтіп жатыр. Соның бірі Халел Досмұхамедұлы атындағы Атырау университетінде Рахымжан Отарбаевтың мұрасы, ұлттық әдебиет, тарихи сана және рухани сабақтастық тақырыбында халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтуде. Іс-шара жазушы-драматург Рахымжан Отарбаевтың 70 жылдығына арналады. Жиынға еліміздің бірқатар өңірі мен шетелдерден әдебиеттанушы ғалымдар қатысып, Рахымжан Отарбаевтың шығармашылығына тереңірек тоқталды. Конференцияны Атырау облысы әкімінің орынбасары Дарын Шамратов ашып берсе, халықаралық Түрксой мәдени ұйымының бас хатшысы қырғыз жазушысы Сұлтан Раев, Рахымжан Отарбаевтың ұлы Ермерей Отарбаев, сондай-ақ онлайн түрде америкалық кәсіби аудармашы ақштағы Индиана университетінің қызметкері Шелли Фейервазер Вега құттықтау сөзін жеткізді. Қазіргі таңда жазушының бас романын ағылшын тіліне аударып жатқан Шелли Вега батыс оқырмандары Рахымжан Отарбаевтың бас романын жоғары бағалайды деген сенімдемін, өйткені шығармада бүкіл адамзатқа ортақ мәселелер қозғалған деген өзінің ойын пікірін жеткізді. Және Рахымжан Отарбаевтың осы мерейтой жылы аясында 3-ші халықаралық театр фестивалінде сол өңірде өтіп жатқанын айта кетейік. Еліміздің әр тарабынан қаншама өнер театрлары келіп, өздерінің қойылымдарын қойып, осы фестивальға қатысып, үлестерін қосуда. Сондай-ақ жастармен елімізге танымал актер, актрисалармен кездесулерде ұйымдастырылып жатыр. Осы көптеген жаңа бағдарламалар, мәдени шараларды мейлінше молынан осы Рахымжан Отарбаев ағамыздың шығармашылығын ұмыттырмау жолында сондай жоспарлы түрде өте сауатты ұйымдастырылып жатқанына сондай көңіліміз қуанады. Әлеуметтік желіден, әсіресе көгілдір экран және баспасөз беттерінен осы шара туралы ақпаратты молынан оқып таныс болып жатырмыз. Бәрекелді дейміз. Енді осындай керемет қазақ әдебиетіне үлесін қосқан ұлы тұлғаларымызды ешқашан да ұмытпау жолында осындай керемет игі шаралар өз кезегінде ешқандай кедергісіз өте берсе деген тілегіміз бар. Шалқар таңы бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Сіз біздің арнамызда болсаңыз 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне көңілге таңбаларын жіберіп қойыңыз.

Ақтөбелік Фариза, Жанар Манақбаева, қызылордалық тыңдаушымыз Маржангүл, Күләния Алтай есімді тыңдаушыларымызға жазбалар үшін алғысымызды айта отырып, қадірлі тыңдарман, осымен Шалқар таңы көңілашар сазды бағдарламасының жұмысын аяқтаймыз. Өздеріңізге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ерқат Қуанышұлы Қойшыбай. Алдағы сағатта әріптесім Гүлбану Алпамысқызы сөз алады. Топ жарған радио ойыны басталады. Ендеше белсенділікпен келесі бағдарламаға атсалысыңыздар, жеңімпаз болыңыздар. Ең бастысы, қадірлі тыңдарман, жақсы күннің кейіпкері болыңыздар. Шалқар радиосымен бірге жасай беріңіздер.

0: Елордада сағат 9.
1: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Азы. Ұлттық радиоға 60 жыл. Әуе толқынында шалқар шуағы радио ойыны.

0: Қайырлы күн ағайын, әр бейсенбіде біз сіздерге радио ардагерлеріміздің бүгінгі күні қызмет етіп келе жатқан әріптестеріміздің дауысын жасырып жүрміз. Олай болса, жүрекке жылу сыйлайтын Шалқар Шуағы бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы, әуенмен әрлеп эфирге қосатын Ерхат Қуанышұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, қазір жасырғалы отырған ардагер апамыздың дауысын танысаңыздар, жазыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірін білесіздер, дәл қазір қосулы тұр. Жазыңыздар, жеңімпаз болыңыздар, Көктөбе ойын сауық орталығына сертификатты ұтып алыңыздар.
1: Бұл қасиетті шаңырақта Ермек Серкебаев, Мұқағали Мақатаев, Рабиға Есімжанова апаларымыз диктор болды. Біз бала болсақ та сол кісілердің дауысын еститін едік. Сонан кейінгі біздің бүкіл Қазақстанға қала берді мынау Ресей аймағында белгілі екінші левитан деп атайтын Әнуарбек Байжанбаев ағамыздың саңқылдаған дауысы менен Алматыдан сөйлеп тұрмыз деп таңертең сағат 6-дан радио бастаушы еді. Онан кейінгі сол үлкен ағаларымыздың артын ала біз де осы радиоға келдік. Мен өз басым балалар жастар редакциясында, жалпы Қазақ радиосында, алдында музыка редакциясында, онан кейін соң хабарда сосын ардагер ағамыз Қасымхан Ерсариннің басшылығымен балалар жастар редакциясында 25 жыл жұмыс істедім. Мынау біздің келешегіміз жалпы жастардың қолында ғой. Сондықтан мынау балалар жастар редакциясы деген бұл үлкен редакция, қасиетті редакция. Бұл редакциядан көптеген біздің қыздарымыз, ұлдарымыз, Нұржан, Иманбай, Қайрат, Әлімжан, Қымбат, Қаршыға, Гүлбану өзің де сол редакцияда жұмыс істеп содан бастадың. Солардың барлығы қанаттанып ұшып алды үлкен қызметтерде, басшылық қызметтерде, жеке газет журналдарда әрқайсысы әр салада қызмет етіп жүр.

0: Хабарымызды одынар жалғастырсақ, Шалқар Шуағы радио ойыны тікелей эфирде 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз. Бізге хабарласқан тыңдаушыларымыз Дүйсәлі Әл-Құлсария атамыз кімді жазыпты? Раушан Айтжанованың дауысы дейді. Алтын есімді тыңдаушымыз Зұлхия Жұматованың дауысыма деп отырмын депті. Нұршат Зайсаннан, сіздер әлі таңғы эфирдің әсерінде отырсыздар ғой. Таңғы эфир аяқталды, қазір Шалқар Шуағы радио ойыны тікелей эфирде. Біз радио ардагерлердің дауысын жасырып отырмыз. Егер де тауып жатсаңыздар, жаңағы айтқан WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Асыл жан тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме? Фариза апай дейді. Фариза апай, аты жөнімен толық жазыңыз, е? Немесе қымбат Әбілда қызы деп жазған екен. Меңдігүл тыңдаушымыз не дейді? Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының ұжымы, журналистер қауымы, Гүлбан Алпамыз қызы, қайырлы күн. Бейсенбі берекелі болсын, шексіз рахмет дейді. Сізге де рахмет айтамыз хабарласқаныңыз үшін, бірақ радио ойынымызға қатысып, кімді жасырдық айтып отырыңыз, е? Нүркен Тараздан, қайырлы таң, қайырлы күн Шалқарым, Нүрейді апамыз шығар дейді. Нүркен, егер мүмкіндік болса, толығы мен, аты жөнін, бәрін жашы. Асылжан, жа, Фариза апай деп жазған Асылжан тыңдаушымыз, Фариза Оңғарсынованың дауысы емес пе деп жазған екен. Жоқ, бір ғана тыңдаушымыз, ол Мира есімді, Рыс Нүсіпова апайдың дауысы деп нақты дұрыс жазған екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Бұл Рыс Нүсіпова апамыздың дауысы болатын Қазақ радиосының ардагер журналисі. Ұзақ жылдар бойы Қазақ радиосының балалар мен жастар редакциясында еңбек етіп, жас ұрпаққа тәлім-тәрбие беретін сапалы бағдарламалардың жарық көруіне үлес қосқан жан. Тәжірибелі маман ретінде радио табалдырығын жаңаттаған талай жас журналистердің қалыптасуына, олардың ішінде біз де бармыз, кәсіби тұрғыдан өсуіне бағыт-бағдар беріп қамқорлық танытқан біздің ардагер апамыздың дауысы. Олай болса, Ерхат, ол Мира тыңдаушымызға деп арнаймыз бәнді, және де барша Шалқар радиосының тыңдармандарына арналады.

0: біздің келесі дауысын жасыратын ағамыздың хабарын тыңдармандар сүйіп тыңдайды. Ағамыздың өзі де әр хабарын аса ыждахаттылықпен көп ізденіп, барын салып жасайды. 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріміз. Ал қазір бірге тыңдайықшы таспаны.
1: Қазақтың тарихында Қырымның 40 батырынан үлкен эпос, я жыр дастан кездеспейді. Ұлтымыздың көреден сыр шертетін тарихи дүниесі. Ал Қырымға, батырын оғайға байланысты болған жыр қазақ ауыз әдебиетінің үлкен туындысы екендігінде күмән жоқ. Өйткені 16-шы ғасырларға дейін Ноғай қазақ ұлысы бірге өмір сүргені тарихтан белгілі. Ноғай дәуірі Шыңғыс хан ұрпағы Ноғай хан басқарған ұлыстың атынан басталып 13-ші, 17-ші ғасырларды қамтиды. Оның географиялық ареалы Қырымнан Алтайға, Қазаннан Самарқанға, Маңғыстаудан төменгі дейінгі жер көлемін қамтып жатыр. Жырға арқау болған батырлар тарихта болған. Қырымда, Қазанда, Сарайшықта және де басқа жерлерде өмір сүрген дара тұлғалар. Оларды эпикалық кейіпкерлерге айналдырған сыпыра жыраудан бастап, мұрын жырауға дейінгі қазақтың ұлы тұлғалары. Қырымның 40 батыры түркі дала әлемінде Көрғұлы, Манас, Алпамыс, Қозыкөрпеш, Баян сұлу, Қорқыт сияқты жырлармен қатар тұрған туынды. Ғалымдардың айтуынша, эпос өзінің құрылысы жағынан қырғыздың белгілі Манасын еске түсіреді. Бірақ көлемі жағынан одан екесе үлкендігі айтылады. Аталған мұра көлемі жағынан шығыстың бұл туындысы Мың бір түннің өзін кейінге қалдырады. Бұл жырлардың мазмұны, сюжеті мен композициясы ерекше назар аударуға лайық. Шетжерлік басқыншылардың шабуылынан елін қорғаған батырлар ерлігі әр жырда да жырланады. Батыр мұнда халқының қорғаны, жат жұрт езгісінен азат етуші қаһарман ретінде көрсетіледі. Ержүректілік, әділдік, ақылдылық, туған халқына деген махаббат секілді қасиеттер оларға тән болып келеді.

Тарих, тағылым, таразы. Ұлттық радиоға 60 жыл. Әуе толқынында шалқар шуағы радио ойыны.

0: Радио ойынымызды одан әрі жалғастырамыз. Гүлжамал Нұрсейітова Жұмабай Шаштайұлының дауысы деп жазған екен. Бибігүл Өмірзаққызы болса Жасұлан Наурызбай ұлы ма деп сұрапты. Алтын тыңдаушымыз Сауытбек Әбдірахманов деп жазыпты. Жанаргүл Құрманғалиқызы, сәлеметсіздер ме, Жұмабай Шаштайұлы деп отырмын дейді. Әмина есімді тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме, есімім Әмина, бұл диктор Әнуарбек Байжанбаев деп жазған екен. Нүркен Тараздан Сейіт Қасқабасовтың дауысына құсатып отырмын дейді. Ал енді нақты дұрыс жауабын ең бірінші болып Дүйсәлі Әлқұлсари атамыз жазған екен. Сағат 9-дан 20 минут өткен кезде Мұстафа Қошанұлы деп.
1: Әй, бәрекелді!
0: Дүйсәлі атамыздың соңын ала бірден Бірлік Құдайбергенов есімді тыңдаушымызда Мұстафа Қошанұлы екендігін жазыпты. Тағы кім жазды? Дәмелі Қуаныш қызы да. Қошан, Бірлік Құдайберген, Қошан Мұстафа ұл деген сіз атын, есімін шатастырып жазған екесіз де, сондықтан саналмайды, ал Дәмелі Қуаныш қызы нақты дұрыс жауабын жазыпты. Дүйсәлі атамыздан кейін Қошан Мұстафа ұлы деп. Дұрыс, бұл Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің егері, Қазақ радиосындағы ұлттық құндылықтарға, батырлар мен жырауларға арналған Інжу Маржан және Терме хабарларының авторы, әрі жүргізушісі, айтаманы ретінде танымал журналист Қойшығұл, яғни Қошан аға Мұстафаұлының дауысы болатын. Ағамыздың Қазақ радиосының алтын қорына қосқан Інжу Маржан сериялы хабарларының мәні зор, әрі ұлт қамы келешек үшін бағасы орасан деп білеміз. Яғни тыңдаушысы бар Қошан ағамыз мықты болып тұр. Олай болса, Ерхат Әсемән жеңпаздарымыздың құрметіне Дүйсәлі атамыз бен Ұлмирада бір-бір ұпайдан.

0: Біз радио ойынымызды одан әрі жалғастырамыз. Биыл көзі тірі болғанда Баубек Бұлқышев атындағы сыйлықтың иегері, Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі, әрі әріптес ағамыз болған Бақыт Досымов 67 жасқа толар еді. Ортамыздан кеткеніне биыл 28 жыл болыпты. Бақыт Досымов өз өлгенмен артында өшпес мұрасы қалды, ізін жалғайтын ұрпағы бар, еңбегін дәріптейтін әріптестері бар. Бақыт Сағынбайұлының адами болмысы мен өмірі, журналистік еңбегі туралы Қазақ радиосының ардагерлерінің естелік әңгімелерін жазып алып, біз арнайы хабарды әзірлеген едік. Қазір сіздерге даусын жасырып алып отырған апайымыз тебірене отырып әңгімелеп берді. Сіздерге көмектесіп жіберейін, бұл кісі режиссер болып қызмет атқарған.
1: Бірақ енді бақыттың өзі жоқ. Мен ойлаймын, шіркін, сондай адамдар ерте кетіп қалмаса, қандай-қандай туындылар туылар еді, қандай-қандай керемет жүрекке тиетін хабарлар болушы еді. Оның өзінің бір әңгімесі күліп отырып айтқан бір сабақ жастарға. Айналамызда мен суреттердің толып отыратынбыз хабар жасағанда. Әсіресе бізге мынау Казгудан өзің сияқты 3-4 курста практикаға келе бастайды ғой, соны бізге жібереді. Солармен бірге жұмыс істейміз. Әй, сен өзің мынадан хабарың бар ма? Әй, сен мынаған қалай қарайсың деп, солардың өзін үйіріп, солардың өзіне әжептеуір сабақ беретін кәдімгідей. Мынаны былай қысаң, былай болады, наған мына жақтан келу керек, сен мына төтесінен шықпа деп түрлі-түрлі шынында өзінің бір нұсқауларын айтып отыратын. Сондықтан да ол бақытты көп жастар өте сыйлайтын, өзіміздің ұжым оны қалай сыйлайтын, бірақ бір сол денсаулығы онша болмады. Қазір медицина жаман емес қой, енді ол өзінің денсаулығына шынында онша көп көңіл бөлген жоқ.

0: Бізге хабарласқан алтын тыңдаушымыз Ләзиза Аймашева апайымыздың дауысы деп жазған екен. Ал нақты дұрыс жауапты Нұркен Тараздан жолдапты. Ақбол Үдербаева деп.
1: Әй, бәрекелді!
0: Бұл өмірінің ширек ғасырдан астам уақытын қазақ радиосында режиссер болып өткізген, әсіресе балалар және жастар редакциясында еңбек еткен белгілі радиорежиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, қазақ радиосының ардагері Ақболат, яғни Ақбол Өмірзаққызы Үдербаева апайымыздың дауысы болатын. Олмира Дүйсәләті және Нұркен үшеуіңізде бір-бір ұпайдан, ал ән Нұркен өзіңе.
2: Әй, қазақтың баласы, тегіңді біл. Сен жанбасаң, мен жанбасам лапылдап, кім жанады лапылдап?

0: эфирі тікелей эфирде. 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріміз. Ал қазіргі жасыратын дауыстың иесі сіздерге таныс болуы мүмкін. Журналистикадағы жолын 1966 жылы бастап, Қазақ радиосында, Павлодар телерадио комитетінде және Астана радиосында ұзақ жылдар бойы еңбек еткен апамызды кім бірінші болып танып жазар екен?
1: Ол кезде Қазақ радиосының телерадио деген газеті болды. Онда негізінен телевидение мен Қазақ радиосының бағдарламалар кестесі мен ең жақсы хабар дайындалған тілшілердің бағдарламасына аннотация берілетін. Онда хабардың қысқаша мазмұны, хабарға кімдер қатысады, кімнің дайындағаны жайлы шағын информация беріп отырды. Осы газетті қарап отырып, басшылар облыстағы тілшілердің қалай жұмыс жасап жатқанын көретін. Оны телерадио газетінің редакторы Бауыржан Жалмиев дайындайтын. Жақсы деген материалдарды іріктеп алып, Гүлжан Мұхамадиева жаңағы газеттің редакторы Бауыржан Жалмиевқа апарып беріп отыратын. Сонда мына облыстардағы меншікті тілшілердің жұмысы осы газет арқылы да көрініп отыратын. Осы жерде айта кететін тағы бір жай, ол жылдары 70-ші, 80-ші, 90-ші жылдары қазақ тілінде хабар дайындау біз үшін өте қиын болатын. Қазақ тілінде сөйлейтін мамандар мен басшыларды әзер табатынбыз. Оның үстіне Павлодарда ол кезде мысалы 20% ғана қазақтар тұратын. Міне осындай қиын заманды басымыздан өткере отырып, біз қазақ тіліндегі хабарларды биік дәрежеде дайындап отырдық.

алтын тыңдаушымыз Шолпан Байғалиқызы деп жазған екен. Шолпан Байғабылқызын айтып отырған шығарсыз, Дүйсәлі атамыз Ғалия Балтабаева деп дұрыс нақты жауабын жазыпты. Төрт ардагердің дауысын жасырдым. Дүйсәлі Әлқұлсари атамыз ғана екеуін дұрыс тапты. Үшеуін тапқаныңызда жеңімпаз атанар едіңіз. Расында бұл құрмет орденінің иегері Қазақстанның мәдениет қайраткері және Павлодар облысының құрметті азаматы Ғалия Құсайынқызы Балтабаеваның дауысы болатын. Бірнеше кітаптың авторы Ғалия Құсайынқызы 42 жыл еліне тапжылмастан қызмет етіп, 61 жасында зейнетке шыққан екен. Осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Бүгінгі радио ойынымызға қатысқан баршаңызға мың алғыс. Сертификат Шалқар Шуағы хабарының өзінде қалды. Шалқар Шуағы әр бейсенбіде сіздермен бірге, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы, эфирге қосқан Ерхат Қуанышұлы, амандық болсын.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстанда 7 жылда 1000-нан астам өнеркәсіптік жоба іске асырылды. Нәтижесінде 106 мың тұрақты жұмыс орны ашылды. Биыл 200 өнеркәсіптік жобаны іске асыру жоспарланған. Ұсынылған мәліметтерге сәйкес оның 100-і іске қосылды. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Биыл елімізде 20 миллион 400 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Бұл шамамен 188 мың пәтер. Биыл 9 айда құрылыс көлемі 11%-ға артқан. Салада Алматы, Маңғыстау, Павлодар облыстары көш бастады. Ал Атырау, Ақмола, Қарағанды облыстарында көрсеткіш төмендеген. Қазақстанда соңғы 7 жылда 36 мың шақырым жол салынып жөнделді. Оның 12 мың шақырымнан астамы республикалық, 18 мың шақырымы жергілікті маңызы бар жолдар. Соңғы 6 жылда 4 жолақты жолдардың ұзындығы 5 мың шақырымға жуықтады. Сонымен бірге жол бойындағы сервистік инфрақұрылым жетіле түсті. Бүгінде ел аумағында 412 қызмет көрсету нысаны тұрғызылды. Шымкентте тұмауға қарсы вакцинациялау басталды. Жергілікті емханаларға 150 мың доза вакцина жеткізілді. Екпе ең алдымен балаларға, жүкті әйелдерге, егде жастағы қарттарға салынады. Жалпы жыл басынан бері жіті респираторлық вирустық инфекцияның 147 мыңнан астам жағдайы тіркелді. Соңғы бір айда 6 мыңға жуық адам ауырған. Будапештте қазақ киносы күндері өтіп жатыр. Бұл туралы мәдениет және ақпарат министрлігі хабарлады. Шетелдік көрерменге еліміздің тарихы, мәдениеті, рухани құндылықтарын танытатын 3 фильм көрсетіледі. Олар Әміре, Қайтадан, Анаға апарар жол туындылары. Іс-шара отандық фильмдерді шетелде кеңінен танытуға, халықаралық мәдени ынтымақтастықты дамытуға бағытталған. Әлемдік нарықта мұнай бағасы қымбаттады. Бұған Ормуздағы ахуалдың шиеленісі себеп болған. Рейтерс агенттігінің мәліметі бойынша бұғазда екі танкерге шабуыл жасалған. Ресми Тегеран кеме экипажы тасымалы бойынша белгіленген талапты бұзғандығын хабарлады. Кейінгі саудада Брент маркалы мұнай 1%-ға қымбаттап, баррелі 106.6 долларға сатылды. Түркияның Стамбул қаласында нөсер салдарынан жолдар мен көлік инфрақұрылымы нысандарын су басты. Көшедегі қозғалыс қиындады. Көліктер суға кетіп, тұрғындарды құтқаруға тура келген. Құтқару жұмыстарына 8 мыңнан астам маман, 2 мың техника жұмылдырылды. Билік қаладағы мектептерді бір күнге жабу туралы шешім қабылдады. Бірқатар өңірде ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланды. Жамбыл, Ақтөбе, Ақмола, Павлодар, Қостанай, солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан облыстарында тұман түседі. Орталық аймақтарда көктайғақ болуы мүмкін. Еліміздің басым бөлігінде қатты жел болады. Валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 48 тиын, евро 501 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 8 градус жылы. Алматыда жауын-шашында 17 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 6 градус жылы. Көкшетау, Петропавл, Павлодар, Қарағандыда 8, Талдықорған, Жезқазған, Қостанайда 14, Қонаев, Таразда 20, Орал, Ақтөбе, Атырауда 22, Түркістан, Шымкент, Ақтау, Қызылордада 26 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: термесі, күй шежірі ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Арнада жарнама.
2: Эфирде саулықтың сүрі.
3: Армысыздар, қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Арай, қош келдіңіз.
4: Сәлеметсіздер ме?
3: Қазіргі таңда асқазан ішек жолы аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Бұл мәселеде неосаумалдың адам ағзасына қандай әсері бар?
4: Саумал деп сауылған бие сүтін айтамыз. Оның құрамында 80-ге жуық адам ағзасына пайдалы биологиялық белсенді заттар бар. Аталған өнім өкпе, тыныс жолдарына,

0: Біз сізді тыңдап отырмыз, сәлеметсіз бе?
1: Мен Айгүл Сағынай қызымын. Самал ішкеніме бір жылдай болып қалды, алып ішіп жатқаныма. Инсульт алған ғой, инсульттан сол жағым жүрмей қалған, сол жағым істемей, аяғымды көтеріп жүре алмаймын, қолымда істемей қалған екен. Сол қаншама жерден дәрілерді іштім. Осы самал ғана маған көмектесіп отыр, жақсы көмектесті. Саған айтайын дедім, самалды алып ішіңдер, давлениеден ұйқыдан да көмектеседі, асқазандарыңа да көмектеседі, ішкі құрылыстарыңа да көмектеседі, көп нәрсеге көмектеседі екен самал деген. Аяқтарың қақсамайды, ұшып жүресіңдер. Енді жақсымын қазір, Аллаға шүкір.
0: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Неосомалға тапсырыс берем десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Зейнеткерлер үшін арнайы 30%-лық жеңілдік бар. Хабарласыңыздар, өнімге тапсырыс беріп алып үлгеріңіздер. Арай, Неосомал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
2: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Бұл жағдайда неосаумалды қабылдау өз тиімділігін көрсетеді. Өйткені неосаумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі неосаумал өз кезегінде тікшек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердегі газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды, ісінуді азайтады, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Неосомалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Ал қазір тұтынушы пікіріне кезек берсек, сәлеметсіз бе?
3: Ассалаумағалейкум. Қарағанды өлкесінің Баймырза деген ауылында тұрамыз. Атым Жолдыбай. Мен осында саумалды алып ішкелі бір жылдай уақыт болып қалды міне. Нәтижесін көріп жатырмыз. Осының әсіресе тізеге көп пайдасы тиді. Тіземіз бұрын таңертең тұрғанда қозғалып тұра қалып жатты. Қазір Аллаға шүкір, тіземіз жақсы болды. Менің бауырым да ауырып жүрді, оғда оған да сері тиіп жатқан көрінеді. Алып ішетін адам болса ойланбай алып ішсеңіздер өкінбейді екенсіз. Осының көзіміз жетті. Әйелім екеуміз ішкенбіз, жақсы болып қалдық, шүкір Аллаға. Ішем деген адамдар ойланбай алып ішуге болады екен. Нәтижесін көреді екенсіздер дегенге сенімді түрде айтамын. Тамаша нәтижесін көрдік, керемет екен.
0: Неосаумал өнімі отандық өнім. Қазақстанда Алматы облысында Қарасай ауданында өндіріледі. Неомилк зауытында шығатын жалғыз отандық өнім неосаумал өнімі. Тапсырыс берем десеңіздер, мархабат. 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры орталығы мамандары барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198-003-E00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

атадан қалған асыл сөз. Қаздауысты Қазыбек, Жәнібек, Әлібек үшеуі ел аралап келе жатқанда жол бойында бір қарияға жолықты. Қарияға сәлем беріп, амандық саулық сұрасып, өткен кеткеннен әңгіме шертеді. Сөз арасында Жәнібек ақсақалға қарап мынандай сауал қойыпты: «Уа қария, ауыл берекесі неден кетеді?» Сонда ақсақал сәл ойланып былай деген екен: «Ауыл ақсақалы шала болса, жігіттері алтауыз ала болса, ә десе мә дейтін, жасы үлкеніне жасы кішісі сен десе, сол ауылдың берекесі кетеді.» Қаздауысты Қазыбек тұрып

«Уа қария, үй берекесі неден кетеді?» дейді. Әйелің қабағын түйіп керілсе, шай құйып беруге ерінсе, ұлың ұрысқа сай болса, келінің керіске сай болса, қызың сумақай болса, сол үйдің берекесі түгел кетеді деген екен қария саспастан. Ақсақалдың ұлағатты сөзімен терең ойлы толғамдарына ой жіберіп, бір-біріне ризашылықпен қараған үш бидің тағы бірі Әлібек тұрып, «Мынау фәни дүниеде не жақсы, не жаман, соған бір тоқталып өтіңізші» дейді. Ақсақал мүдірмей жауап беріпті. «Атың жақсы болса, тіршілікте мінген пырағың, балаң жақсы болса, жанып тұрған шырағың, әйелің жақсы болса, досың жаныңа жиналып, рахаттанар қонағың. Атың шабан болса, тіршілікте көрген азабың, балаң жаман болса, ғұмырлық көрген азабың, әйелің жаман болса, досың сенен безініп, үйіңнен кетер қонағың» депті. Ақсақалдың мағыналы жауабына, тапқырлығына риза болған билер ауылдарына ертіп барып, қонақ етіп, тон кигізіп, ат мінгізіп қайтарыпты дейді. Қаздауысты Қазыбек би ел аралап жүріп бір үйге түсіпті. Ерінің үйде жоғына қарамастан әйел қонақтарды жақсы күтіпті. Сонда Қазыбек, әйелі мұндай, шіркін мұның ері қандай екен деп отырғанда үйіне ері келеді. Қараса ері ұя бөріклеу ғана адам екен. Қазыбек әзілдеп жолдастарына қарап былай депті: «Жарандар, бұл сөзімнің мәнісі бар, мәнсіздің мәнді менен несі бар? Құданың құдіретіне қарап тұрсам, жапалақ үйрек алған бір ісі бар». Сонда әйел Қазыбектің сөзіне түсініп қалып, «Биеке, ол сөзіңнің мәнісі бар, мәнсіздің мәнді менен көбісі бар. Жапалақ ілген құсын місе тұтпай, әлде де қоңыр қаздан дәмесі бар» депті. Сонда Қазыбек әйелге риза болып, «Балаң жаман болса, көрінгеннің мазақ емес пе? Атың жаман болса, шыбын жанның азабы емес пе? Қатын жаман болса, бұл жалғанның тозағы емес пе? Туған балаң жақсы болса, тән мен жанның шырағы емес пе? Мінген атың жақсы болса, бұл дүниенің пырағы емес пе? Алған жарың жақсы болса, жиғаның мен мейманыңның тұрағы емес пе?» деген екен.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Төлеген Момбековтің күйлерін тыңдаңыздар. Салтанат орындайтын Нұрғиса Дәуешев.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Төлеген Момбековтың күйлерін тыңдадыңыздар.
1: Азаматтарымыз таңдаған жаңа конституция Қазақстанның жаңа дәуіріне жол ашады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Бауыржан Ақтаевтың шығармасы «Алаш аманаты» орындайтын Сармат этно-фольклорлық ансамблі.

алаш атқа қонғанда дұр, айдан аппақ толғанда дұр, күннен естің жанғанда дұр, алаш алаш болғанда дұр, алаш атқа қонғанда дұр, азаттық деп қазақтық деп кеткен еді арманда бір, азаттық деп алқынғанда көк аспанға талпынғанда, жанарыңда жарқылдарда да оқытқанда мен барда тәңір текті түркі бабын, ауыл базы тыншымаған, бұл ғаяқ деп ұлтым аман, бұл ғаяқ деп жұртым аман, алаш алаш айдары бар, атамекен байтағы бар, тар кезеңде арпалысқан сұстерлердің сойқаны бар, азаттық деп ақырғандар, қазақтыққа шақырғандар, Алтай арқа, Атыраудан ар теңіз

Еділдің ұрықтары қ

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Эфирде саулықтың сөзі.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Соңғы кездері өзіңізді жиі шаршаңғы сезінесіз бе? Тамақтанған соң оң қабырғаңыздың астында жайсыздық сезіле ме? Тәбетіңіз өзгеріп, ойыңызда әлсіздік байқала ма? Кейде мұндай белгілерге көп мән бермей, сәлден кейін басылады деп жүре береміз. Ал шын мәнінде бұл белгілер сіздің бауырыңыз бен ұйқы безіңіздің ауырсынуы. Егер сізді де осы белгілер мазалайтын болса, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, сауалдарыңызды жолдаңыздар. Әдеттегідей студиямызда саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Бауыр біздің ағзамыздағы ең маңызды ағзаның бірі ғой. Оның зақымдануына не себеп?
3: Сәлеметсіздер ме? Бауырдың зақымдануына әртүрлі себеп болуы мүмкін. Әуелі вирустық гепатиттер, дәрілерді шамадан тыс пайдалану, сондай-ақ артық салмақ пен зат алмасу процесінің бұзылуы. Сонымен қатар жүрек қан тамырлар ауруы кезінде бауырда қан іркілуі мүмкін. Бауыр зақымданса да бастапқы кезеңде ешқандай белгі бермеуі мүмкін. Сондықтан бауырдың саулығын сақтау үшін дұрыс тамақтану мен салауатты өмір салтының маңызы зор деп айтар едім.
2: Иә, бауырды күту ауру пайда болғаннан кейін емес, күнделікті рационнан басталуы керек. Ал капсула түріндегі нео саумал бауыр ауру кезінде қалай көмектеседі?
3: Біріншіден, нео саумал өзінің ерекше құрамымен ерекшеленеді. Оның құрамындағы альбумин деңгейінің жоғары болуы арқылы бауырдың зақымдалған ұлпаларын жаңартуға септігін тигізеді. Бауырды май басудан қорғайды. Көмірсулар мен май алмасуын реттейді. Құрамындағы лактоферин ферменті бауырда темірдің шектен тыс жиналуының алдын алады. Капсула түріндегі құрғатылған неосаумалдың құрамында май көлемі аз, сондықтан ол бауырға артық салмақ түсірмейді.
2: Саумалды күнделікті рационға қосудың заманауи әрі ыңғайлы жолы капсула түріндегі нео саумал өніміне тапсырыс беру. Өнімді арнайы 30% жеңілдікпен алғыңыз келсе, 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Күнделікті шаршау, әлсіздік, тамақтан кейінгі ауырлық, оң қабырға астындағы жайсыздық мазаласа, кейінге қалдырмай, дәл қазір 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандар арамыздан толық ақпарат алыңыздар.
3: Орталыққа қоңырау шалу тегін екенін айта кетейін. Сонымен қатар, өнімге тапсырыс берсеңіздер, Қазақстан бойынша ауыл аймаққа, алыс елді мекендерге дейін тегін жеткізіп береміз. Қорытындылай келе, бүгінгі тақырыпқа қатысты айтарым, бауырды сақтаудың ең тиімді жолы дұрыс тамақтану болса, нео саумал секілді бие сүтінен дайындалған отандық табиғи өнімді күнделікті рационға енгізу осы салауатты өмір салтының негізгі бөлігі. Дұрыс енгізуде бас айтып отырған себебім, әр адамның денсаулық жағдайына байланысты оның қабылдау мөлшері де уақыты да әртүрлі болады. Бұл турасында толығырақ саулықтың сыры орталығының мамандары айтып береді. Сондықтан 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарлайды. Асып, мамандардан тегін кеңес алыңыздар.
2: Құрамы, ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай нео саумал өнімін ішіп, денсаулықтарыңызды қалыпқа келтірем десеңіздер, мархабат. 8-778-0-21-88-88 нөмірі сіздер үшін қызмет етеді. Хабар аясында өз тапсырысын рәсімдеп үлгерген тыңдаушыларымызға арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар негізгі тапсырысыңызға қосымша денсаулыққа пайдалы керемет сыйлықтарымыз да бар.
3: Иә, бауыр ауруы білінбейді деп хабарымыздың бас жағында біз жаңа айта кеттік қой. Алайда оны асқындырып алатын болсақ, ол өттің толуына, ұйқы безінің қабынуына немесе асқазан ауруына әкеп соғуы мүмкін. Сондықтан мына белгілерге назар аударыңыздар. Егер тамақ қорыта алмасаңыз, іштің жиі кебуі байқалса, табаныңызда қышыну пайда болса, денеден жағымсыз иістің шығуы болса, бұл бауыр ауруының жанама белгілері.
2: Құрметті тыңдаушы, аталған белгілерді өз бойыңызда байқасаңыз, бейжай қарамаңыздар. Бауыр біздің ағзамызда көп функция атқаратын маңызды ағза. Сондықтан саумал іші бауырыңызды сауықтырыңыз. Нео саумалға 8-778-0-21-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757 308 Астана

0: Заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс,

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған кеңес Дүйсекеевтің әні «Қарағым-ай» орындайтын Сүлеймен Ибрагимов.

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Қайырлы күн ағайын, бүгінгі хабарымыздың тақырыбын бір адамның шешімі бірнеше адамның өміріне үміт деп алып отырмыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Өткен аптада 9 қазан күні Еуропалық ағзалар донорлығы және трансплантация күнін атап өттік. Расында адам өмірінен қымбат не бар? Ал сол өмірді сақтап қалуға, үмітін қайта оятуға мүмкіндік беретін донорлық пен трансплантацияның қоғам үшін маңызы қандай? Бір адамның ізгі шешімі бірнеше адамның өмірін сақтап қалуға мүмкіндік беруі мүмкін ғой. Алайда бұл тақырыптың айналасында қоғамда әлі де сан сұрақ пен күмән бар. Тіпті түсіндіруді қажет ететін мәселелер де аз емес. Донор болу дегеніміз не? Ағза трансплантациясы қалай жүзеге асырылады? Донорлыққа келісім беру тәртібі қандай? Қоғамда осы бағыттағы сауаттылықты қалай арттыра аламыз? Осы және өзге де маңызды сауалдарға жауап іздеу үшін бүгінгі хабарымызға Алматы қаласы бойынша трансплантация координаторы Меруерт Мұханова мен Алматы қалалық орталық клиникалық ауруханасының стационарлық координаторы Ғалымжан Пірмағамбетовті шақырып отырмыз. Қош келдіңіздер.
2: Қош келдіңіз.
1: Бүгінгі әңгімеміз тыңдарманға пайдалы ақпарат беріп, донорлық пен трансплантация мәселесін тереңірек түсінуге жол ашады деген сеніміз бар. Ардақты ағайын, бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Сонымен қатар Facebook-ке тікелей қосылатынымызды ескертеміз. Меруерт Қуандыққызы, Ғалымжан Қайырханұлы. Ең алдымен трансплантация координатор деп таныстырдым ғой жаңа сіздерді. Осы трансплантация координаторы мен стационарлық координатордың негізгі міндеттері қандай? Бұл қызметтің күнделікті жұмысы неден тұрады? Науқас ауруханаға түскен сәттен бастап сіздердің жұмыстарыңыз қалай басталады? Осыдан бастайықшы.
3: Донорлық процесс жалпы ол ең алғашында, ең басында ол стационардан басталады. Яғни біздің осы Алматы қаласы бойынша донорлық ұйымдастыру жұмысы, трансплантацияны ұйымдастыру жұмысы үлкен 4 ауруханамен байланысты. Яғни ол орталық аурухана, 7-ші аурухана, 4-ші аурухана және жедел жәрдем ауруханасынан. Ең бірінші мүмкін болар донормен бетпе-бет жұмысты стационарлық координаторлар бастайды. Яғни менің міндетім осы 4 ауруханада болатын донорлық жаңағы жұмысты қадағалау. Бас ми өлімі тіркелді ма, тіркелмеді ма, со жағына қадағалау, күту парақшасына науқастарды енгізу және де осындай жаңағы әртүрлі желілерде осы ақпараттық жұмыстарды немесе басқа бір жаңа мекемелерде осы жаңа оқыту арқылы осы ақпараттық жұмыстарды жүргізу болып табылады.
1: Сіздің міндетіңізге?
2: Менің міндетім, мен стационарлық координатор болғаннан кейін сол потенциалды донорды табу. И соған кім келісім сол шарты бойынша не бойынша бере алады, бола алады деген. Мысалы, ол көбінесе инсульттің науқастары. 18-ден 62 жасқа шейін Қазақстан құқық бойынша солар ғана жарайды. Мысалы, 65 жаста болса, оған мүмкіншілік жоқ, ол неден жастан өтіп кеткен, оны бере алмаймыз. Күнде жұмыс неден басталады? Реанимацияны ішінен көріп, қандай науқастар түсті, не себептен түсті, қандай комада ма, есі бар ма, жоқ па. Содан кейін бірінші күн 24 сағат түскеннен кейін оны біз қарастырмаймыз. Неге? Қандай болып түскен, қандай дәрі қабылдаған, оны аппаратқа алған кезде қандай дәрі салды, ұқтататын дәрі салды ма, не басқа дәрілер салды ма, ол бір күн шықпағанша оны біз қарастыруға жібермейміз. Бір күн өткеннен кейін оны қарастырамыз. Мысалы, кома 2-де болса, мынау жас бойынша келетін болса, біз анализдер толық аламыз. ПИД, ВИЧ, гепатиттердің толық, салмағын, жүректің тексеру, бауыр, бүйректің тексеріп, бәрін көреміз. Сол жер жақсы болса, органдары бәрі сәйкес болатын болса, кома 2-ден 3-ке асса, сол 2-3 күн ғана біз мидың өлімін ғана тіркеле аламыз. Неге? Оны 1-ші күн тіркей алмаймыз.
1: Кома деп отырғаныңыз науқастың ес-түссіз жатқаны. Бірақ кейде осы теледидардан, кинофильмдерден де көреміз ғой, бір ай жатқан, комада жаңа ес түсіз жатып есін жиған жағдай, ондай болуы мүмкін бе?
2: Ол енді команың әртүрлі тәжірибесі бар. Бірінші кома, екінші кома, үшінші кома. Біздің қарастыратынымыз 2 мен 3-ші кома. Бірінші команы біз қарастырмаймыз. Неге? Бірінші комадан қайту мүмкін. Екінші комадан қайту өте қиын, үшінші комадан ешкім қайтпайды.
1: Енді соны қалай анықтайсыздар?
2: Сол маған өзіңіз біздің неврологический статус деген бар. Сол бойынша өзің тәртібі бар, зерттейтін сол бойынша көреміз. Есі бар ма, ауырғанға сезім бар ма, өзінің демалысы бар ма, тұрақты қан қысымы стайды ма, жоқ па дегендер. Кейбір кезде андай ствол мозга деген бар, сол жерде қан құйылып не алатын болса, не іш нәрсе істемейді. Бірақ ауырғанға сезім болады. Сол кезде мынау нелер, біз өз өлім тіркеуге барған кезде сол жерде 6-7 өткізетін тарқымыз бар. Оны толық өткізбей біз іш нәрсе істей алмаймыз. Кейбір кезде бірақ науқастың жағдайы өте ауыр болғаннан кейін ең соңғы тарқым өткізе алмаймыз. Неге? Оны аппараттан шешіп, тест апноэ деген бар, оны аппараттан шешіп 1.5-2-5 минутке шейін көріп, қалай демалады ма, жоқ па. Сол кезде қан анализін алып, қалай демалып жатқанын, кислородный статусы қандай екенін соны тексереміз.
1: Ол аппараттан шешу үшін де туған туысынан рұқсаты керек шығар?
2: Жоқ, ол біздің тест апноэ деген. Аппараттан шешу үшін 3 жыл бұрын біз ми өлімін тіркесек, біз емді бәрін тоқтатуға рұқсат болған. Қазір 3 жыл болды ма, ол рұқсатымыз жоқ. Біз бірақ туысқандарына ескертіп айтамыз. Мынау сіздің туысыңызды ми өлім тіркелді. Ми өлім тіркелсе, бұл жалпы өлімге деп саналады. Жүрегі ұрып тұрса да, біздің күшімізбен жалпы қан қысымын, бүйрегін, бауырын, бәрін жұмысын біздің қолмен ұстап тұрмыз. Бірақ ми өлді. Ол жалпы адам өлгенмен бірдей. Содан кейін ол өткізгеннен кейін біз айтамыз, сіздің қандай сөйлесетін бір жайымыз бар деп солармен сөйлесеміз. Бір екі туысқан болады, жақын ен туысқан, мына өз жалпы несін шешетін. Солармен сөйлесіп, сіз қалай келісім бересіз ба, донорлық органдарды, мына Қазақстан ғана азаматтарына, ол жалпы ақшай не емес, ол біздің көмегіміз. Бір адам, мысалы, 7 адамға шейін көмек бере алады. Ол 2 бүйрек, 1 жүрек, өкпе, бауыр, 2 көз. Сонымен 7 адам үлкен көмегі болады. Соны сөйлесіп, түсіндіріп, бәрін айтып болғаннан кейін, олар көбісі айтады, біз ойланайықшы дейді. Ол 1-2 адам болса, ол ойланып, бір жарты сағатта несін береді, жауабын береді. Бірақ бізде қазақтарда 1-2 туысқан емес қой. Құдалар бар, туысқандар бар, солар бар, бәрі неғып жиналып, олар бір 5-6 адамнан көп жиналса, жауабы жоқ болады. Олар рұқсат бермейді. Неге? Бергісі келмейді. Неге? Сөз болады, ұят болады, біреу естіп қойса, мен қалай не қылам деген біраз нелер бар. Сосын бізде мынау көбісі тіргезінде рұқсат беру керек. Мысалы, Еговқа тіркеліп, біз мына бізді қайтыс болып не алсақ, біз донорлыққа ағзамыз дайынбыз. Рұқсатымыз бар деп.
1: Тура бізге ғалымжан есімді тыңдаушымыз осы сұрақты қойған екен. Қазақстан азаматы көз тірісінде қайтыс болғаннан кейін ағзаларын донорлыққа беруге келісімін қалай білдіре алады деп. Тура осы сұрақтың жауабын беріп отырсыз. Нақты толығымен түсіндіріп өтіңіздер, оны қалай жасайды?
3: Екі жағдайда береді. Яғни ол Егов портал арқылы. Егов порталында жаңағы денсаулық сақтау деген пункт бар. Соның ішіне кірген кезде ең төменгі жағында осы тірі кезінде донорлыққа келісім беру немесе бас тарту деген пункт, соның ішіне кіріп, соның ішінде жалпы бүкіл ағзасын беруге дайынмын деп көрсетуге болады, немесе бір белгілі бір ағзамды берем деп. Мысалы, біреу бүйрек беруге келісім беруі мүмкін, біреу жаңағы жүрегін беруге дегендей. Бірақ енді ол екінші несі жолы ол жергілікті аурухана бойынша. Жергілікті ауруханада төменгі жаңағы өздерінде регистратура болады. Сояқта өз маман отырады, әдейі сол маман тіркейді. Енді мысалы, егер де ЕГОВ порталы болсын, жергілікті аурухана болсын, келісімін берсе немесе бас тартса, ол бірнеше уақыттан кейін өзінің шешімін тағы да өзгерте алады. Ол мысалы бір рет берді, сол мен қалады деген емес, ол адам мысалы бір ойланып қайтадан барып шешімін өзгертуіне өзі құқы бар.
1: Бірақ ол адам, бәріміз саумыз деп ойлаймыз ғой өзімізді. Өзінің ағзасында кінәраты барын білмесе, бірақ рұқсатын беріп қойған жағдайда.
3: Егер де мысалы, енді сол рұқсатын берген кезде мүмкін оның жағдайы жақсы болар. Енді қайтыс болғаннан кейін, немесе қайтыс болғаннан кейін емес, енді бас ми өлім тіркеліп, енді Құдай сақтасын, сондай жағдай, бір жағдай болып ауруханаға түсіп қалған жағдайда, ол келісімін бергеннің өзінде де біріншіден, ең бірінші сол жаңағы неге кіріп, порталға кіріп біз көреміз, келісім берді ме бермеді. Келісім берген кезде де ода медициналық көрсеткіш бойынша бір ақаулар болатын болса, ол қарастырылмайды. Өйткені оның ағзасы, бүкіл ағзасы, алынатын ағзалардың барлығы сау болу керек, ешқандай қарсы көрсеткіштер болмау керек. Сондықтан егер де бір инфекциялар болатын болса, ол кісіні донор ретінде қарастырмауымыз мүмкін.
1: Ал енді тірі донор мен қайтыс болғаннан кейінгі донорлықтың айырмашылығына тоқталыңыздаршы.
3: Енді олардың айырмашылығы қайтыс болғаннан кейінгі деп айтылады, бірақ екеуінің де, екеуі де тірі адам. Екеуі де тірі донор ол, яғни ол реципиенттің жаңағы ағзаға мұқтаж адамның туысқаны болады. Бірақ екеуінде де бір көрсеткіш ол 18 жасқа толған болу керек, өздерінің келісімін берген болу керек. А енді жаңағы бас ми өлімі тіркелгеннен кейін деген ол да тірі ағзаларын бәрі жұмыс істеп тұр, тек ми ғана жұмыс істемейді, Ғалымжан Қайырханович айтып кеткендей. Бірақ енді бас ми өлім тіркелгеннен кейін, мына ми жұмыс істемегеннен кейін ол енді өліммен тепе-тең болады. Айырмашылығы енді сол.
1: Қоғамда бәрібір мынадай түсінік қалыптасқанда, дәрігерлер донордың өмірін сақтап қалуға емес, ағзасын алуға мүдделі болуы мүмкін деген қорқыныш бар адамдарда. Мұндай күмәнге қандай түсініктеме берер едіңіздер?
2: Енді ол күмәнге түсініктеме бір бағана. Біз бәріміз науқасты емдеп шығаруға тырысамыз. Бірақ ми өлім тіркелгеннен кейін біз туысқандарына бірақ сұрақ қоямыз. Сіз келісім бересіз бе? Жоқ па? Болды.
1: Бірақ кейде осы, мына ғаламтор деген қазір жақсы болды ғой. Бір бүйрегімді сатамын деген жарнамаларды көріп қап жүрміз.
3: Жоқ, ондай. Ондай қарастырылмайды. Коррупцияға жол жоқ.
2: Чёрный.
3: Мысалы, бұл денсаулық сақтау министрлігінің бірқатар жаңағы құқықтық заңнамаларымен бекітілген ғой біздің жұмысымыз. Ол жақта не? Біріншіден ол донор болу үшін 18 жасқа толу керек. Екіншіден сатып алу, сату деген болмау керек. Және де келесі несі ол психикалық ауытқушылықтар болмау керек. Және де оны мәжбүрлеуге дейін апармау керек. Ол мәжбүрленіп алынған ағза ол болмайды. Және де келесі тағы да бір несі ол туысқандық, онда жаңағы инфекциялар болмау керек. Сондықтан ол мен сатам, оны сатып алып дәрігерлер салып атыр деген ол жалған ақпарат, ондай жасамайды. Өйткені біз бәріміз заңға, бәріміз конституцияға бағынамыз, сондықтан заңнан ешқандай дәрігер ауытқып, ешқандай жұмыс жасамайды.
1: Мына Айжан есімді тыңдаушымыз кейін қосылған болу керек. Сәлеметсіздер ме? Менің білгім келетіні, Қазақстанда адам қайтыс болғаннан кейін оның ағзаларын трансплантация жасау үшін пайдалануға келісім беру тәртібі қандай? Жаңа айтып кеттіңіздер, бірақ қысқаша ғана айтып берсеңіздер қазір. Мысалы, адам өз шешімін қайда тіркей алады? Ең бастысы адамның немесе оның туыстарының келісіміне қатысты заңда талаптар, қандай талаптар қарастырылған дейді? Осы мәселені мамандар түсіндіріп берсе екен депті.
3: Ол жаңа айтып кеткен ЕГОВ порталы мен жергілікті аурухана бойынша. Екіншіден бізде мысалы даже донор ретінде стационарда науқасты донор ретінде қарастырып, бас ми өлімі тіркелгеннен кейін де мысалы біздің заңнама бойынша біз туысқандардан рұқсат сұрауымыз керек. Туысқандары рұқсат бермесе, біз оны донор ретінде әрі қарай қарастыра алмаймыз. Одан кейінгі жаңағы айтып кеткен шарттар 18 жасқа толу керек. 18 жастан төмен адам ешқашан біз донор ретінде қарастырмаймыз. Өзінің жаңа Ғалымжан Қайырханович айтып кеткендей жастық көрсеткіші бірақ 18 бен 62 жас аралығында. Одан кейінгі үлкен кісілер енді бәрібір біздің енді ол тіршіліктің табиғатының заңы. Жаңа клеткамыз қартаяды, жалпы ағзамыз қартаяды деген, сондықтан 62-ден жоғары адамдарда бір ауытқушылық болуы мүмкін деп оны қарастырмаймыз. Және де келісім 18 жас аралық, және де сол медициналық көрсеткіштер бойынша ол донордың ағзаларын бәрі сау болу керек. Ол донордың ағзасын алғаннан кейін аман есен оны реципиенттің ағзасына орналастыру керек. Сондықтан ол жауапкершілікті біз аламыз. Мысалы стационарлық координаторлар, өңірлік координатор және де трансплантолог дәрігерлер. Өйткені алып салудың арасында уақыт өтіп кетіп, жаңағы мүше жарамсыз болып қалатын болса, ол бізге шамалы қиында болады. Сондықтан ол жерде бұл донорлық процесті бір ғана маман емес, бір стационарлық координатор немесе бір өңірлік координатор емес, үлкен бір командамен жұмыс болады. Оның ішінде невропатолог, реаниматолог, трансплантолог дәрігерлер жан-жақтан келеді. Кей кезде болады, мысалы, біздің жаңағы Алматы қаласына сәйкес келмей қалса реципиенттеріні біз Астанадан шақырамыз мамандарды, олар ағзаны алып кетеді. Бұл жерде санитарлық авиация, кейде 102 милицияларды қосамыз, жедел жәрдем ауруханасының мамандарын қосып, осыны үлкен командамен жасалатын жұмыс.
1: Түсінікті. Ғалымжан Қайырханұлы, енді сізді стационарлық координатор деп отырмыз ғой. Алдыңызда қаншама науқастар өтеді. Өзінің жағдайын қиын екенін, жаңағы үмітті үзіліп бара жатқанын біліп, өздігінен сол ауруханада жатқан кезде келісім бергендер болды ма?
2: Жоқ, мынау мысалы біздің ми өлімін ғана тіркегеннен кейін ғана оны қарастырамыз. Олар түскен кезде бәрі комамен түседі.
1: Жоқ, тірі адам, бірақ жағдай өте нашар. Мысалы, жол көлік апатынан түскен, тілі бар. Комаға түскен емес.
3: Жоқ. Бұл кісілердің жұмысы бірден бір тек комамен байланысты. Ол жаңа тірі адам, ол 10 күннен кейін жағдайы нашарлап қалды, бір айдан кейін жағдайы нашарлап қалды деген кезде, ол бір айға дейін де өзінің ағзасына неше түрлі ауытқушылықтар, құбылыстар болады ғой. Сондықтан ондай болмайды. Бұл кісілердің жұмысы тек кома 2-3-пен ғана.
2: Бізге түскен кезде комада түседі, 2-3 дәрежеде де, 1 дәрежеден асқаннан кейін ғана. Ол есі жоқ адамдар, олар ешқандай несін бере алмайды.
1: Түсінікті.
2: И ол кезде мына туысқандар сұрасаңызды, ол басқалай ойлайды. Сол үшін біз ондай әңгіме де сөзді ешнәрсе айтпаймыз. Біз қазір медицина дамыған, түрлі-түрлі аппараттарымыз бар, оны сақтап алып кетеді. Мысалы, жаңа айттық қой, келісім бергеннен кейін біздің жұмысымыз, үлкен жұмысымыз басталады. Ол бір күнге шейін оны біз консервация дейміз. Біз жаңа бәр органдарды сақтап қалу керек. Сол үшін давление, оксигенация бәрі бір қалыпты болу керек. Кебірегізде нелер болды? Мына 6-8 сағат, 10 сағат шылақтар көбейіп жатыр, бауырдың нелер көбейіп жатыр, бауыр нашарлап жатыр, күтпейміз жүректерді деп алғанымыз бар. Неге? Жүректі күтіп не қалатын болсақ, астынадан ұшып келетіндерді бауырсыз қалып қоямыз, бүйректі де кетіп қалуы мүмкін деп, сол үшін оларды күтпей алғанымыз бар.
1: Ағза трансплантациясын жасады. Сол адам кейін қалыпты өмірге оралып, жұмыс істеп, тіпті бала тууға мүмкіндіктері бола ма?
3: Әрине. Әрине. Яғни, мысалы, трансплантациядан өткен науқастар, олар жалпы сау адам болып есептеледі. Өйткені осы уақытқа дейінгі, трансплантацияға дейінгі ағзасы жұмыс істемеген ағзаға жаңадан жаңа трансплантат салғаннан кейін ол трансплантат бұрынғы бүйрегі болсын, жаңағы бауыры болсын, соның жаңағы өзінің ауытқып тұрған ағзаларын бәрін компенсаторлы ретте басып, ол сау адам болып саналады. Содан кейін де әрине енді бір белгілі бір уақытқа дейін өзін өзі күтіну, сондай уақыттан өткеннен кейін ол адамдар жұмысын да жасайды. Үйленеді де, балалы шағалы болады. Қаншама біз мысалы трансплантациядан кейін науқастарды бақылап жүрміз. Ішінде үйленгендер бар, балалы болғандар бар. Және де бұлар одан басқа жаңағы неше түрлі спортпен де айналысады. Мысалы бізде жыл сайын спорттық шаралар осы науқастармен трансплантациядан кейін және диализдегі ұйымның науқастарымен осындай шаралар жүргізіліп жатыр. Мысалы, ертең 17-18 қазан күндері Тараз қаласында болады. Осы оңтүстік өңірде жаңа трансплантациядан кейінгі науқастардың арасында жаңағы болатын спорттық шаралар. Яғни ол даже біздің науқастарымыз трансплантациядан кейінгі жаңағы бауырларымыз деге, олар тек Қазақстанның ғана емес, ол халықаралық жаңа Ғалымжан Қайырханұлы Европаға да шыққан кездер болды. Сол жақтан да жүлделі орындар алып келген. Сондықтан бұл трансплантациядан кейін өмір жалғасады, тек жалпы өмір емес, ол сапалы өмір жалғасады деген белгі.
1: Енді ағзаның мысалы донорлыққа жарамдылығын бағалау барысында қандай мамандар қатысып, нақтылап келісімін береді?
2: Біз мынау ми өлім тіркедік, туысқандар рұқсат берді. Міне, біздің науқастың жағдайы мынандай, анализі бойынша осындай, өзгерістер, УЗИ, КТС бәрін сүріп, чатқа жібереміз. Содан кейін бауыр алатындар келіп өздері келіп тексереді. Жүрек алатындар өздері келіп жүрегін тексереді. Сәйкес келу керек. Олардың да реестрінде ана 3-4-5-6-7 адам бар. Ол группа крови, салмағына, жасына байланысты. Мысалы, 62-де болса, 18 жасар қызға оны қою сәл қиындау. 18 жасар қыздыкы болса, оны 60-70-дегі адамға қою олды жақсы емес. Неге? Жастың жасқа қойған жақсы. Егіде адам, егіде адамға қойған жақсы. Мысалы, біз Ригаға да Минске барған кезде, олар сөйтіп бөлінеді. Жас бойынша, салмақ бойынша. Ана, кейбірлер мысалы, 70-де болса да салмақ 45 болады ғой. И 120 килограммдық адамның жүрегін оған қоямайсын. Неге? Оның жүрегі үлкен болады. Онда өзінің нелер ерекшелік бар. Соны анау чатқа салғаннан кейін соответствие деген бар, сәйкес келетіндер деген бар, соны талқайды. Мына үш донорға, мына үш донордың қайсын қазір көреміз, қайсына толық сәйкес келетін. Мысалы, Алматының өзінде 250 ма, қанша бүйрек? Не тұр?
3: 905 адам.
2: Алматы қаланың өзінде
3: 905 адам, оның 800-ден асасы сол. 905 адам қазір кезекте тұр. Оның басым көпшілік 90% ол бүйрекпен. 868 адам. Оның ішінде 22 бала бүйрек трансплантациясына мұқтаж. Жүрекпен 41 адам тұр, бауырмен 32 адам тұр, өкпемен 3 адам кезекте тұр. Және де өкпемен жаңа жүректің
2: бірге
3: жаңағы трансплантациясына мұқтаж 1 адам кезекте тұр.
1: Алла сабыр берсін. Осы дайындалып отырып, ғаламтордан мынадай қызық деректі оқып қалдым. Кәдімгі жан жануардың, мысықтың немесе доңыздың деген секілді көзін адамға салу жөнінде. Ондай біздің елде қарастырылмаған ба?
3: Ол енді тірідей жасалынбайды, бірақ жаңағы консервированный дейді, ол шетелден алып келіп жасалынатын, бірақ енді ол доңыздан емес ау, иә?
2: Жоқ, қазір мұны жаңа сатқан доңыздың жүрегін Америкада саламыз дегендей қылды. Солар біреуін салды, екеуін салды, бірақ олар бір ай, екі ай ғана өмір сүрді. Қазір тағы да салып, бір жылға шейін біреу өмір сүріп жатыр. Сол несі геномодулирование қыламыз деп, сол ана жүрегін доңызды синтезінен өсіртіп, адамға дайындау үшін істеп жатырмыз. Сондайлар бар. Ол генная инженерия деген бар. Ол енді қалай болатын, не болатын, енді пока белгісіз. Мына доңыздың органдары адамға өте сәйкес келеді. Мына инсулиніміз, доңыздың инсулиндері бар. Мына көздің несінде салған Америкада нелер бар. Шығып жақсы болып жатқандарына. Енді жүректі солар дайындап жатыр. Ол жүректі мысалы доңызды генная инженерия болып шығарып дайындаған адамға ұқсас не аласа, ол үлкен алға қойған аттан болады.
1: Донорлыққа қатысты шешім қабылдау кезінде науқастың жақындарына ақпарат беру немесе психологиялық қолдау қалай жүргізіледі?
3: Осы ең ауыр жаңағы жұмыс ол туысқандармен сөйлесу. Ең бірінші ол науқастың жағдайының ауыр болатқанын, ауырлап, сағаттан сағатқа, күннен күнге ауырлап жатқанын, оның бас ми өлімі тіркейтінін, бас ми өлімі болып қалды деген осы жағдайларды ең алғашында стационарлық координаторлар, туысқандармен солар көзбе-көз қатысып отырады, сөйлесіп отырады. Ең шынымен де ең ауыр іс осы стационарлық координаторларда өткені. Науқастың енді қандай жағдайда түспесін, ол адам баласы болғаннан кейін туысқандары оның жаңағы жазылып кеткенін, оның әрі қарай жүгіріп кеткенін қалап отырады ғой, бірақ енді оның жағдайын ауырлығын түсіндіру, одан кейін ол бас ми өлімі тіркелгенін, одан кейін оны донорлық ретінде қарастырайық деген осындайларды айтқан кезде әрине ол өте қиын. Өйткені біз бәріміз адам баласымыз, бәріміз жаңағы жанымыз бар дегендей оны түсіндіріп айтып ол қадамнан өту ол ең қиыны осы донорлық процестегі ең қиыны осы. Оны ең бірінші олармен сөйлесетін көзбе көз, мына осы ғалымжан қайырған іштер, одан кейін келісім беріп сөйлесіп отырғаннан кейін әрине одан кейін хабарын айтып мен келіп әрі қарай осы жұмысты алға жүргізе береміз.
1: Осы донорлыққа қатысты ақпаратты халыққа жеткізуде ауруханалар мен бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі қандай деп ойлайсыздар?
3: Енді қазір мысалы біздің енді ақпараттық жұмыс жүргізу осы координаторлардың бірден бір енді қызметі ғой енді. Жылдан жылға мысалы біз неше түрлі жиналыстар өткіземіз, осындай жаңа радиоға келеміз, теледидарда жаңағы қатысамыз. Сол кезде халықтың жаңағы несін көзқарасын оқимыз ғой енді. Оқыған кезде шынымен де бұрынғыдай емес, жаймен алға қарай келе жатқан сияқты. Әрине, басым көпшілігі онша жаңа
1: дұрыс пікірде емес.
3: Дұрыс пікірде емес. Бірақ дұрыс пікірде болып түсініп, осы жаңағы біздің жаңа жұмысымызға бір оң жаңағы жауап айтып отырған отзывты де сондайлар әрине қазір көбеюде. Енді бұндай жұмыстарды біз не үшін жүргіземіз? Сол халықтың көзқарасын өзгерту, халықпен осы жұмысты қалай болып жатырғанын түсіндіру. Әрине, 20-30 жыл бұрын бұндайлар болған жоқ. Енді бірден бүкіл дүние жүзі болсын, Қазақстан болсын келісіп кете қоймайды. Осындай жұмыстармен біз өзіміз ақпарат бере отырып, көзқарасын өзгертеміз ба деген мақсаттамыз.
1: Қысқа ғана жауап берсеңіздер, трансплантация жасалған адамның өмірі мен денсаулығын әрі қарай бақылау қалай жүзеге асырылады? Қалай бақылап отырасыздар ма сіздер жыл бойына?
3: Енді біз донорлық процесті ұйымдастырамыз. Ағзаны алғызамыз, салдыртуға дейін жеткіземіз. Одан кейін трансплантациядан кейін жүректі кардиолог қарайды, бүйректі гепатолог қарайды, нефролог қарайды, бауырды гепатолог, өздерінің мамандары бар. Емханада болсын, жаңағы сол трансплантациялық орталықта болсын, олар жаңағы белгілі бір уақыттарда анализін тапсырып, белгілі бір жаңа қосымша жаңа тексерулерден өтіп, сол бақылауды жергілікті өздерінің емханаларында жасалынады.
1: Хабарымыздың соңында мына елімізде донорлық мәдениетін қалыптастыру үшін ең алдымен қандай жұмыстар жүргізілуі керек? Сіздердің пікіріңізді білсем. Не білуі керек адамдар? Қысқаша ғана.
2: Бұл ағзам беру, бұл Құдайдығы қарсы не емес? Бұл ана аятта жазылған сауап. Бір адамға көмектесен, ол бәр адамға көмектестің деген сөз. Сол үшін бұл, мысалы, Иран болсын, Испания болсын, өте андай дінге қатты не алған. Солардың өзі қазір бірінші-екінші орында. Сол үшін дін несін көтеріп, бұл сауап деп айту керек. Мысалы, бізде анау баласы мамасына рұқсат берді 68 жасында. Сауап. Алты адам көмектесті. Қазір мамасының жүрегі, мамасының бауыры, бүйрегі осы Алматыда. Сон күнде аналар салған адамдар күнде тәңірден рахметін айтады.
1: Донор болуға ниетті адам қандай ресми ақпарат көздеріне жүгінуі керек? Жаңа айттыңыздар ғой,
2: Иговка.
1: Тек қана Иговка ма?
3: Тіркелу үшін ба? Донор болу үшін ең бірінші сол 18 жастан асу керек қой. Кәмелеттік жасқа толған болу керек. Екіншіден жа мәжбүрлемеу керек, және де үшіншіден 60-сатылық болмау керек.
1: Оның бәрі бақылауда.
3: Оның бәрі Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің бұйрықтарында бар.
2: Қатал бақылауда.
3: Тек қана денсаулық сақтау емес, басқа да органдар бізді қадағалайды.
1: Жақсы, сіздерге рахметімізді айтамыз. Құрметті тыңдарман, бүгін біз адам өмірін сақтап қалуға мүмкіндік беретін маңызды тақырып ағза донорлығы мен трансплантация жөнінде әңгімелестік. Студиямыздың қонақтары Алматы қаласы бойынша трансплантация координаторы Меруерт Қуандыққызы мен қалалық орталық клиникалық ауруханасының стационарлық координаторы Ғалымжан Қайырханұлына мазмұнды сұхбат бергендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Ең бастысы, әр адамның өмірі қымбат, ал медицинадағы мүмкіндіктер туралы дұрыс ақпарат тарату көптеген жанға үміт сыйлай алады. Осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы, эфирге қосқан Лашым Мұрат қызы. Аман саулықта болыңыздар ағайын.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстанда 7 жылда 1000-нан астам өнеркәсіптік жоба іске асырылды. Нәтижесінде 106 мың тұрақты жұмыс орны ашылды. Биыл 200 мың өнеркәсіптік жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Ұсынылған мәліметтерге сәйкес оның 100-і іске қосылды. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызмет хабарлады. Биыл елімізде 20 миллион 400 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Бұл шамамен 188 мың пәтер. Биыл 9 айда құрылыс көлемі 11%-ға артты. Салада Алматы, Маңғыстау, Павлодар облыстары көш бастады. Атырау, Ақмола, Қарағанды облыстарында көрсеткіш төмендеген. Батыс Қазақстан облысында агроөнеркәсіп кешенін дамыту бағдарламасына бөлінген қаражат жымқырылған. Бұл туралы қаржы мониторингі агенттігі хабарлады. Агенттіктің ресми өкілі Ернар Тайжанның айтуынша, жалған құжатпен 251 миллион теңге субсидияланды.
3: Тергеу мәліметінше күдікті өзінің бақылауындағы агрокомплекс Арсен және Өнеге агросервис жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері арқылы Жәнібек ауданындағы Күйгенкөл ауылдық округінде су үнемдейтін суару жүйелерін салуға жұмсалды деген шығынды өтеу үшін уәкілетті органға инвестициялық субсидиялауға қажетті құжаттарды тапсырған. Шығынды растау үшін жалған төлем тапсырмалары мен орындалған жұмыс актілері ұсынылған. Осы құжаттардың негізінде күдіктінің бақылауындағы серіктестіктердің есеп шоттарына жалпы сомасы 251 миллион теңге инвестициялық субсидия аударылған. Кейін бұл ақша қолма-қол ақшаға айналдырылған. Қаражаттың бір бөлігіне тұрғын үй сатып алынған, сот рұқсатымен аталған мүлікке тыйым салынды. Тергеу жалғасып жатыр.
2: Өзге де ақпараттар. Шымкентте тұмауға қарсы вакцинациялау басталды. Жергілікті емханаларға 150 мың доза вакцина жеткізілді. Екпе ең алдымен балаларға, жүкті әйелдерге, егде жастағы қарттарға салынады. Жалпы жыл басынан бері жіті респираторлық вирустық инфекцияның 147 мыңнан астам жағдай тіркелді. Соңғы бір айда 6 мыңға жуық адам ауырған. Будапештте Қазақстан киносы күндері өтіп жатыр. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі мәлімдеді. Шетелдік көрерменге еліміздің тарихы, мәдениеті, рухани құндылықтарын танытатын 3 фильм көрсетіледі. Олар Әміре, Қайтадан, Анаға апарар жол туындыларды. Іс-шара отандық фильмдерді шетелде кеңінен танытуға, халықаралық мәдени ынтымақтастықты дамытуға бағытталған. Ауа райының қолайсыздығына байланысты дауылды ескерту жарияланды. Еліміздің басым бөлігінде қатты жел болып тұман түседі. Орталық аймақтарда көктайғақ болуы мүмкін. Алматы, Абай, Шығыс Қазақстан, Жетісу облыстарында қар аралас жаңбыр жауады. Республикалық автожолдардың жай-күй туралы мәліметті 1403 нөмірі арқылы алуға болады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 48 тиын, евро 501 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, 8 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, 17 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 6 градус жылы. Көкшетау, Петропавл, Павлодар, Қарағандыда 8, Талдықорған, Жезқазған, Қостанайда 14, Қонаев, Таразда 20, Орал, Ақтөбе, Атырауда 22, Түркістан, Шымкент, Ақтау, Қызылордада 26 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5%-ын ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Қазақтың ұлттық болмысы, дәстүр мен салты, ата кәсібі, ұстанымы мен қазақы қалпы, түрлі бұйымы, көнерген сөздің парқы, танымдық сазды түскі әуен бағдарламасында.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

Мына дөңгелек дүниеде адамзат жаратылғалы бері уақыт тынысын, өмір өзен ағысын жылжыбаққан жылдар керуенін тоқтатқан емес. Осы керуен жылдар көшінде қай-қайсымыздың да алдымыздағы арман жолымыз адастырмай, алыстарға жетелесін армысыз ағайын, тікелей толқында өздеріңізбен күнде түс уақытында көрсетін, жағымды жаңалықтарды бөлісетін, сиқырлы сазды, наздан дері жүрегіңізді тербейтін түскі әуен бағдарламасы микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әсем ән мен әрлейтін лашын Мұрат. Қазақ армансыз адам алысқа бармас дейді. Арман дейтін арғымақтың жалына мықтап жармасып алыстарға бет түзеңіздер, армандарыңыз алас армасын деп біз бағдарламамызды жанымызға шуақ сыйлайтын әсем әнмен ары қарай жалғастырайық.

Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Тікелей толқында сол ұйықтап жатқан жүректі оятатын, сырлы әндерді ұсынып рухани демалыс сыйлайтын түскі әуен бағдарламасы. Қадірлі ағайын, бүгін бүкіл әлемдік ауыл әйелдері күні екен. Осы күнді атап өту идеясы 1995 жылы Бейжіңде өткен Біріккен Ұлттар Ұйымының 4-ші әйелдер конференциясында ұсынылып, сол жылдан бастап атап өтіледі. Статистикаға сүйенсек, ауыл әйелдері жер шары тұрғындарының 25%-дан астамын құрайды екен және азық түлік өнімдерін өндіруде ауылдық жерлердің дамуына, тұрақтылығына көп септігін тигізіп келеді. Дамушы елдердегі азық түліктің шамамен 80% дәл осы ауыл әйелдерінің қолымен өндіріледі. Біздің де аналарымыз, қанша қыздарымыз, жеңге келіндеріміз мен әпке сіңілдеріміз ауылда тұрады. Елімізде ауылда тұратын қыз-келіншектер тек үй шаруасымен шектелмейді. Олар ауыл шаруашылығында білім беру, медицина, шағын және орта бизнес салаларында белсенді еңбек етіп, ауыл өмірінің өркендеуіне үлкен үлес қосып келе жатыр. Бұл атаулы күннің мақсаты ауылдық жерде тұратын әйелдердің қоғамдағы, отбасындағы, әсіресе ауыл шаруашылығы мен азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі өлшеусіз еңбегіне назар аудару және оларды қолдау. Қазір барша ауылда тұратын әйел қыздарымыздың, аналарымыздың құрметіне бір әдемі әнді тарту етеміз. Қабыл алыңыздар.

0: ұлттық құндылығымызды ұлықтайтын, салт дәстүр ғұрпымызды ұмытпайтын
1: Түскәбен бағдарламасы.

әркімде өз елімнің басы болмасам да сайының тасы болайын дейтін шығар. Бір мезгіл туған жер туралы ойланып, толғанып, қадір қасиетіне бас иіп, ән тыңдаған артықтық етпес. Қымбатты радио тыңдарман, бүгін ұлылар туған күн. 15 қазанда қазақ арыстарының бірі, ақын, жалынды жазушы, дарынды драматург, қоғам және мемлекет қайраткері Сәкен Сейфуллин дүниеге келген. Сәкен Сейфуллин өмірде де, әдебиетте де белсенді күрескер болды. Проза, драматургия, әдеби сын, әдебиеттану салаларында көрнекті еңбек етіп, поэзия мен драматургияға көп жаңалықтар енгізді. Өлеңнің түрі мен мазмұнында түбегейлі өзгеріс жасап, қазақ халқының поэтикалық дәстүрін дамытты. Қазақтың ескі әдебиет нұсқаларын жинау, зерттеу, бастыру ісімен де шұғылданды. Оның қатысуымен қазақтың ескі әдебиет нұсқалары, батырлар жыры, ақан сері Ақтоқты жарық көрді. Қазақ әдебиеті кітабы осы саладағы алғашқы зерттеу еңбектерінің бірі. Сәкен ең алдымен өтірік дегенді білмейтін адам еді. Оның досы да, дұшпаны да көп болды. Солардың еш қайсысы не бұрын, не қазір Сәкеннің жалған сөйлегенін не көрдік, не естідік демеуге тиіс. Сәкен аса уәдешіл болатын, уәделісін бұлжытпай дер кезінде орындайтын, екі сөзді айтпайтын деген екен Сәбит Мұханов. Оның шығармаларының негізгі тақырыбы қазақтың ұлттық мәселелері, халықтың бостандығы мен теңдігі. Сәкен Сейфуллиннің поэзиясы мен прозасы ұлттық сананың оянуына, мәдениеттің дамуына ерекше әсер етті. Көкшетау, тар жол, тайғақ кешу секілді шығармалары қазақ әдебиетінде жаңа стиль мен мазмұнды таныстырды. Ақынның өлеңдері терең философиялық ойлармен, ұлттық рух пен табиғаттың сұлулығымен ұштасып жатыр. Қаламгердің әдеби мұрасы бүгінгі буынға да өз мәнін жоғалтпайды, өйткені оның шығармаларында халқымыздың тарихы, мәдениеті және арман мұраттары көрініс тапқан.

құрметте оны. Түсіндің бе қарағым? Ол ақшаға сатқан жоқ, тізеден кесіп аяғын. Бүгінгі жастарды қайдам, бізден алдыңғы буын, біздің қатарластарымыз Әбу Сәрсенбаевтың осы өлеңін жақсы білет. Тіпті көпшілігі жатқа да білуі мүмкін, өйткені біздің буын осы өлеңдерді жаттап өстік. Қымбатты радио тыңдарман, бүгін ұлылар туған күн деп бекер айтып отырған жоқпын. 15 қазанда қарымды қаламгер, ақын, журналист, Қазақстанның халық жазушысы Әбу Сәрсенбаев дүниеге келген. Әбу Сәрсенбаев шығармашылығында отан қорғау, патриоттық тақырып ерекше орын алды. Ақша бұл жыр жинағына майданда жазған жырлары топтастырылса, әр жылдарда жарық көрген «Сенің бақытыңды қорғағандар», «Офицер күнделігі», «Жауынгер монологы», «Батырлардың ізімен» прозалық кітаптарында соғыс тақырыбын, сол кезеңдегі адамдардың ерлігін, патриоттық тұлғасын бейнеледі. 90-ға келгенше қаламы қолынан түспей кеткен ақын тек жазумен ғана шұғылданып қоймай, Атырау облысымен шектесетін Ресейдің Астрахан облысын аралап, онда қазақтар көп екенін, олардың ұлттық мектептері жоқ екенін айтып, баспасөзде циклды мақалалар жазып, дабыл қағып, сол жақтан қазақ мектептерінің ашылуына мұрындық болған. Қазақстаннан арнайы кітап оқулықтар жібергізіп, Астрахан телеарнасынан қазақша хабарлар беруге ұйытқы болған да Әбу Сәрсенбаев еді. Қазақтың философ ақыны Қадыр Мырзалы, «Әбеке толғаң биік қой, бөлек қой орның әманда, Құдайдай адам керек қой, Құдайсыз мына заманда» деген екен Әбу Сәрсенбаев қарнап.

Қымбатты радио тыңдарман, 1936 жылы 15 қазанда Қазақтың көрнекті жазушысы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Сайын Мұратбеков дүниеге келген. Бүгін қаламгердің туғанына 90 жыл толып отыр. Сайын Мұратбеков десе есімізге Жусан есі мен Жабай алма повестері, Тел өскен ұл қатар оралады. Қазірдің өзінде Жусан есін білмейтін қазақ кемде кем шығар. Қазақ әдебиетінде қайталанбас қолтаңбасын қалдырған жазушының «Менің қарындасым», «Ауыл оты», «Көгорай», «Отау үй», «Дос іздеп жүрмін» кітаптары, «Ескек жел» атты әңгімелер жинағы жарық көрген, «Қалың қар», «Ойлара» повестері де кітап болып шықты. Жазушы шығармаларында ауыл өмірін, адам тағдырын, балалық шақ пен адамгершілік, туған жерге деген сүйіспеншілік, адамдық қасиет жайлы терең қозғады. Сайын Мұратбековтың туындылары шынайылығымен, қарапайым тілімен және терең сезімге толы мазмұнымен де құнды. Оның әдеби мұрасы қазақ руханияты асыл қазынасы. Сайынның көркем әлеміне бір кірген адамның одан өмір бойы шығуы екіталай. Әр оқиғадан сезім қылаулары жаныңды баурап, үнемі пәк ерімге тартады да тұрады. Кейде жаныңды ауыртпайтын, бірақ тызылдата сыздататын мұңға бергісіз әуен әлдейлейді. Кейде қылау түспеген қылаусыз жүрегіңе тұңғыш рет қылау түсірген кіршіксіз бала махаббатың өзегіңді сондай бір риясыз сағынышмен дыз еткізіп шым-шым мөлдіретеді. Кейде үш қараның төскейінде шөмеленің үстінде бір сөзді еркелей үш рет қайталап жұлдыз санағың келеді. Кейде шөпірлеген үрім батағыңның ортасында жұлын жүйкең бусанып кәмен тоғайдың ортасында риясыз аталық мейірімді сауғызғандай болады дейді Тұрсын Жұртбай.

Жүрекке әуен бағдарламасында бір сәтсізді келешекке шақыратын, кейде терең ойға батыратын сиқырлы сазымен там-тұмдап жүрекке жететін әсем әндер әрдайым жалғасып жатады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Күнертең Алатау дәстүрлі өнер театрында Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық эстрада және цирк колледжі студенттері мен түлектерінің ұйымдастыруымен ағартушы ұстаз, алаш қайраткері, әнші композитор Қапез Байғабылұлының 130 жылдығына арналған салтанатты әдеби музыкалық кеш өтеді. Кеште қазақтың белгілі дәстүрлі әншілері өнер көрсетпек. Осымен бүгінгі ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасын аяқтаймыз. Келесі сағат Жайдарман құттықтау бағдарламасы. Еліміз аман, жұртымыз тұн.

0: Елордада сағат 13.
1: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағын қамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
3: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
1: Хабарласыңыз.

армысыздар, қадірлі тыңдарман, жақсы күннің жақсылығы мол болсын деген тілегімізді өздеріңізге жолдай отырып, ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасындағы жайдарман құттықтау бағдарламасын бастаймыз. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Лашын Мұратқызы. Бүгін мінекей керемет күрең күздің қазан айының 15-ші жұлдызы, бейсенбінің берекелі күні, жасына жас қосып, ерекше көңіл күймен шаттанып, марқайып, бақытқа бөленіп жатқан жандарды шын жүректен туған күндерімен құттықтаймыз. Ең басы, бастарыңызға амандық тілейміз. Бүгінгі айтылған тілектер қабыл болсын. Енді басқа да қуанышын тойлап жатқан жандарға қуанышыңыз ұзағынан болсын, тойыңыз тойғаласын деген тілегімізді өздеріңізге жолдаймыз. Сонымен 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Осы сәттен өздеріңіздің бүгінгі күнге арналған хаттарыңызды жолдауларыңызға болады. Ал біз осы сәтте жеткен алғашқы хатпен өздеріңізді таныстырайық. Күрең күздің берекені молшылықтың тамаша кезінде өмірге келген жанға деген ақ тілегімізді жолдасаңыздар, мен Жаңаөзеннен хабарласып отырмын. Ақтау қаласында тұратын құдағиым Сезхан Матайқызы бүгін 65 жасқа толып жатыр. Мерейтойы құдағиымның құтты болсын, аман болсын, денсаулығы мықты болсын, әркез ұл-қыздарының, немерелерінің ортасында, қуаныш пен жақсылықтың бақыт сарайында мәңгілік қартаймай, жүзінен артаймай жасай берсін. Құдамызбен бірге жұптары жазылмай, ұлан асыр ұрпақтарының рахатын көріп, өмірде ана, әйел, әже бақытымен мың жасасын деп, Жаңаөзен қаласынан құда-құдағиы Абдулла мен Үзімгүл осынау ізгі тілекті өзіңізге жеткізеді. Және келесі хат Семей өңірінің тумасы, Алматы қаласының тұрғыны, балаларға білім беріп жүрген ұстаз Қинаятова Мархабат Советбекқызын 53 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Өміріңіз қуанышқа, жүрегіңіз шаттыққа, шаңырағыңыз береке мен молшылыққа толы болсын. Алла деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге табыс, көңіліңізге тыныштық берсін. Әр күніңіз жақсылықпен басталып, қуанышты жаңалықтармен жалғассын. Армандарыңыз орындалып, абыройыңыз асқақтап, жақындарыңыздың ортасында әрдайым қадірлі болып жүре беріңіз. Жасыңызға жас, басыңызға бақыт құсы қонсын деп, Сырым Арайлым Имран Ибрахим есімді тыңдарманымыз осынау керемет ізгі тілектерін өзіңізге жолдаған екен. Қандай тамаша, мынау өмірдегі ана бақты сіздердің әлемдеріңізде мәңгі болсын деген тілекті бізде жолдап, ән шашуды арнаймыз, қабыл алыңыздар.

құшақтарыңыз гүлге толсын деген ізгі тілегімізді баршаңызға жолдай отырып, қадірлі тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар, сіздерге де бүгінгі күндеріңіз берекелі болсын деген тілегімізді жолдаймыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Марат Нұртаза есімді тыңдарманымыз былай деп жазады. Армысыздар, Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы тыңдаушылар, сіздерге ыстық сәлем. Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Нұра ауылының тумасы, аяулы қарындасымыз Гүлбануды бүгінгі 50 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Қарындасым, қарлығашым, ардақты Гүлбануым, 50 жасың мерейтойың құтты болсын. Мерейің үстем, абыройың асқақ болсын. Жолдасың Бақберген екеуің ұл-қыздарыңның қызығын көріп, немере шөберенің ортасында бақытты ғұмыр кешіп жүре беріңдер. Дендеріңе саулық, отбасыларыңа амандық, шаңырақтарыңа шаттық тілейміз. Әрдайым жүзіңнен күлкі, жүрегіңнен қуаныш кетпесін. Жүз жаса, жүзден жүйрік бол. Ізгі тілекпен ағаңыз Марат, ініңіз Бекзат, келініңіз Нұрбақыт, сіңіліңіз Фатима және барша бауырлар Ақтөбе өңірінен осынау ізгі тілекті жолдайды дейді. Данияр Қалиев есімді тыңдарманымыздың хаты. Қайырлы күн Шалқар радиосы, сіздер арқылы Тараз қаласындағы 18-305 әскери бөлімде әскердегі борышымызды бірге өткерген досымыз Кемал Мырзабекті ердің жасы 50-ге келуімен құттықтаймыз. Құрметті қарулас дос, осынау келген мерейтойың құтты болсын. Әскерде бірге жүріп, отан алдындағы борышты өтеген сарбаз жылдарымыз ерекше естелік, мызғымас достықтың бастауы. Сол кездегі ер мінезің мен бауырмалдығың ешқашан өзгермесін. Отбасыңа амандық, өзіңе мықты денсаулық, қажымас қайрат тілеймін. Әрқашан абыройлы, беделді болып жүре бер. Жылдар сыйлаған достығымыз мәңгі болсын деп, Астана, Көкшетау, Алматы, Маңғыстау, Ақтөбе қаласындағы әскери достардың атынан Данияр Қалиев осынау өзгі тілегін жолдайды. Мінекей қаншама жылдар өтсе де, бір-біріңізге деген адалдық ешқашан суымаған екен. Мәңгілік болсын дейміз, сыйластықтарыңыз арта берсін.

қайырлы күн, қымбатты жайдарман құттықтау бағдарламасы. Сіздердің хабарларыңыз арқылы Алматы қаласында тұратын аяулы келініміз Айсұлу Сүлеймен қызын, ұлы Айбек Асанұлын 25 жасқа, Ағнұр Асан қызын 13 жасқа толған туған күндерімен құттықтаймыз. Бір күнде бірнеше қуаныш, қандай тамаша. Инабатты ибалы келініміз Айсұлу бүгінде бір шаңырақтың мақтанышы, адал жар, екі қыз, бір ұлдың аяуланасы. Келінімізге бірінші байлық, денсаулық зор болсын дейміз, жүзінен шуақ кетпесін, өмір жасы ұзақ болсын, өмірдің қиын кездеріне мойымай, әрқашан күліп ойнап, құрбы-құрдастарының ортасында шаттыққа бөленсін. Арайлап атқан әрбір таңды бақтың құшағында қарсы алып, көрер қуанышы көп болсын. Өмірлік жары бауырымыз Асанмен бірге үлгі тұтар жұп болып, бақытты ғұмыр кешуіне тілектестігімізді білдіреміз. Көздерінің ақ пен қарасы болған ол қыздары Айнұр, Ағнұр, Айбектің қуанышты сәттерін бірге көріп, ұлдарды ұяға, қыздарды қияға қондырып, немере шөбере сүюді Алла нәсіп етсін. Айналайын Айбек, Ағнұр, аспандарың ашық болсын. Еліміздің елеулі, халқымыздың қалаулы, достарының беделісі болып, аман есен жарқын күндерде жасай беріңдер. Жетістіктерің көп болсын, біз соған қуанып, аман есен жүре берейік деп Абай облысы Мақаншы ауданы Жарбұлақ ауылынан ата апасы Қадырхан Зәуре, әпке ағалары, туған достары құттықтау жолдайды. Келесі хатымыз бүгін Алматы қаласында тұратын бауырымыз Асхат Молдахметұлының немересі Айсана Аслан қызының бір жасқа толған туған күні және тұсаукесер қуанышы. Өз балаң өскенше, немерең өлгенше деген қазақтың сөзі бекер айтылмаған. Ет жүрегіміз елжіреп, емірене сүйетін сүйікті немереміз Айсананың бүгінгі туған күнімен құттықтап, дене саулық тілейміз. Тілі тәтті, қылығы балдай, әр қадамына нұр жауып сыңғырлаған күлкісімен, қуаныштан бал-бұл жанған жүзінен күлкі кетпей, ата-анасы Аслан мен Заринаның қуанышы, аға әпкесі Арыстан мен Асылымның қолғанаты болып, атасы Асхат пен апалары Жанар, Шынар, қымбат Арайдың мерім шуағынан нәр алсын. Туған күнің құтты болсын немерем, азамат боп кеңесінші керегең, арман мақсат мұратыңа жете бер деп тілейді атаң менен аға жең деп, Алматыдан туыстар, ата-апалар және аға-тәтелер құттықтап ән шашу беруімізді өтінген екен. Ендеше қабыл алыңыздар, туған күндеріңіз, сау кесер тойларыңыз құтты болсын.

Қадірлі тыңдарман, сіздер ұлттың үн жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгін мінекей қазан айының 15-ші жұлдызы, аптаның бейсенбі күні туған күнін тойлап жатқан барша жанға деген ақ тілектеріңіз болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай отырыңыздар. Армысыздар, құрметті жайдарман бағдарламасы, сіздердің еңбектеріңізге зор табыс тілейміз. Абай облысы Шұбартау топырағында дүниеге келген Балқаш қаласында тұратын Ауған соғысының ардагері, ардақты зейнеткер досымыз Сәкенов Берхан Төкенұлы бала сүйіп, әке болып, немере көріп, ата болып, мінекей аман есен 65 жасқа толып жатыр. Құдай қосқан жұбымен қол ұстасы болғыздарының немерелерінің қызығын бірге тойлап жүрген жайы бар, мәңгілік болсын. Сенің ер азаматқа лайықты сырбаздығың мен маңғаздығың үшін достарың сені қашанда құрметтейді. Осы қалпыңмен 100 жасқа аман есен жетуіңді тілейміз. Досымызға арнап Шалқардан шалқытып бір ән жолдасаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді деп қосағаштық бір топ достар осынау керемет ізгі тілекті жеткізген екен. Ал келесі хат, бүгін менің ардақты немерем Рауль 11 жасқа толып жатыр. Ен сау болсын, ғұмыр ұзақ болсын, жүзінен әрдайым жарқын күлкі кетпесін. Ақылды, тәрбиелі, білімді азамат болып өссін, ата-анасының мақтанышы, әулетіміздің қуанышы болсын. Алдыңнан әрдайым ақ жол ашылып, армандарың орындала берсін. Сені шексіз жақсы көретін әжең Шолпан Астана қаласынан Алматы қаласына жалынды сәлемімді жолдаймын деген екен. Және біздің Фариза ханым Ақтөбеден, бүгін менің аяулы қызым Аделияның туған күні. Оқуда озат, білімді, саналы, тәрбиелі, ибалы, инабатты қызымды өсіріп жатырмын деп ойлаймын. Болашағынан мол үміт күтемін. Гүлдей жайнап, аман есен құлпырып жүре берсін деп керемет алтындай балапанның суретін жеткізген екенсіз. Бақытты болсын, ғұмырлы болсын, аман болсын деген ізгі тілекті жолдап, тамаша ән шашуды қабыл алыңыздар дейміз.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
2: Аман есен жасай беріңіздер. Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, әдемі әндерді жолдап отырған Лашын Мұратқызы. Миржан есімді тыңдарманымыз жазады. Бүгін Алматы қаласында іссапармен жүрген Қанат Қасымбек досыма жасап жатқан ісіне Алла береке берсін деп тілегімді жолдағым келеді. Достығымыз ажырамасын, мәңгі бірге болайық. Әркез өзіңмен біргеміз, қолдаймыз. Қашанда жаныңнан табыламыз деген ізгі тілекті Миржан мырза өзіңізге жеткізген екен. Ал Тұраппек ағамыз, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Мен бүгін Алматы облысы Жамбыл ауданы Шиін ауылының тумасы, Алматы қаласының тұрғыны Базаргүл құрбымызды, сыныптасымызды жаңа жасымен құттықтаймыз. Отбасының әркез берекесі, сәні салтанаты болып, арамызда гүлдей жайнап құлпырып, жұлдыздай жарқырап жүре бер деген ізгі тілегімізді арнаймыз. Қашанда сыйластығымыз арта берсін. Өткен күндеріміз ұмытылмайды, сол жарқын күндермен келешекке қадам басып жүре берейік деп Тұраппек және Ажар есімді тыңдармандарымыз шалқарым шарықтай берсін деп осынау керемет ізгі тілекті жеткізген екен. Және амансыздар ма, Шалқар радиосы жайдарман бағдарламасы, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Және Алматы облысы Талғар ауданы Төңкеріс ауылының тұрғыны, Кеген ауданы Қарқара ауылының тумасы әпкеміз Шажабекова Фарида Әлібекқызын бүгінгі қазан айының 15-ші жұлдызында 73 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Әпкемізге мықты денсаулық, отбасына амандық. Ардақты жездеміз екеуінен тараған балалар мен қыздарының ортасында немере, шөбіре, шөпшек сүйіп, ұрпағымен мың жасасын деп тілек арнаймыз. Оқып жүрген Аллаға шүкір намазы қабыл болсын, екі дүниенің жақсылығын, рахатын көруді нәсіп етсін. Ақ тілекті жолдаушылар Алматыдан күйеу баласы Нұрболат, сіңлісі Гүлнар, әпкемізге арнап тамаша бір ән болса деген ізгі тілекті жеткізген екен. Бақыт Жадыралықызының жазбасы: қайырлы күн, қазақ елі. Алматы қаласының тұрғыны, ұлым Жандиярдың досы жарқын баламды 19 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Жарқын, әрдайым жарқырап аман жүр, денсаулығың мықты болсын. Ата-анаңның қолғанаты болып тек биіктен көрін, мерейің үстем болсын, еңбегінің жемісін көр, болашағың тек қана жақсылықпен өрілсін. Жарқын, мен сені өз ұлымдай жақсы көремін. Жандияр ұлының достары өз ұлымдай, мен үшін қымбат жандар. Достықтарың мәңгі адал болсын, арайлап атқан әр таң қуанышпен ғажайыпқа толы болсын деп Жандияр досыңның анасы Бақыт Жадыралықызы осынау ізгі тілегін әдемі әнмен жалғастыруымызды өтінген екен. Ендеше қабыл алыңыздар.

иә, әрбір сәтіміз сағынышқа айналады, сондықтан да қадірлі тыңдарман, сол бір уақытты, сол бір сәтті бағалай біліңіздер және көңілді өткізуге тырысыңыздар. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасамыз. Сіздер жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Талғардан Раушан апайымыз жазады: қайырлы күн Шалқар радиосы. Бүгін қайнаға Мирам мен абысыным Шайзаның шаңырақ көтергендеріне 50 жыл алтын тойлары. Бұл кісілер кезінде Қарқаралы қаласының салтанат ансамблінің белді мүшелері болған. Қазақ өнеріне еңбектері сіңген. 1970-1975 жылдары Біржан Сара, Қыз Жібек, Төлеген, Қозы мен Баянды Франция, Германия елдерінде паш еткен актер мен актриса болған. Қазір құрметті демалыста, әлі де бабында жүрген ағамыз бен жеңгемізге ұзақ өмір қажымас қайрат тілейміз. Ұрпағының ортасында аман-есен жарқырап жүре берсін. Інісі Саят, келіні Раушан Талғар қаласынан ізгі тілегімізді жолдаймыз деп, керемет осындай сұлу 50 жыл мерейтойларын тойлап жатқан жандардың жастық шағынан суретті жеткізген екен. Қандай тамаша, керемет, ғажап сұлулықтары мәңгілікке сақтала берсін дейміз. Алматы қаласында тұратын достарымыз Естай мен Гүлжан Ерғазиндердің шаңырақ көтергендеріне бүгін 33 жыл. Соған орай олардың қуаныштарына ортақтасып, ақтарылған ақ тілектерімізді Шалқар радиосы арқылы жеткізіп құттықтаймыз. Қымбатты Естай, Гүлжан, күздің жаймашуақ күнімен қол ұстаса келген шаңырақ көтерген күндерің құтты болсын. Өмір деген сынақ деп, әр ісін ойланып басатын, кездескен қиындықты бүгінгі күннің өткіншісі деп қабылдайтын өмірге құштар жандардың бірі дәл өзіңсің, өздеріңсіңдер. Ендеше қашанда қастарыңа барған жанды ерекше баурап алатын әдемі жүздерің мұңаймасын. Өмір дариясында қос аққудай, талмай тынбай мәңгілікке қол ұстасып бірге жүре беріңдер, жүзе беріңдер. Ұлғыздарың Думан, Айым, Шерхан, немерелер Аяла мен Софияның рахатын көріп, сүйенсеңдер тіреу, ұшсаңдар қанат болсын. Сендердің бақытты күндеріңнің куәсі бол, бақытқа бірге жете берейік. Көңілдерің шуаққа толсын, қамшының сабындай қысқа ғұмырда достығымыз мәңгілік болып, әрбір арайлап атқан таң ырыса келсін деп, Алматыдан бір топ достар, аса құрметпен құда құдағиларыңыз Дәулет Бақытгүл құттықтаған екен. Неке, екеумізбен сәндірек қой бұл өмір, екеумізбен мәндірек қой бұл өмір деп, бақытты ғұмыр кешіп жатқан жандарға мәңгі бақыттарыңыз баянды болсын дейміз.

тыңдап отырған әрбір жанның жүрегінен, көңілінен, пейілінен айналдық деген ізгі тілегімізді арнай отырып, жайдарман бағдарламасын Әлібек Сәттібай ағамыздың хатымен жалғастырамыз. Қайырлы күн қазақ елі, бейсенбінің берекесін берсін ұлттың жариясы болған шалқыған шалқа радиосының әсем үнді қоңыр дауысты елдің ризашылығына бөленіп жүрген жүргізушілері Гүлмира Әділханқызы мен Лашын Мұратқызы, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Ой рахмет, қандай тамаша тілек. Жайдарман құттықтау бағдарламасы арқылы осынау берекелі күрең күзде жаңа жасын қарсы алып жатқан 15 қазан туған күн иелері Астана қаласының тұрғындары құдамыз Сәбит Жәнәділұлы мен құдамыз Аққуат Төлеуұлдарын бірін 72 жасқа, енді бірін 66 жасқа толған туған күндерімен құттықтаймыз. 60-тың асуынан асып, 70-те пісіп жатқан осындай керемет құдаларымызбен мақтанамыз. Құдай қосқан құдаларымызға осынау айтулы күні айтарымыз: дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болып, ұрпақтарыңыздың ортасында алып бәйтерек болып жайқала беріңіздер. Құдашамыз ырысты мен құдағиымыз ақбөпемен бірге осынау өмірді қызықтап, ғибратқа толы ғұмыр кешіп, екі дүниенің бақытына бөленіп, қариялыққа аман есен жетіңіздер. Біз сіздерді жақсы көреміз, құда құдағилар деп, Ақтөбеден Әлібек, Майра, құдаңыз бен құдағиыңыз осынау керемет жандарға тамаша әнді жолдасаңыздар дейді. Және енді дәл қазіргі сәтте жолда кетіп бара жатырау Миржан есімді тыңдарманымыз екінші өтінішін дауыстық хабарлама арқылы жеткізген екен. Түркістан облысы Отырар ауданы Қоғам ауылының тумасы, осы ауылда өсіп өнген досымыз ардақты азамат Есенбаев Жомартты жаңа қызметімен құттықтаймыз. Биіктей берсін, өрлей берсін, жемісті жылдарда еңбегі еленіп, әлі де талай қызметтердің төрінен табылсын. Ал аман бол досым деп Миржан мен Қанат осындай ізгі тілекті жеткізіпті. Олай болса, достықтарыңыз мәңгі болсын, құдалардың арасындағы сыйластық та мәңгі болсын. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

жақсылықты ойлайық, қуанышқа қарай бір-бірімізді жетелейік. Қадірлі тыңдарман, бүгінгі туған күндеріңіз, басқа да қуанышыңыз құтты болсын деп жайдарман бағдарламасының соңғы минуттарында келіп жатқан хаттар легімен таныс болайық. Әсем Көкенова есімді тыңдарманымыз жазады. Қайырлы күн. Бүгін жиен немерем тәп-тәтті балапаным, жиенім Бегасыл баламыздың туған күні. Бір жасқа толып жатыр балапанымызды шын жүректен құттықтаймыз. Әрине, ата-анасын құттықтаймыз. Ен сау болсын, атасы мен апасының сүйікті балапаны болсын, ата-анасы аман болсын, бақты балалық шақ тілейміз, жастан жасқа аман-есен қадам баса берсін. Нағаш апасы Әсем және нағаш ағалары Әділет пен Әлихан осына өзгі тілекті жеткізеді. Жұмағұл құда мен Салтанат құдағайымның тұңғыш немересі сенбі өтетін сау кесер және бір жас той құтты болсын. Кербұлақ ауданы Сарыөзек ауылынан жалынды сәлем деген ізгі тілектерін жолдаған екен. Ал армысыздар, Шалқар радиосы Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Алғабас ауылынан хабарласып отырмыз. Біз ұлымыз Ерсайын Ермахан Диханұлын бүгінгі 6 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Ермахан ұлымызға ата-әжесінің, жақындарының, бауырларының ортасында қашанда қайырымды, мейірімді қалпынан ажырамай, биік белестерге қанаты талмай жете берсін. Еліне елеулі, халқына қалаулы азамат болсын, Зәуреш апайының үлгілі оқушысы болып, сабағын жақсы оқып, бізді қуанта берсін деп ата-анасы Дихан мен Гүлжайна осына өзгі тілекті жеткізген екен. Ал мінекей сіздердің ақ тілектеріңіз ұрпақтарыңызға дарый берсін. Ертеңгі қазақ елінің болашағы, келешегі әркез бәрімізді ұлтын сүйетін ұрпақтармен қуанта берсін. Ән шашу арнамызда.

мен Ақтөбеден хабарласып отырмын. Бүгін менің бейнеуде тұратын досым Серікова Ләззаттың туған күні еді. Алыста өмір сүріп жатқан жан құрбыма өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Аман бол, денің сау болсын. Ең басы өмірде жасай бер деп Әліби Жамалхан есімді тыңдармандарымыз ақ тілегін жеткізеді. Аманғали есімді тыңдарманымыз бүгін Алматы қаласында тұратын тұңғыш немереміз Ибрахим Жеңісұлының 11 жасқа толған туған күні. Балдай тәтті немеремізге өмірдегі бар бақыты тілейміз. Оқу озаты болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Өзіңді әбден сағындық деп Ақтөбеден ата-жесі Аманғали Зәуре бауырлары осы тілекті жеткізеді. Семей өңірінің тумасы, Алматы қаласының тұрғыны, балаларға білім беріп жүрген ұстаз Қинаятова Мархабат Сәбетбекқызын 53 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Өміріңіз қуанышқа, жүрегіңіз шаттыққа, шаңырағыңыз береке мен молшылыққа толы болсын. Арманыңыз орындалсын, абыройыңыз асқақтасын. Жақындарыңыздың ортасында қадірлі болып жүре беріңіз деп Сырым Арайлым Имран Ибрахим есімді тыңдармандарымыз құттықтауларын жеткізген екен. Және Орынгүл есімді тыңдарманымыз Ақтөбелік Қайырлы күн Шалқар радиосы, күндеріңізге, істеріңізге береке тілейміз. Шығармашылық табыс мол болсын. Ақтөбе облысының тұрғынымыз, бүгін балам Есет Нұрсұлтан 34 жасқа толып отыр. Ол Ақтөбедегі Тахауи Ахтанов атындағы драма театрдың актері. Балам шығармашылық жолында шарықтай берсін, жұлдызы жарқырасын, жемісті еңбек етсін, ортасында сыйлы елдің ел сүйер азаматы болсын. Өнері өрге жүзсін деген ізгі тілекті әкесі Абат, анасы Орынкүл шын көңілмен Шалқар радиосы арқылы жолдаған екен. Біз өте қуаныштымыз, осындай талантты ұлдың әке анасы да Шалқар радиосын тыңдап біз арқылы ақ тілектерін жеткізіп жатыр. Енді ата-ананың тілегі баланың амандығы ғой, ал баланың тілегі қашанда ата-анам жанында болса деген арман. Олай болса, бүгінгі айтылған тілектеріңіз қабыл болсын. Мінекей қаншама жанға ыстық ықыласқа толы лебізімізді, ақ тілегімізді жолдадық. Енді дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосын жолда қаншама жолаушылар, жүргізушілер қоғамдық көлікте өз көліктерінде тыңдап бара жатыр. Баршаңызға жолдарыңыз болсын дейміз. Тағы да бір өскен есімді тыңдарманымыз Алматыдан жазады. Ассалаумағалейкум. Қазақ елі қайырлы күн болсын. Бүгін менің туған күнім еді. Соған орай ата-анамды құттықтап жібересіз бе? Әжібекова әткей, Боранбаева Бағила дейді. Тамаша, сіздің туған күніңіз, өскен мырза, жасай беріңіз. Әркез өміріңіз жақсылық пен қуанышқа, бақты сәттерге толы болсын. Ата-анасы бар адам ешқашан қартаймайды дейді, жүзінен артаймайды дейді. Олай болса, ата-анаңыз мың жасасын, өзіңіз мәңгілік бала болып еркелеп, жылдан жылға туған күннен туған күнге аман есен жетіп жасай беріңіз. Ал осымен бүгінгі жайдарман құттықтау бағдарламасының жұмысын тәмамдаймыз. Өздеріңізге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдаған Лашын Мұратқызы. Әрине, осынау керемет бейсенбінің берекелі күнінде дастарханын жайып түскі ас мезгілінде қаншама жанмен жылы ұясында, отбасында, қызметінде шай ішіп, ас ішіп жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын деген тілегімізді де арнап қояйық. Шалқар радиосын тыңдап шарықтай беріңіздер. Ақтілек күліп атқан ақтаңымдай, ақтілек әппақ қыстың аққарындай деген, олай болса бүгінгі айтылып жатқан тілектер қабыл болсын. Және бір жақсы жаңалық, біздің әріптесіміз енді алдағы уақыттарда әуе толқынында даусын естісек деген ниетіміз бар. Әзімбек Қойлыбай бауырымызды әке атануымен құттықтаймыз. Өмірге ат ұстар келіп қуанып жатырмыз. Шалқар радиосы ұжымы кешеден бері балапанымыздың бауы берік болсын, еліне елеулі халқына қалаулы азамат болсын деп құттықтауымызды жолдап жатырмыз. Мінекей біздің шаңырағымызда еңбек етіп жатқан жандарда көбейіп жатыр. Ендеше Әзімбек пен Лаура келінімізге мәңгілік бақытты тілейміз. Өсіп өне беріңдер, әркес осы ұрпақтарының қызығын көріп жасай беріңдер, алып бәйтерекке айналыңдар деген тілекті де жолдап қояйық. Сонымен жақсы көңіл күйіміз мәңгілікке жалғассын. Бүгінгі туған күндеріңіз құтты болсын. Әуе толқында өздеріңізбен қауышқанша, табысқанша, жүздескенше деп осы сәтте қоштасамыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Орталық Азиядағы ең ірі медиа форум Астанадағы медиа уиктің бүгін екінші күні. Осымен 10-ші рет ұйымдастырылып отырған ауқымды шарада биыл өзгеріс көп. Отандық бақ өкілдерінің басын қосқан жиынның бүгінгі күн тәртібіндегі тақырыптарының бірі креативті индустрия және оның даму жолдары болса, дәл осы сала маманы белгілі режиссер, сценарист Жандос Құсайынов қазақстандық креативті индустрия жайлы ой бөліскен еді.
3: Жалпы бокс офистің қомақты бөлігін осы қазақстандық және қазақ тілді фильмдер алып жатыр. Яғни комедия жанрында болама, драма, хоррор жанрында болама, бұл өте жақсы. Жалпы әлемде қазір мына соңғы біріккен ұлттар ұйымының қасындағы бір ұйымның мәліметінше осы креативті индустрияның жалпы әлемдегі қаржылық мүмкіндігі 1.7 триллион доллар екен. Бұл өте тамаша, бұл Қазақстан үшін өте мүмкіндік, себебі біздің Қазақстанда қазір шамамен 44,000-ға жуық осы салада субъект бар екен, сондай-ақ 170,000-ға жуық адам жұмыс істейді екен. Бұл бұдан ары қарай да дами беру керек деп есептеймін. Жалпы біздің мемлекетімізде кино саласына, сериал, жалпы осы мына әлеуметтік желідегі әртүрлі контенттің түрлеріне байланысты мүмкіндіктер мол.
2: Өзгеде жаңалықтар, 2026 жылдың 42 және қазан айларында Астана мен Алматы әуежайларында Қазақстан шекарасын жалған құжаттармен кесіп өтуге әрекет жасаған 19 шетел азаматы анықталды. Жыл басынан бері осындай 358 құқық бұзушылықтың жолы кесілген. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитеті мәлімдеді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің мәліметінше анықталған шетел азаматтарының басым бөлігі жалған визаларды және үшінші тұлғалардың жеке деректері көрсетілген құжат бланкілерін пайдаланған. Аталған фактілер бойынша қорғау органдары сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізіліп жатыр дейді. Павлодар облысында Ресейден кебек ретінде көрсетілген бидайды Қазақстанға кіргізу әрекеті анықталды. Оқиға Үрлітөбе фитосанитарлық бақылау бекетінде болған. Тексеру кезінде ілеспе құжаттардағы мәліметтер мен жүктің нақты құрамы сәйкес келмегені анықталды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше карантинге жатқызылған өнімдерді, соның ішінде Еуразиялық экономикалық одақ аясында тасымалданатын жүктерді фитосанитариялық талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау жалғасып жатыр. Құжаттардың дұрыстығы мен белгіленген шектеулердің сақталуы да тексеріледі. Астана әкімдігі қоғамдық көлікте жол жүру тарифтерін белгілейтін жаңа қаулы қабылдады. Қаулыда жолақы мөлшері төлем тәсіліне және автобус түріне қарай белгіленген. Құжатқа сәйкес қала ішіндегі кәдімгі автобуста электронды төлем жасаған жолаушы енді 150 теңге төлемек, ал жолақыны қолма-қол ақшамен төлесе 300 теңге береді. Жедел қалалық автобустарда электронды төлем 300 теңге, қолма-қол төлем 400 теңге болады. Ал қала маңына қатынайтын автобустарда электронды төлемнің әр шақырымы 13 теңге, ал қолма-қол төлем 19 теңге болып белгіленген. Жеңілдік картасы бар азаматтар тегін жүреді. Алматыда жастар арасында кітап оқудан чемпионат басталды. Бұл туралы Алматы қалалық жастар саясаты басқармасы хабарлады. Оқитын ұлт жалпы ұлттық марафон аясында жас оқырман кітап оқу чемпионатына қатысып ақшалай сыйлық ұтып ала алады. Ол үшін ұсынылған 4 шығарманың бірін оқып, сол туралы бейне рецензия дайындау қажет. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 451 теңге 21 тиын, евро 505 теңге 72 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 4, күндіз 9 градус жылы, Алматыда күн ашық, түнде 4, күндіз 14 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 5 градус жылы, Петропавл Қарағандыда 9, Павлодар Талдықорғанда 11, Көкшетау Жезқазған Қонаев Қостанайда 13, Ақтөбе Таразда 17, Орал Түркістан Шымкент Қызылордада 26, Атырау Ақтауда 26 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00-де Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777 200 8 7
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 714.

0: Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында.
1: Армысыздар ағайын, микрофон алдында журналист Оңғар Құрал. Қазіргі қазақ тілі пәнінің оқытылу барысы қандай? 2016 жылы қабылданған жаңартылған бағдарламаның кемшіліктері бар ма? Бар болса оны қалай түзетеміз? Қалай жетілдіреміз? Міне осы және тіл төңірегіндегі басқа да мәселелер туралы мемлекеттік тілді дамыту институтының директоры, филология ғылымдарының кандидаты Бижомарт Қапалбекпен өткізілген сұхбатқа назар аударыңыздар. Жөке, өзіңіз міне мемлекеттік тілді дамыту институтын бірнеше жылдан бері басқарып келе жатсыз. Жалпы осы тыңдаушыларға түсінікті болу үшін өзіңіз басқарып отырған институттың атқарып жатқан жұмыстары туралы таныстыра кетсеңіз.
2: Мемлекеттік тілді дамыту институты деген ол 2009 жылы құрылған, содан бері жұмыс істеп келе жатыр. Жұртқа түсінікті болу үшін айтатын болсам, бізде Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты бар, өзім сол жерде істегем. Әдебиет институты бар. Бұлардың бәрі студент оқытпайды, ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысады. Студенттер оқитын, жалпы филологтар оқитын, үлкен бір қазірше тілмен айтқанда контент жасайды. Сонда институт филологияның мәселесімен айналысамыз, оқулық жазамыз. Қазір біз енді таза ғылымидан көрі қолданбалы жағын көбірек ойланамыз. Мысалы, балаларға контент жасау, балаларға тілдік орта қалыптастыру, сосын кейін мынау фольклорлық кейіпкерлерді өзге жанрларға түсіріп насихаттау. Мысалы, біз фольклорға өте бай халықпыз. 110 бабалар сөзін әдебиет институтында жинақ қойдық, мәтін қылып, мәтін күйінде. Бірақ енді оны жалпы халыққа, оқушыларға, мектепке, балаларға жеткізу үшін оны басқа жанрларға түсіріп беру керек. Жаңа 50 томды, 100 томды оқымайды ғой. Оның ішінен бөліп-бөліп, әр жырды бөлек-бөлек комикс жанрына, ямаса анимацияға түсіріп беру керек. Сондай жұмыстармен айналысамыз.
1: Жақсы, ол өте керемет. Бірақ әлде де осы мына тіл білімі институтымен сіздердің айырмашылықтарыңыз қандай? Тіл білімі әрине ғылыми тұлғалар жұмыс істейді, түрлі-түрлі ғылыми дәрежесі бар. Сіздерде сондай маман тапшылығы жоқ па? Және қаржыландыру мәселесі қалай сіздерде?
2: Тіл білімі институты ол үкіметке қарайтын мекеме болғаннан кейін оларға үкімет көмектеседі, тұратын орын жайын бәрін тегін береді. Біз енді жеке, біздің құрылтайшылар жеке болғандықтан өзіміздің күнімізді өзіміз көреміз. Баяғыда осыны ашқан кезде үлкен ғалымдар айтып еді маған, сен темір сатсаң, көмір сатсаң өмір сүруге болады. Мынау нарықтың заманы ғой енді. Ал енді тілді сатып, ғылымды сатып қалай өмір сүресің деді. 2009 жылдан бері мені Құдайға шүкір қанша жыл болды өмір сүріп келе жатырмыз.
1: 17 жыл болды.
2: 17 жыл болды, иә. Тіл білімі институтына ғылыми жобаларға ғылым комитеті ақша бөледі. Оны кәдімгі бәсекемен бөледі. Сол бәсекелерге қатысып, сол жобаларды ұтып алып, сөйтіп жұмыс жасаймыз. Мысалы, Ахмет Байтұрсынұлына қатысты бірнеше жоба ұтып алып, соны жасап жатырмыз. Мектептің оқулықтарына қатысты жобалар ұтып алып жасап жатырмыз. Тағы да әліпбиге, емлеге қатысты жобалар, жаңағы сөзімнің басында айтқандай, қолданбалы лингвистика, ғылымның өзінің ары қарай

0: тұрақты орнымыз бар, жұмыс жасап жатырмыз енді.
1: Яғни сіздер тапсырыстарды ұтып алып, сол бойынша о жұмыстарды орындайсыздар.
0: Иә, оны гранттық қаржыландыру деп айтады. Азия елдерімен салыстырғанда бізде ол біршама жолға қойылған. Грантқа ақша бөледі. Ғылыми жобаларға ақша бөледі. Ғылым комитеті.
1: Жоғары білім және ғылым министрлігі.
0: Ғылым министрлігі сол бөледі, соның ғылым комитеті дегені бар. Сол ғылым комитеті арқылы жарияланады кәдімгі конкурс. Ол бірнеше этаптан, бірнеше деңгейден өтеді. Тексеруден содан қаржыландырады 3 жылға. Бұрын 5 жылға қаржыландырылатын кеңес кезінде, қазір 3 жылға қаржыландырады. Сол қаржымен жұмыс істеп, есептерімізді тапсырып, ғылыммен айналысамыз. Ғылымның өзі іргелі зерттеу және қолданбалы дейді. Жаңағы өзің айтқандай, тіл білімі институтындағыдай бізде тұрақты ғалымдар жоқ болғандықтан, біз сол ғылымның нәтижесін қолданбалы жағына, қолданбалы ғылымға қарай көбінесе сол жұмысты жасаймыз.
1: Яғни сіздерге қатты үлкен бәсекелес ұйым жоқ қой.
0: Мына нарықтың заманы бәсеке қой. Бәсеке барлық жерде болу керек. Бәсеке жақсы күштін алдыға алып шығады. Тіл білімі институтымен бәсекелесіз деп айтуымызға болады. Ана грантты ұтып алу жағынан. Олар да ұсынады, біз де ұсынамыз сол жағынан. Тіл білімі институты, әдебиет институты олар мемлекеттікі болғандықтан, оларға ғылым жағынан, бәсеке жағынан тазалық бар. Біздің үкіметте қатты тазалық бар. Адам факторы жоқ. Бірнеше тексеруден өтеді, техникалық тексеруден өтеді.
1: Комиссия қарайды ғой.
0: Иә, сосын жасырын сарапшылар қарайды. Одан кейін ұлттық кеңес бар, ұлттық ғылыми кеңес. Солар сараптайды, сөйтіп барып қаржыландырады. Енді бірнеше бұл жерде таза бәсекеге қабілеттіліктің арқасында жұмыс жасап жатырмыз.
1: Ол жақсы екен. Болмаса қаржы жүрген жерде ондай нәрселер қатар жүреді ғой. Бірақ мынау жұмыстарыңыз өте жақсы екен. Мемлекеттік тілді дамыту бойынша осы мына әлеуметтік желілерден, әсіресе мына Facebook-тан өзіңізді көріп қаламыз. Жасап жатқан жаңа айттыңыз ғой, шет жағасын жұмыстарыңыз көрсетіп қаласыз. Мынандай міне анимациялық фильмдер жасап жатырмыз, мынандай кітап шығарып жатырмыз деп. Әрине бұл өте керемет жақсы нәрсе. Кейде осы тілші ғалымдарды сұхбатқа да шақырып жатасыз. Былай қарасаңыз бір өзіңіз бір институттың жұмысын атқарып жатқан сияқты көрінеді.
0: Иә, енді институтпыз ғой. Оның институт болғаннан кейін бірнеше жұмыс тілге қатысты жаңа зерттелуінде, оқытылуында, қолданылуында қараймыз енді. Шамамыз келгенше қараймыз, қарауға тырысамыз кеңірек.
1: Жөке, мынандай мәселе бар да, осы тіл негізі отбасыдан дейміз, одан кейін балабақшадан деп айтамыз. Әсіресе тілді қалыптастыратын мектеп қой. Жалпы 11 жыл мысалы мектеп қабырғасында оқушы бала тілді оқиды, әдебиетті оқиды, сол арқылы тілі қалыптасады. Мектеп оқулықтарының сапасы жөнінде көптеген пікірлеріңізді әлеуметтік желілерде жариялап жатасыз. Бүгінгі әңгімені осы қазіргі қазақ тілі пәнінің оқытылу барысы деген тақырыпқа арнасақ деп ойлаймын. Сіздер осы бағытта мысалы қазіргі қазақ тілі пәнін оқытуда оқулықтардың сапасына байланысты қандай жұмыстар атқарып жатсыздар, не істемек ойларыңыз бар жалпы алда?
0: Мектепті баяғыда бітіріп кеттік қой, енді 80-ші жылы бітіріп кеттік. Бірақ мектепке осы оқулық жазу бойынша қайта оралдым, мен шақырды мектеп баспасы. Бір әріптестерім шақырды. Содан бері 16 жылдан бері бірнеше оқулық жаздық қазақ тілінен. 5-ші сыныптың, 7-ші сыныптың, 8, 10, 11-дің, 2-ші сыныптың бірнеше оқулықтың авторымын. 16 жылғы бағдарламаға сүйеніп жазамыз ғой оқулықты. Оның қат екенін бірден түсініп, мен бірнеше мақала жаздым. Оппоненттерім мені қатты сөгеді. Сен дейді, өзің оқулық жазасың, өзің бағдарламаны сынайсың дейді. Енді мен жоғарғы оқу орнында жүре берсем, жоғарғы оқу орнының контентін жасап, соның мазмұнын жасап, соның оқулығын жасап жүре берсем, мен мынаны білмес едім. Мен оқулық жазғаннан кейін соның ішіндегі проблемаларды көріп тұрмын. 16 жылдан бері бағдарлама бірнеше рет өзгерді, өзгермек болды, өзгеріп те келе жатыр. Бірақ әлі сол өзінің қазақ тіліне қатысты айтып отырмын. Қазақ тіліне қатысты өзінің жолын таппай жатыр.
1: Мына жаңартылған бағдарлама ғой.
0: Жаңартылған бағдарлама 16 жылы енген, міне 26 жыл, 10 жыл болды сонымен оқып келе жатырмыз. Барлығы айтады, бұл дұрыс бағдарлама емес. Мұғалімдер де айтады, ата-аналар да айтады, баламыз сауатсыз болып қалды, грамматика жоқ болып кетті, пән не болып кетті деген сияқтының бәрін айтады. Жаңадан орнаған министрлер келіп түзетпек болады, бірақ бәрібір түбегейлі түзелмей келе жатыр.
1: Жалпы осыны әу баста зордың күшімен сияқты солай қабылданды ма, жоқ болмаса осы тіл мамандарының өзінің бастамасымен жасалған дүние ма бұл?
0: Тәуелсіздік ала салысымен біз өзіміздің жаңа буын оқулықтарды жасаймыз деп президенттің жарлығы шыққан 1996 жылы. Біз енді тәуелсіздікті одан бұрын алдық қой. Ол кезде сол кеңес үкіметінің жасаған оқулықтарымен оқып келдік. Оның ар жағында кеңес кезінде де сол оқулықтармен оқыдық. Мәскеуден бекітіліп келетін оқулықтың бәрі тек қазақ тілі мен әдебиеті ғана, сосын Қазақстан тарихының ғана өзіміздің мамандар жазатын. Қалғанын солар ана Мәскеуден келеді, соны аударып, қазақ мектептерінде оқытатын.

0: біздің аудармашы ағаларымыздың кереметтігі сондай, оның аударма оқулығы екенін білмейтінбіз. Жаратылыстануға қатысты химия, физика өте сапалы, қазақша терминдері бәрі күшті болатын. Мен мысалы қазақ мектебінде өзіңді оқыдың ғой, қазақ мектебінде оқығанда біз бұны аударма, қазіргі аудармалар бірден көрініп қалады ғой, аударма екені. Анада көрінбейтін, білінбейтін. Ал енді қазақ тілі мен әдебиетін өзіміздің Рақыш Әміров, Қирабаевтар жазатын, тарихты да өзіміздің мамандар жазатын, бірақ тарихты ешкім оқымайтын. Оқулық жұп-жұқа болатын. Қадырдың сөзі бар ғой, біздің тарих ол да бір қалың тарих, оқулық жұп-жұқа бірақ тағы деп. СССР тарихының оқитынбыз да, ананы оқымайтынбыз. Бірақ қазақ тілі мен әдебиетін оқимыз. Содан өсіп шықты ғой мына жазушылардың бәрі кеңес кезіндегі. Соны билік өзімізге тигеннен кейін сәл-сәл бұзып алып отырмыз енді. 94-ші жылы енді жаңа буын оқулықтары енді, одан кейін біраз жыл өткеннен кейін, ой, біз 12 жылдыққа көшуіміз керек екен ғой деген нәрсе шықты. Одан кейін 16-шы жылы жаңартылған бағдарлама келді. Міне 26-шы жылы енді жаңартылғанның жетілдірілген түрі кіріп жатыр. Басқа пәнді де шаруам жоқ. Қазақ тілі мен әдебиеті деген ол бағдарлама өзгерте беретін емес қой, ол біреу сөйлеу мен жазуға үйретеді, әдебиет болса ұлтты қалыптастырады, ұлтты қалыптастырып шығатын пән ғой, екеуі де ерекше пән.
1: Таяу жылдарда осы екі пәнді біріктіру керек дегенде бастама көтеріп жатты ол деймін. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бір пән болу керек.
0: Иә, оны көтерді, оны қайта зиялылар, жазушылар одағынан айтып бәрі тоқтатты, бірақ бәрібір орыс мектебіндегісіне біріктіріп жіберді. Орыс мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті бір пән болып оқытылады. Бірақ пән. Ал қазақ мектебінде әлі бөлек, ол солай болу керек. Өйткені екеуі екі пән, екеуінің мақсаты екі бөлек.
2: Әуе толқынында сөз киесі хабары.
1: Жалпы осы қазақ тілі деген кезде біздің тыңдаушылардан да сауалдар түсіп қалады, ел арасында да жүреміз ғой. Сонда мынандай пікірлер бар да, қазақ тілін осы өте тереңдетіп оқытылып жатқан жоқ па? Неге мына қолданбалы, өзіңіз айтпашы, қолданбалы қазақ тілі бағытына қарай оқытпай ма? Ол мектепте оқыған бала ғылым мен қазақ тілі мен әдебиетті тереңдетіп оқымауы мүмкін, айналыспауы мүмкін ғой. Олар жақсы сөйлеумен, жақсы кәдімгі базалық дейміз ғой, базалық білімді алып шығу керек қой деген пікірлер айтады. Осыған көзқарасыңыз қалай?
0: Өте дұрыс мәселе көтеріп отырсың. Қазіргі тілші ғалымдардың өзі екіге жарылып алған. Қазақ тілін, тілдің жүйесін, грамматиканы оқыту керек, бұл сондай пән дейді. Ал екінші жағы айтады, бұл сөйлеу мен жазуға үйрететін пән. Сол жағын басым беру керек дейді. Осы екі ортадан бір келісілмегендіктен де жаңағы ұйымдастыру жағы емес, министрлік. Мына тілші ғалымдардың енді өзімізге тиді ғой жазу. Соның өзінде осы жағынан екіге жарылып бір пәтуаға келе алмай тұр. Баяғыда әліпбиді анда тартып, мында тартып жоқ қылдық қой, сол сияқты. Осыған да сондай көзқарас болып тұр. Біз бұны институтта зерттедік. Кәдімгі жаңа айттым ғой, гранттық жобалар алып қазақ тілін оқытуды жүйесі деп зерттедік. Қазақ тілі енді балабақшадан бастап мектепте оқытылады, жоғарғы оқу орындарында оқытылады, одан кейін мемлекеттік қызметшілерге де ақша бөлінген, оларға да оқытылады. Оқудан кенде емес, бірақ соны біліп шығып тұрған нәтиже аздау болып тұр. Оның бәрі сол бағдарламаға байланысты, сосын оқудың жүйесіне байланысты болып тұр деп ойлаймын. Өйткені қазақ тілін мектепте бағалау дұрыс емес, ұбт-ға кірмей қалған сондай бір босаңдық бар. Одан кейін грамматиканы оқытуымыз керек па? Жаңа өзіңіз сөзіңе байланысты жоқ, жаңа сөйлеу мен жазуды үйретуіміз керек па? Сол жағы дұрыс емес. Жайдан күрделіге қарай шиыршықтап сөйлеуді үйрету керек қазақ тілі. Қазақ тілінің өзінің о баста зерттелуі, оқытылуы екіге бөлінеді, екі түрлі болады. Біреуі академиялық білім беру үшін оқытылады. Өзің мен сияқты филология факультетінде оқығандарға берілетін қазақ тілі бөлек. Ол тілдің теориясын, жүйесін, әр тілдік бірліктің қызметін және оны маман ретінде оқытады. Ал екіншісі ол коммуникативтік дағдыға алып бастыру, яғни сөйлеу мен жазуға үйрететін тіл. Мектептегі 30 бала, алдында отырған 30 бала мұғалімнің, оның бәрі филолог болмайды ғой. Бірақ сөйлемейтін, жазбайтын адам болмайды ғой. Яғни көпшілікке қарай сөйлеу мен жазуды үйрету керек. Грамматика сол сөйлеу мен жазудың дұрыс-бұрыстығын ғана қамтамасыз етіп тұру керек. Ал филологияда ол бірінші тұру керек. Мынау зат есім, ол бұлай бөлінеді деген сияқты маманға. Маман оқыту мен жалпы халыққа оқытудың екі түрі бар. Соны араластырып алып отырмыз біз.
1: Қазір мектепте қалай болып жатыр қазіргі осы қазақ тілі оқулықтары бойынша?
0: Қазір мектепте сол 16-шы жылы Европадан көшіріп әкелді ғой бағдарламаны. Ол жерде енді Европаның өзінің тәжірибесі бар, коммуникативтік дағдыға қалыптастыру керек екенін біледі. Бірақ соны грамматиканы орынсыз керек жоқ жерге салып жіберіп, әйтпесе тек қана грамматиканы қойып, тек сөйлесе болды деген әйтеуір бір жүйесіздік бар ол жерде.
1: Иә, ана Кембридж әдісі дей ма?
0: Кембридждан әкелген жоба ғой енді бұл. Қалыбын әкелген, бірақ ішін біз өзіміз салып отырмыз ғой.
1: Айта-айта Алтайды жамалап қартайды дегендей әңгіме болды. Мысалы оқулықтарда жаңа жаңағы биологияның мәтіндері жүреді ғой қазақ тілін оқулықтарында. Енді осы жағына сіз келісесіз бе? Мысалы био отын деп тұрады, ол жерде қазақ тілі оқылып жатыр ма, жоқ биология ботаника оқылып жатыр ма, білмейсіз.
0: Пәннің мазмұны болады, нені оқыту деген. Өзі оқыту мәселесі үш негізге сүйенеді: нені оқыту, кімге оқыту, қалай оқыту. Нені оқыту деген пәннің білім мазмұны, да ал қалай оқыту деген ол методика, кімге оқыту деген қай бағдарламаны қай сыныпқа беру деген мәселе ғой, оның екінші үшінші мәселе. Ең негізгісі біріншісі нені оқыту. Грамматиканы оқытамыз ба, мәтінді оқытамыз ба дегенде осы біздің мамандар, мұғалімдер, тағы басқа бағдарлама жасаушылардың бірізділік жоқ. Жаңағы айтқандай, пәннің білім мазмұны сөйлеу керек болғаннан кейін бұл мәтінмен танысу керек деп, ана жақтан мына жақтан жастардың саясаты, білім, мода, жол жүру ережесі деген не болса мәтіннің бәрін тығып тастаған.
1: Бір оқпен екі қоянды атып аламыз дейді ғой.
0: Сол мәтіннің мазмұнын айтқызып, сол туралы әңгіме айтып кетеді, ана қазақ тілі далада қалады. Ал негізінде бұл пәннің білім мазмұны мәтін болғанмен, ол мәтінді, әртүрлі мәтіндерді, әртүрлі жанрларды тану керек. Сол жанрларда қазақ тілінің түпкі мақсаты сөйлеу мен жазуға үйрету болғандықтан мектептегіні айтып отырмыз. Ол әртүрлі жанрларды танып, тура сондай жанрларда мәтін тудыратын деңгейде шығу керек. Қазір өзіміз көреміз, тойда бір үлкен кісілерге, тіпті жастарға болсын, бат айт десе тілек айтып кетеді, көңіл айтуды білмейді. Оның бәрі сөйлеу ғой. Сол сөйлеудің жанрларын әртүрлін үйретіп шығаратын мектеп. Сосын кейін мектеп белгілі бір деңгейде лингвистикалық білім берілу керек оған. Біздің қазақ тілінде диалект жоқ. Біздің қазақ тілі Атырау мен Алтайға дейін созылып жатқан монолит тіл. Ал бірақ сол мектептен шыққан біздің әзілкеш жігіттер 3000 адамды жинап алып, Атырауда, Ақтауда апам дейді екен, апам келеді дегенге мен апасы келеді деп жүрсем, өзінен бір жас үлкен әпкесі келіп тұр деген сияқты әжуа қылады. Мектепте соны оқытса, түбі апа, әпке деген содан сыпайланып шыққан, Шымкенттегі әпше деген оның тіптен сыпайланған түрі деп айтса, бізде диалект жоқ десе, ол ертең өскенде өйтіп тұрмайды. Сонда лингвистикалық білім мектептің деңгейінде берілмейді деген сөз.
1: Жалпы сіздердің институттарыңыз, өзіңіз айтып отырған кемшілік дейміз бе, осыған байланысты сіздердің институттарыңыз бір ұсыныстар беріп жатыр ма, бір қандай да бір шешімдерді министрлікке қарай сіздер жібересіздер ма, сіздердің жіберген ұсыныстарыңызды ескере ма, осы жағынан не айтасыз?
0: Біз осы жаңартылған бағдарламаның жетілдірілген түрін талқыладық, көп ұсыныстар айттық мына бағдарламаға. Үлкен ғалымдар қатысты, Айгүл Исмақова апамыз қатысты, филолог. Соны біз жоғары жаққа, ағарту министрлігіне жолдадық. Олардың Ыбырай Алтынсарин атындағы академиясы бар, оқулық орталығы бар, солар қарап шешім шығарады. Әркім өзінше дұрыс қой. Сол дұрыстықтың бір ортақ шын дұрыстығын таба алмайғандықтан болып отыр осы нәрсе. Бізде баспа көп. Атамұра баспасы бар, мектеп баспасы бар. Менің оқулықтарым мектеп баспасынан шығады. Атамұра бар, тағы Арман ПВО дейді, Алматы кітап дейді баспалар бар. Солардың барлығы мысалы қазақ тілінің оқулығын ұсынады. 4-5 оқулық. Соның ішінен 2-3-ін бірақ өндіріске жіберуі мүмкін. Әр мектеп әртүрлі оқулықпен оқып жатуы мүмкін. Осылардың бәрін бір ізге түсірсе, мектеп деген енді базалық білім болғаннан кейін ол бір оқулықпен оқыса,
1: дұрыс.
0: Яғни негізгі оқулығы осы деп көрсетілсе, дұрыс болар еді. Біз со жағында жазып жоғары жаққа айтып жатырмыз.
1: Жақсы жүке, сіздердің бастамаларыңызға сәттілік тілейміз. Сөзіңіздің соңында қорыта кетсеңіз, қандай ұсыныс тілегіңіз бар дегендей.
0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосын атамыз тыңдаған, әкеміз тыңдаған, біз тыңдап отырмыз. Енді ұлттың мәселесін көтеріп жүрсіздер. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының бір сөзімен қорытындылағым келеді. Ол кісі былай айтады: балам дейтін жұрт болмаса, ертең жұртым дейтін бала қайдан шығады дейді. Яғни біз мектепті, орта білім жүйесін дұрыстамасақ, ертең жұртым дейтін бала табу қиын болады. Әсіресе сол ұлтым деп, елім деп шығатын, ұлтты тәрбиелейтін қазақ тілі мен әдебиеті пәні ғой. Тарихсыз соның үшеуі.
3: Қонағымыз дұрыс айтады. Жұртым дейтін бала тәрбиелеу үшін орта мектептегі қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәндерін оқытудың мазмұнын тағы бір пысықтап алғанымыз абзал болмақ. Қарлығаштың қанатымен су сепкендей мемлекеттік тілдің дамуына өз қал-қадерінше үлес қосып келе жатқан мемлекеттік тілді дамыту институтының ұжымына сәттілік тілейміз. Сіздердің тыңдағандарыңыз Сөз Киесі хабары. Онда мемлекеттік тілді дамыту институтының директоры, филология ғылымдарының кандидаты Бижомарт Сейсенбекұлы Қапалбек қазіргі қазақ тілі пәнінің оқытылу барысы қандай деген сауал төңірегінде өз пайымдарын жеткізді. Жалғасын келесі аптада тыңдай аласыздар. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Советхан Мейірханұлы. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
2: әр сөздің құдіреті, қасиеті, киесі болады.
4: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт тыңдаңыздар. Зейнолла Шүкіровтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Сыр сұлуы» орындайтын Ришат Абдуллин.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулачай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Клара Төленбаеваның орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Біржан Салдың әні «Жалғыз арша».

0: Елордада сағат 15.
1: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донар, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Құра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Әл қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Сүгірдің күйі бес жорға орындайтын отырар сазы оркестрі.

0: бабамыз таңдаған жаңа конституция Қазақстанның жаңа дәуіріне жол ашады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні «Қалқамау».

0: құрметті тыңдарман, сіздер Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Атадан қалған асыл сөз. Қаздауысты Қазыбек, Жәнібек, Әлібек үшеуі ел аралап келе жатқанда жол бойында бір қарияға жолықты. Қарияға сәлем беріп, амандық саулық сұрасып, өткен кеткеннен әңгіме шертеді. Сөз арасында Жәнібек ақсақалға қарап мынандай сауал қойыпты: «Уа қария, ауыл берекесі неден кетеді?» Сонда ақсақал сәл ойланып былай деген екен: «Ауыл ақсақалы шала болса, жігіттері алты ауыз ала болса, ә десе мә дейтін, жасы үлкеніне жасы кішісі сен десе, сол ауылдың берекесі кетеді.» Қаздауысты Қазыбек тұрып: «Уа қария, үй берекесі неден кетеді?» дейді. «Әйелің қабағын түйіп керілсе, шай құйып беруге ерінсе, ұлың ұрысқа сай болса, келінің керіске сай болса, қызың сумақай болса, сол үйдің берекесі түгел кетеді» деген екен қария саспастан. Ақсақалдың ұлағатты сөзімен терең ойлы толғамдарына ой жіберіп, бір-біріне ризашылықпен қараған үш бидің тағы бір Әлібек тұрып: «Мынау фәни дүниеде не жақсы, не жаман, соған бір тоқталып өтіңізші» дейді. Ақсақал мүдірмей жауап беріпті: «Атың жақсы болса, тіршілікте мінген пырағың, балаң жақсы болса, жанып тұрған шырағың, әйелің жақсы болса, досың жаныңа жиналып, рахаттанар қонағың. Атың шабан болса, тіршілікте көрген азабың, балаң жаман болса, ғұмырлық көрген азабың, әйелің жаман болса, досың сенен безініп, үйіңнен кетер қонағың» депті. Ақсақалдың мағыналы жауабына, тапқырлығына риза болған билер ауылдарына ертіп барып, қонақ етіп, тон кигізіп, ат мінгізіп қайтарыпты дейді. Қаздауысты Қазыбек би ел аралап жүріп бір үйге түсіпті. Ерінің үйде жоғына қарамастан әйел қонақтарды жақсы күтіпті. Сонда Қазыбек: «Әйелі мұндай, шіркін мұның ері қандай екен» деп отырғанда үйіне ері келеді. Қараса ері ұя бөріклеу ғана адам екен. Қазыбек әзілдеп жолдастарына қарап былай депті: «Жарандар, бұл сөзімнің мәнісі бар, мәнсіздің мәнді менен несі бар? Құданың құдіретіне қарап тұрсам, жапалақ үйрек алған бір ісі бар». Сонда әйел Қазыбектің сөзіне түсініп қалып: «Биеке, ол сөзіңнің мәнісі бар, мәнсіздің мәнді менен көбісі бар. Жапалақ ілген құсын місе тұтпай, әлде де қоңыр қаздан дәмесі бар» деп. Сонда Қазыбек әйелге риза болып: «Балаң жаман болса, көрінгеннің мазағы емес пе? Атың жаман болса, шыбын жанның азабы емес пе? Қатын жаман болса, бұл жалғанның тозағы емес пе? Туған балаң жақсы болса, тән мен жанның шырағы емес пе? Мінген атың жақсы болса, бұл дүниенің пырағы емес пе? Алған жарың жақсы болса, жиғаның мен мейманыңның тұрағы емес пе» деген екен.
1: Шалқар радиосы «Сұлу саз» «Көркем сөз» Асқа ғанның арнасы.

0: qui est
1: Асан Қайғының күйі желмая орындайтын Ерболат Мұстафаев.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Бакуде өтіп жатқан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің 7-ші саммиті аясында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Израиль президенті Ицхак Герцогпен кездесті. Мемлекеттер басшылары Қазақстан-Израиль қарым-қатынасы қарқынды сипат алғанына тоқталды. Қасым-Жомарт Тоқаев Ицхак Герцогтың сәуір айында Астанаға жасаған сапары мемлекеттер арасындағы байланысты нығайтуға айтарлықтай серпін бергеніне назар аударды. Израиль президенті де Қазақстанға сапарын ризашылықпен еске алды. Оның пікірінше еліміздің көптеген салада алға басып екі жақты ықпалдастықты ілгерілетуге жол ашады. Ұлттық экономика министрлігі мәслихаттардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату әкімдердің және жергілікті атқарушы органдардың жұмысына әсер етпейтінін айтты. Мәслихаттардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату әкімдер мен жергілікті атқарушы органдардың өкілеттіктерін тоқтатуға негіз болмайды. Олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз міндеттерін атқаруды жалғастырады. Осылайша басқару жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуі және тиісті аумақтардың әлеуметтік экономикалық дамуына қатысты күнделікті мәселелердің шешілуі қамтамасыз етіледі, деп хабарлады ұлттық экономика министрлігі. Құрылтай депутаты Ләззат Қожахмет 2027 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енетін әлеуметтік жәрдемақылар саясаты туралы түсіндірді. Оның айтуынша, жұмыс істеп жүріп бала босанған әйелдерге 1.5 жасқа дейінгі декреттік төлем беріледі. Оның мұқтаж немесе ауқатты екені маңызды емес. Қазіргі уақытта Қазақстанда осы декреттік төлемдерді алып отырған А және Б санатына кіретін 11 000 әйел бар, деді ол. Өзгеде жаңалық, Петропавл Көкшетау трассасында ірі жол апаты болды. Барлығы 5 көлік соқтығысып, 3 адам көз жұмған жол көлік оқиғасы бүгін таңғы сағат 8:00 шамасында республикалық маңызы бар Петропавл Көкшетау автожолының Кременчук ауылы маңында болған. Солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, жолда 3 жеңіл автокөлік пен 2 КАМАЗ соқтығысып, салдарынан Audi жеңіл автокөлігінің жолаушысы алған жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмған. Көлік жүргізушісі мен тағы бір жолаушысы медициналық мекеме жеткізілген. АқШ-тың Лас-Вегас қаласында өтіп жатқан күрес түрлерінен әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы тағы 3 медаль жеңіп алды. Нәтижесінде грек-рим күресінен ұлттық құрама жалпы командалық есепте 2-ші орынға тұрақтады. 87 келіге дейінгі салмақта Темірлан Тұрдақын финалда ирандық Ясин Али Яздиге 0-4 есебімен есе жіберіп, күміс жүлдегер атанса, Арсен Жұма қырғызстандық Барысбек Асанғожаевты жеңіп, қола медаль иеленді. Джахар Узаров та армениялық қарсыласынан басым түсіп, аса ауыр салмақта қола жүлдеге қол жеткізді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 451 теңге 21 тиын, еуро 505 теңге 72 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 4, күндіз 9 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 4, күндіз 14 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 5 градус жылы, Петропавл Қарағандыда 9, Павлодар Талдықорғанда 11, Көкшетау Жезқазған Қонаев Қостанайда 13, Ақтөбе Таразда 17, Орал Түркістан Шымкент Қызылорда Атырау Ақтауда 26 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00 Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Шалқар радиосының әуе толқынында жақсының жарық хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында журналист Мейрамгүл Исатайқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, біздің бүгінгі хабарымыз белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Санақ Әбеуов туралы болмақ. Қазақ ауыл шаруашылығы институтын 1966 жылы ғалым-агроном мамандығы бойынша бітірген ол, Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің жолдамасымен Жамбыл облыстық ауыл шаруашылығы басқармасына жіберіліп, облыстық ауыл шаруашылық тәжірибе стансасына аға ғылыми қызметкер болып өз еңбек жолын бастаған. Егемендікке қол жеткізген жас тәуелсіз Қазақстан мемлекеті енді қалыптаса бастаған кезеңдерде Республика министрлер кабинеті мен Республика президент аппаратында жауапты қызметкер, сондай-ақ облыс аудандарда басшылық жұмыстар атқарады. Өмірінің соңғы жылдарында Қазақстан Республикасы президентінің іс басқармасында қызмет еткен. Санақ Әбеуовтың адамгершілік қыры жөнінде техника ғылымдарының доктор профессор Әбдімүтәліп Әбжапаров былай деп жазыпты. Оның өмірі нағыз қайраткердің өмірі деп нық сеніммен айтамын. Санағаға сан қырлы сарабдал саясаткер азамат еді. Үлкен-үлкен лауазымды қызметтерді абыроймен атқарды. Бірақ сол уақыттарының бәрі бірдей тек қуаныш пен шаттыққа толы болды демеймін. Арасында кейбір көлеңкелі кезеңдер де болды. Өзі қатты қиналып жүрген шақтарына да куәмін. Барлық кезде жанында болдым. Ол ел тағдырына алаңдап қана қоймай, қолынан келгенше кез келген мәселенің шешімін табуға ұмтылатын. Іскер, нағыз еңбектің адамы болатын. Ағайын арасында да асқақ абыройға ие, алдымыздағы арқа сүйер ағамыз бола білді. Азаматтың қандайы да атқа мінгенде танылады деген халық сөзі Санақ ағамның есіміне тек ризашылықпен айтыларына сенімім мол. Өйткен ол өз жұмысына жан тәнімен берілген, дініне берік, сөзі мен ісі үйлесетін жан еді. Ия, мемлекет және қоғам қайраткері Санақ Әбеуов туралы таңды таңға ұрып әңгімелеуге болады. Бірақ оған біздің әуе толқынымыздағы уақытымыз да шектеулі. Халқына қалаулы, еліне елеулі болған осындай азаматтың өмірлік серігі болған Нәзия Шөкенқызы да тегін адам емес. Ұстаз, ғалым, жоғары оқу орнының профессоры. Мен Санақпен өзіміз оқыған Алматы қаласындағы сол кездегі ауыл шаруашылық институтының қабырғасында таныстым. Ол үлгілі, көрікті әрі спортсмен жігіт болатын деген. Ғалым Нәзия Шөкенқызына микрофон ұсынғанымызда ол өз сөзін өсіп өнген ортасы туралы айтудан бастады.
2: Осы заманға жетуіміздің өзі де жер жаннаты жетісу перзенті болғандығымыздан басталған шаруа ғой. Мен өзім жалпы шыққан елім Хасен Төре деген кісінің баласы Шөкен Шолпанқұл атты әкемнің балаларының бес баласы болдық. Сол бес баланың бірі едім, ортаңғы баласымын. Талдықорған облысының Бөрлітөбе ауданы деп аталатын ол кезде. Сол Бөрлітөбе ауданында станция Матай деген жерде мектепке бардым. Сол мектепті бітірдім. Алғашқы мектепке барған кезімізде кішілеу келген теміржол станциясының начальнигі болдып әкем соған байланысты біз сол ауылды жерде өстік. 4-ші класқа шейін мектеп бар тұғын. Сол мектепке алған уақытында мектептің балалар санын толтыру үшін мектепке барам деген ынталы балалардың бәрін ала беретін мектепке. Сол ынталылардың бірі болған болсам керек, 5 жасымдан анай менен үлкен 2 қыз мектепте оқитын, сонымен менен қосылып, мен де сол бардым мектепке. Сол Матай станциясынан бітіріп, одан оқуға келдік. Сонымен 60-шы жылы келген жылы оқуға түсе алмай қалдым. Кішкене лабораториясында жұмыс істедім. Сонда қызықшылығым сондай шаруашылықтың кәдімгідей бидайды қалай өсіреді екен. Қаншама машина келіп, оның барлығы элеваторға құяды. Мысалы, ол жаңғыз ғана дәнді дақылдар ғана емес, басқа да басқа дақылдарды әкеледі. Неше машинаны қатарынан алып келіп, даймын дейтұғын, мысалы, дәу машинелерменен 6 тонналық түсірген кезінде ойлайтұғым, қандай мынандай бастықтарымнан да еректірлер болады екен ғой деп. Біз өзі үйде сол 4-5-шіміз ғана ұл еді. Ұл кішілеу болатұғын, сонда әкеме көмектескенді жақсы көретұғымын. Сонда әкеме айтатұғым ғой, папа, сен қиналма, сенің ожаның өскенше мен ауыл шаруашылық институтына түсем, тура осы бидайды қалай өсіретінін оқимын, сөйтемін де мен директор совхоза боламын, мынау сияқты деймін ғой келіп жатқан адамдарды. Сонда мен мынандай бидайды, сен даже үйтіп малыңа азық жинамайсың, мен барлығын өзім түсіріп беремін деп армандайтұғымын. Сөйтіп жүріп арманымнан жеді, мақтап-мақтап жіберді. Сол тапсырған бағаммен келіп, 61-ші жылы ауыл шаруашылық институтына түстім. Сол 5 жылдың ішінде ғылымға деген, өзіміз бізді оқытқан оқытушыларымыздың біліміне қызыққандығымыз соншалықты, сондай сол кісілерге тартқымыз келетұғын. Болса да осындай болсақ деген үлкен ойымызда арман болатұғын.
1: Әзер шыққан қызы, жан жарыңыз Санақ ағамен қай жылы, қай кезде таныстыңыз?
2: Сол оқуға түскен жылы бізді селқос жұмысқа апаратұғын. Біріншіден помидор жинауға апарды, одан қайтып келдік. Қайтып келіп, үш күннен кейін мақта теруге алып кетті Шымкент облысына. Сол жылдан бастап кездестік, бірге оқыдық. 4 жыл қолстасып, қыз жігіт болып жүрдік. Бірінші курста таныстық, 4-ші курста үйлендік. Бір факультетте оқыдық алғаш түскен кезімізде, одан кейін біздің факультеттеріміз мамандық бойынша 4 факультет болып бөлінді. Сол 4 факультеттің біреуінде өзі оқыды. Мен ана топырақтану және агрохимия факультетінде оқыдым.

0: санақ өзі бала кезінен университетті бітірісінен жақсы қызметке шықты деуге болады. Өйткені бізді алғашқы жіберген кезінде санақта облыстық ғылыми тәжірибе станциясына жіберген қызметке. Жамбыл қаласының бір ауданында тұратын ол несі станция. Сол жерде істеп жүрген кезінде районға қарайтын ол жердің өзі. Сол жерде енді районный райком партияның қызметкерлерінің ортасында сондай абыройлы партия комсомол ұйымының секретары болып істеп, жастармен біраз комсомолдық жұмысты атқарып, сөйтіп өзінің талаптарын көрсеткеніне байланысты кез боксына облыстық комитет комсомолға ауыстырып, содан сол жаққа жұмысқа кетті. А мен болсам, сол барған жердегі зональный агрохим лаборатория деп аталатын сол отделдің бастығы болдым. Сонменен сол жерде 3 жылдай мен қызмет істедім Жамбылда. А бұл кісі обком комсомолдың инспекторы ретінде қызмет істеп жүрген кезінде, болса да мына біздің ЦК ЛКСМ Қазақстанға шақырып, бұл 7-ші жылы біз Алматыға қайтадан оралдық. Келген бетте болса да ол кісі жаңа циклы кісімді жұмыста, мен баяғы өзім қара шаңырағым ауыл шаруашылығы институтына барып өте жақсы бітіргем. Мен енді осындай 4 жыл жұмыс істеп келдім. Партбилетті қолға ұстап келдік қой болса да. Әрине сол жылдан бастап сол аграрлы университеттен жылжымай мінекей 80-ге кеп қалдым. Мінекей сол жерде қызметте келе жатырмын.
1: Сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жақсының жары хабарын тыңдап отырсыздар. Тыңдап отырсыздар.
2: Хабарымызға мемлекет және қоғам қайраткері Санақ Әбеуовтың жары, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессоры, Халықаралық экология академиясының академигі Назия Шөкенқызы Сүлейменова қатысып отыр. Хабарымызды жалғастырамыз. Біз отбасын құрған күннен бастап бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, барлық нәрсені ақылдасып, жоспарлап жасайтынбыз. Қолымызда Санақтың анасы және Жәмила, Сана, Майра, Сәкен есімді 4 баламыз болды. Бәрі жоғары білім алды. Өкінішіміз, жалғыз ұлымыз Сәкен жалындаған жас шағында небәрі 22 жыл өмір сүріп, ертерек кетіп қалды. Сол Сәкенімнің көзіндей боп қалған Айданам мен басқа да немере шөберелерімді, қыздарымды жаныма демеу тұтамын деген Нәзия Шөкенқызы жанары жасаурап, терең демалып үнсіз отырды да өз сөзін былай жалғады.
0: Біз 45 жыл өмір кештік. 3 қыз, 1 ұлымыз өмірге келді. Ол 4 баланың аралары өте жақын болды. 8-9 жылда 4 балалы болдық қой. Санақтың еңбегін айтып жеткіз алмайын десем болады. Өйткені біз 2-2 әкесі соғысқа кетіп, жаңғыз қалып, анасы менен өзімен бірге туысқан жаңғыз әкесінің қолында өскен жігіт. Бізде өте жақын туысқан болған емес. Біз ол кезде ағасы бар екен деген адамды жолдастарымызға қызыға қарайтын біз. Шіркінай ағасы бар екен, туысқаны бар екен деп. Менде де сол жаңғыз інім ғана болатығым, сондықтан ол жас еді, сонда ойлайтығым шіркін ағалы, інілі, көп тұсқанды болған деген қандай жақсы деп. Сондықтан біз екеуіміз ешкімге сенген жоқпыз, екеуден екеу қолымызда анамыз бар, Алматыда сол үшеуіміз 4 балаға қарап өсірдік. 4 балаға деген істейтін еңбегі, анасына деген көңілі, мен өзінің жары ретінде қараған қарасы, бірге оқығанымыз бар. Кім екендігімізді бала кезден танып, кім болғымыз келген уақытында талай тағылай келешекке деген ой салған уақытымызда ғалым болсам деген әңгімелерім көңілінде қалған болса керек. Ешқашан маған қолың тимейді ғой, 4 бала бар деген сөзді айтып көрген емес. Я, сен бар аспирантураға. Әрине, қолынан келеді, ал енді балаларға бірге қараймыз деген ойменен. Ол кезде қызметтегі адамдар болса да міндетті түрде жан жағында қалай еңбек істеймін десе, сол еңбекке жолы ашық болатұғын. Өйткені біздің балаларымыз ясліге де баратұғын, детсадқа да баратұғын, мектепке де баратұғын. Енді менің жолдасымның Санақ Әбеуовтың маған деген мерейінің арқасында. Енді жастау кезінде 3 жас деген разница арасында да көрініп тұратұғын. Мысалы, үлкендік жасайтұғын, қашындық. Я қамқор болып тұратұғын. Мен Санағыма әбден сенетұғынмын. Жоспарлаған нәрсемізді міндет түрде қорытындысын шығарғанымызша бас көтермей еңбек істейтұғын біз. Соның арқасында өстік, жеттік деуімізге болады.
3: Демалыс уақыттарыңыз қалай өткізетін едіңіздер, отбасылық демалыс?
0: Отбасылық

0: Демалысымыз тағы да енді өзіміздің істеген қызметімізге байланысты бізге үлкен көмек болатұғын. Балалар мектептен босаған кезінде міндетті түрде балаларды апаммен бірге, я болмаса менің әке-шешеме қарай демалысқа жіберіп алып тұратұғын біз. Ол кезде жақсы лагерлер болатұғын мектепте, мысалы, мектептің лагеріне барады, әдемелері де болатын. Горное солнце деген, мысалы, Совет министрліктің жақсы лагерлері болатұғын. Санағым қайтыс болғаннан кейін осы балаларымыз барымыз отырып болса да ол кісінің записной книжкаларын түгел қарап шыққан уақытымызда әрбір баланың не істеу керек екені, әр баланың қайда бару керегі алдын ала жоспарланып, путевкасын заказ беріп, барлығын ұйымдастырып отыратын. Міндетті түрде ол кісі жұмыстан келген уақытында төрт баламызбенен қатар тұрып қарсы алып, алдынан біріміз аяқ киімін жөндеп қойып атсақ, екіншіміз тамағын әзірлеп, әкең келе жатыр деген сөзбенен тәрбиеледім мен өз басым. Ал әкесі келгеннен кейін, әкесі, анаң шаршаған жоқ па деген сөзден бастайтұғын. Сондай ұйымшылдықпенен, сондай отбасына қажет шаруаның барлығы содан ғана басталады.
1: Санағаның жалпы хоббиіне бос уақытында немен айналысатын еді ол
0: кісі? Ол кісі шахмат ойнағанды өте жақсы көреді. Бар балаға шахматты үйретті. Ол кісі өте спортты жақсы көреді. Мастер спорта деген дәрежесі болатұғын. Бокспен заниматься ететұғын. Кейіннен даже үлкен қызметте істеп жүрген кезінде мына Қазақстан Республикасының федерация бокса сын басқарған. Жалпы енді ол кезде общественный дейміз ғой, енді қоғамдық жұмыс ретінде соны да басқарған кезі болған. Енді қыздарымызды гимнастикаға көп ұйымдастырдық. Ол балалардың гимнастикаға тренировкасына барауы, келуі, олардың соревнованияға қатысуы, оларға қажетті киімдері, қажетті керекті приборлары, түгелдей оның барлығын түгендеп, менен қалыспай, кейде менен де бұрынырақ бәрін жеткізіп дайындайтын күндері көп болатұғын. Біздің балалардың барлығы сол Горный солнце деген жағы үлкен атақты пионерский лагерьде өсті, одан кейін Артекте өсті деуге болады. Денсаулықтарына өте жақсы қаралды. Санаторияларға да уақытысыменен жіберіп, әрғайсын бөлік-бөлік қостастырып, екіден үштен жіберіп отыратұғымыз. Отбасына деген еңбегінің зорлығында шек жоқ деп айтуыма болады.
2: Ол өз жағдайын ғана емес, анасы мен менің жағдайымды да жасап, алда болатын отбасылық іс-шаралардың бәрін жоспарлап отыратын деген Нәзия Шөкенқызы өзінің жан-жарын, бала тәрбиесі мен жанұя тірлігінде бей-жай қалдырмағанына былайша тоқталды.
0: Біз енді мына жоғарғы оқу орнының оқытушысы болғандығыма байланысты, біз 5 жылда бір рет квалификациямызды жоғарылатуға міндетті түрде Москва, Ленинград, я болмаса басқа қалаларға міндетті түрде повышение квалификацияға барып келетұғынбыз. Мысалы, соның бірінде болса да енді мен сол жаққа кететін болдым, енді өзім уайымдаймын. Енді ол бір айға емес, біз 3 айға баратұғынбыз. Сонда бірақ та ортасында Москваға, Тимирязевская академияға барам. Мысалы, соған жіберетін кезде түгелде расписать етіп тұрып, сол 3 айдың жоспарына бойынша оның ортасында ай сайын бір апталық бізге каникул беріп тұрады. Мысалы, соған қалай келем, қалай кеттем, ол билеттің жағдайы қалай болады, менің жүріс-тұрысымның, келу-кетуімнің, балалардың жағдайына не істеу керек, мінке осының барлығын енем марқұм апам менен екеуі жақсылап тұрып өте үлкен көңіл бөлетұғын. Өмір бойы апам менен бірге болдым. Апам 94-ші жылы қайтыс болды. Өзі жалпы 94 жасқа келіп қайтты. Қатты сөйлеуді білмеуші еді ол кісі. Мен де ол кісіге өмірімде қатты сөйлеп көрген емеспін. Сондай бір тиянақты, сондай бір жағымды адам еді. Сондай Алла Тағала бұйыртқан шығар осындай отбасын. Маңлайыма жазған шығар, шүкіршілік деймін осы күнге шейін. Енді апам оның үстіне біз ал апам қимылдады, енді каникулға кетеді деп айтатұғынбыз. Ол кісі көктем басталғаннан елге барғысы келетұғын. Ол кісі елге барып, күзде қайтып келетұғын. ал каникулыңыз бітті ме деп қарсы алып отырады.
1: Қай жаққа барады елге барғанда?
0: Елге барғанда сол Жамбыл облысында Сарысу ауданында Байкадам деген жерден тұрған бұл кісілер түгелде ел жұрттың бәрі сол жақта. Осы күнге шейін барамыз, жылына 2-3 рет барамыз. Санақ партта тіпті одан да көп жиі баратұғын біз. 1 майда бар баланы машинеге салып алып біздің дейттірде Майокаға кететұғын біз ел жаққа. Сондай жақсы көрдік елді де жұртты да. Ол жерде енем өзі даже бөлініп шықпаған семьядан, атасының қолында болған адам. Сол Нұрмахан деген көкеміз бар тұғын. Сол Нұрмахан көкеміздің балалары біздер бірінен бірі айырмашылығы болмады. Бір үйдің баласындай болған ба адамдар. Бірақ да сол Нұрмахан көкемнің үйіндегі енеміз біз барған уақытысында жаңғызымнан қалған жаңғызау деп мысалы санақты қарсы алып, сондай санақтың жоғары білім алып, менің жоғарғы білім алып, сондай болып өскенімізді, өнгенімізді көріп, сонда шама мақтаныш ететұғын. Сондай сыйлардың арқасында кейіннен мен әлгі кандидатский диссертациямды қорғағанда да айтатұғынмын. Мына өздеріңіздің елге Сарысуға келген қарағайдай ел жұрт бар, қайнығалар бар. Мысалы, сол кісілердің мысалы бізге деген көңілі ғой, сіздердің арқаларыңыз ғой, сіздердің тілеулеріңіздің арқасында осындайға қолымыз жетіп атыр ғой деп бізде солай қабылдайтынбыз. О кісілерде біздің балалар осындай деп мақтаныш жасап отыратұғын.
1: Хабар соңында енді өзіңіз бір жас отбасыларға тілегіңізді айтып берсеңіз.
0: Қазіргі жастарға мен көңілім толады, өйткені олар баяғы біздің заманымыздағыдай екі баламен тоқтап қалған жоқ. Маған тартып барлығы 4-5 балалы болып жүр. Бірақ та сол бірліктері биігінен болу үшін оларға отбасының бірлігі керек. Бірін-бірі қайта сыйлап, бірін-бірі осындай болып жүретін болса, мен өзім талай өзім алған тәрбиемді, талай әңгімемді әңгіме етіп айтып беретұғынмын балаларын. Бәрі де соны құлағына ұғып алғандығын кейде көремін, сезінемін. Ол отбасы өте жақсы отбасы болады. Бірақ та қызметтеріне қашанда адал болуларына үлкен келешек тілеймін. Өзіміздің әрине отбасымызға ғана емес, міндетті түрде істеген еңбегіміздің міндетті түрде артында қорытындысы болу керек екенін, міндетті түрде содан алатын дәрежелеріңді уақытысыменен қол жеткізіп тұруға жұмсауларына тілектестігімді білдіремін.
1: Рахмет әңгімеңізге. Сізге де отбасыңызға амандық саулық тілейміз.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, өмірден өткеніне 15 жыл болған мемлекет және қоғам қайраткері Санақ Әбеуовтың рухы шат болсын, аруағы артында қалған отбасы мен ұрпақтарын желеп жебей берсін деген ниетпен біз де жақсының жары хабарын аяқтаймыз. Хабарға қатысқан мемлекет және қоғам қайраткері Санақ Әбеуовтың жары, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық экология академиясының академигі Назия Шөкенқызы Сүлейменова. Хабарды дайындап жүргізген журналист Мейрамгүл Сатайқызы. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын.
3: Алатаудан асатын асқар жыры естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі. Шалқар радиосы.
1: Құдай берген Әлсейітұлының термесі «Көзіңді ашып шыққасын» орындайтын Әділбек Сарин.

0: Елордада сағат 17.
1: Заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00 Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
4: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
5: Есенқұл Жақыпбектің сөзіне жазылған Жәкен Омаровтың әні біздің елдің жігіттері, орындайтын Баян Нұрмышева.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Ардаби Мәулетұлының орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Кет бұғаның күйі Ақсақ құлан.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Ардаби Мәулетұлының орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Бақытжан Жұмаділовтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Ұлықпан Сыдықовтың сөзіне жазылған Мұрат Құсайыновтың әні «Бой жеткен».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Қыркен Нұрмұхамед. Президент Бакуде Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің 7-ші саммитіне қатысып жатыр. Бұл жайында толығырақ келесі сағаттағы жаңалықтар топтамасында тарқатып айтамыз. Астана Медиа Уик медиа апталығының 2-ші күні өтіп жатыр. Онда Қазақстанның ақпараттық саясаты, отандық контентті дамыту, креативті индустрияның болашағы және медиа нарықтағы жарнаманың жаңа үлгілері талқылануда. Шара ертең Қазақстан Медиа Эвордс салтанатты марапаттау рәсімімен қорытындыланады. Астанада автобус жолақысы 150 теңге болады. Қолма-қол төлем жасасаңыз 300 теңге. Жаңа тарифтерді 1-ші желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізу жоспарланған. Жолаушылар электрондық төлеу жүйесі істен шыққан жағдайда тегін жүре алады. Елорда әкімдігінің мәліметінше, соңғы 12 жылда Астанада жолақы құны бір рет қана өзгерген. Алматыдағы республикалық физика-математикалық мектептің интернатында оқитын тағы 3 бала жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылды. Бұл жөнінде бала құқықтары жөніндегі уәкіл мәлімдеді. Динара Закиеваның айтуынша, қазіргі уақытта ауруханада жатқан 48 оқушының жағдайлары тұрақты, олар ем қабылдауда. Айта өтсек, осы дерекке қатысты қылмыстық іс қозғалғанын хабарлаған болатынбыз. Ақмол облысы Бестөбе кентіндегі шахталардың бірінің аумағынан 2 ер адамның мәйіті табылды. Аймақтық полиция департаментінің мәліметінше осыған байланысты қазір сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізілуде. Алдын ала мәлімет бойынша қаза тапқандар нысан аумағына заңсыз кірген деп түсіндірді тәртіп сақшылары. Сайын Мұратбеков қазақ әдебиетінің сыршыл проза шебері, ауыл өмірінің көркем шежірешісі. Қаламгердің 90 жылдығына орай Талдықорғанда жас жазушылар байқауы өтті. Оны кітап оқитын ұлт жобасы аясында Мизам жылжымалы әдебиет мектебі ұйымдастырды. Шығармашылық сайысқа 50-ге жуық оқушы қатысып, шағын әңгімелерін ұсынды. Әдебиет саласының майталмандары үздіктерді анықтап, жас қаламгерлерді марапаттады. Сонымен қатар біртуар қаламгердің қазақ әдебиетіне қосқан үлесі мен шығармашылық мұрасын зерделеуге арналған ғылыми конференция өтті. Спорт жаңалықтарынан қазақстандық балуандар 23 жасқа дейінгілер арасындағы әлем чемпионатында 5 медаль жеңіп алды. Америка Құрама Штаттарының Лас-Вегас қаласында өткен додада ел қоржынына 2 алтын, 1 күміс, 2 қола медаль түсті. Қазақстан құрамасы 114 ұпаймен жалпы командалық есепте 2-ші орынды еншіледі. Көш басында Иран, ал үздік үштікті Ресей түйіндеді. София Самоделкина Skate Canada International 2026 Гран-при кезеңіне қатысады, деп хабарлайды Ұлттық Олимпиада комитетінің баспасөз қызметі. Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы әйелдер арасындағы жекелей сырғанауда бақ сынайды. Бұл бағдарламада барлығы 12 спортшы өнер көрсетеді. Жарыс Канаданың Келоуна қаласында 30 қазан мен 1 қараша аралығында өтеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 14 тиын, евро 505 теңге 72 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 4, күндіз 9 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, түнде 4, күндіз 14 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Семей, Өскеменде 5 градус жылы, Петропавл, Қарағандыда 9, Павлодар, Талдықорғанда 11, Көкшетау, Жезқазған, Қонаев, Қостанайда 13, Ақтөбе, Таразда 17, Орал, Түркістан, Шымкент, Қызылорда, Атырау, Ақтауда 26 градус жылы болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсем мән. күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әдеттегідей сырлы саз хабарын бастады. 6-дан 7 минут өтті. Бүгін 15-ші қазанның кешінде өздеріңізбен бірге Гүлбақыш Бостан, пультті басқарып отырған Лашым Мұратқызы бірінші сағатта өздеріңізге жеткізетін сан түрлі жаңалықтарымыздың бар екенін айтқымыз келеді. Ал 2-ші сағатта сөз сандық, көнерген сөздер радио ойыны басталады. Бізбен бірге болыңыздар.

Алматы Азия елдерінде өткен халықаралық туристік көрмелерде 5 мәрте марапатталыпты, құрметті тыңдарман. Осы уақыт аралығында қаланың туристік сала өкілдері шетелдік серіктестермен 500-ден астам іскерлік кездесу өткізіп, кемінде 284 келісімге қол жеткізді дейді. Бұл туралы Алматы қаласы туризм басқармасының өкілдері мәлім етті деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Қаңтар мен қыркүйек аралығында Алматының туристік әлеуеті Үндістан, Қытай, Оңтүстік Корея, Малайзия, Жапония, сондай-ақ Гонконг ұйымдастырылған 7 халықаралық көрмеге қатысыпты. Халықаралық іс-шараларда Алматы түрлі аталым бойынша үздіктер қатарынан көрінді дейді. Атап айтсақ, Мумбайда қалалық туризмді үздік ілгерілеткені үшін Гуанчжоуда ең танымал мәдени бағыт ретінде, ал Сеулде көрме стендінің үздік мазмұны үшін марапатталса, Гонконгта Алматы стендінің жұмысы арнайы бас жүлдеге ие болып, Куала-Лумпурда қаланың мәдени бағдарламасы үздік деп танылыпты. Алматының туристік әлеуетін таныстыру кезінде мәдени, гастрономиялық, оқиғалық және тау туризміне ерекше назар аударылды дейді. Сондай-ақ қала мен оның айналасындағы табиғи көрікті жерлер шетелдік туристік нарық өкілдеріне ұсынылды. Алматы қаласы туризм басқармасының айтуы бойынша халықаралық көрмелерге қатысу Азия елдерінің туристік индустриясымен іскерлік байланысты нығайтуға, сондай-ақ жаңа серіктестер тартуға, Алматыны халықаралық туристік бағыт ретінде кеңінен танытуға мүмкіндік береді дейді. Мінекі қымбатты радио тыңдаушы ағайын, дәл қазір Шалқар радиосы еліміздің барлық өңіріне ақпар, хабар таратып отырған ару қала Алматымыз туралы осындай жақсы жаңалықтар бар. Бүгін Алматы қаласында үлкен жиын басталды, ол туралы әдемі әндерден кейін айтайық.

0: Арнада жарнама.
1: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Әсем ән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

Кешкі 6-дан 29 минут өтті. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Шалқар радиосының сырлы саз хабарын одан ары қарай жалғастырайық. Бүгіннен бастап, яғни бүгін ертең Алматыда B-Women Asia 2026 халықаралық форум өтіп жатыр. Шара 25 елдің кәсіпкерлерін, технология, ғылым мен мәдениет саласының сарапшыларын, сондай-ақ қоғамдық бастамалардың авторларын біріктіреді деп хабарлайды. Ұлыс медиа ұйымдастырушыларға сілтеме жасап, форумның басты тақырыбы этикалық күш. Қатысушылар білімін, ықпалы мен мүмкіндігін қоғамдағы оң өзгерістерге қалай бағыттауға болатынын талқылайды. Күн тәртібінде жауапты көш басшылық, жасанды интеллектіні дамыту, кәсіпкерлікті қолдау, білім беру және инклюзия мәселелері бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, форум Орта Азияның кәсіпкерлік, мәдени және зияткерлік әлеуетін халықаралық аудиторияға таныстыруға мүмкіндік береді. Дәл осы B-Women Азияның негізін қалаушы Жанна Кан платформаның мақсаты өңірдің жаһандық диалогтағы рөлін нығайту екенін атап өтті. Оның пікірінше, жасанды интеллект дәуірінде ықпал ең алдымен жауапкершілікпен өлшенуі тиіс дейді. Форум Қазақстан президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның мәдениет және ақпарат министрлігі және Алматы әкімдігінің қолдауымен өтеді. Тағы да қандай қызықтар болды, қандай жақсы ойлар, жаңалықтар айтылды, оны біз күнделікті хабарымызда тағы да өздеріңізге жеткізетін боламыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, екінші сағатта әдеттегідей сөз сандық радио ойыны басталады. Бізбен бірге болыңыздар.

бақытты отбасылық құндылықты бағалайтын Шалқар радиосының тыңдаушыларына тағы да кеш жарық болсын дейміз. Кешкі 6-дан 37 минут өтті. Енді отбасы банк арқылы үй алсақ деп ниет етіп жүрген қаншама тыңдаушыларымыздың бар екенін білеміз. 15 қазаннан бастап құрылыс компанияларымен бірлесіп отбасы банк несие берудің жаңа тетігін іске қосқалы жатыр екен. Енді банк клиенттері бағалау көрсеткішін жинау үшін 6 ай күтпей-ақ пәтер сатып ала алады. Сонымен қатар банк баспана әлі таба алмаған Наурыз бағдарламасына қатысушылар үшін тұрғын үй іздеу мерзімін ұзартты деп хабарлайды Ұлыс Медиа. Жаңа тетік бағалау көрсеткішіне қойылатын талапты алып тастайды жаңа айтқанымыздай. Енді клиентке несие сомасының 50% жинақталған депозиттің болуы және құрылыс компаниясынан пәтердің брондалғанын растау құжаты жеткілікті екен. Банк кейінгі 3 жылдағы тұрғын үй сатып алу деректерін талдай келе, салымшылардың көбіне BI Group, SatNS және Қазақстрой компанияларының тұрғын үй кешендерін таңдайтынын анықтаған. Осыған байланысты аталған компаниялармен келісім шарт жасалып жатыр екен. Жаңа тетікке алғаш болып BI Group қосылды дейді. Компания Астана, Алматы, Шымкент және Атырау қалаларындағы 600 пәтерді ұсынды. SatNS және Қазақстрой компанияларымен келісімдер әзірге рәсімделіп жатыр. Банк басқа серіктестердің қосылатыны туралы қосымша хабарлаймыз деп айтып отыр дейді. Демек, бұрынғыдай міндетті түрде 6 ай депозитте сіздің сомаңыз, ақшаңыз жату керек деген шарт жойылады екен. Сөйтіп, өзіңіз алғыңыз келіп жүрген үйдің 50% жинасаңыз жеткілікті дейді. Бұл да бір жақсы жаңалық шығар. Үй алсақ, балама үй алсам, немереме үй алып бергім келеді деп жүрген тыңдаушыларымыз үшін бұл жақсы бір бастама деп ойлаймыз. Шалқар радиосы қосулы болсын, өздеріңізге тағы да айтатын келелі кеңестер мен жаңалықтар көп.

Шалқар радиосы Шымкенттен сәлем. Есімім Айсұлтан, әкем Таңатбекке, анам Ақмаралға, ағаларым Бегасыл мен Нұрасыл, қарындастарым Раяна мен Әминаға сәлем жолдасам бола ма деген енді Айсұлтанның бұл тілегін жерге қалдырғымыз келмеді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, енді Алматы тұрғындары мен қонақтарына Шымбұлаққа баруды жоспарлаған туристер сапар уақытын өзгертуіне тура келеді дейді. 19-22 қазан аралығында Медеуден тау курортына дейінгі жол көліктер мен жаяу жүргіншілер үшін толық жабылады деп хабарлайды Ұлыс Медиа. Шектеу дүйсенбіден бейсенбіге дейін болады. Горельник визит орталығы маңында диаметрі 1 және 1.5 метр болатын екі темірбетон су өткізгіш құбыр орнату жұмыстары жүргізіледі деп Алматы әкімдігі ескертіпті. Жұмыс жүргізілетін уақытта Медеу Шымбұлақ жолында қозғалыс толығымен тоқтайды. Шектеу көлік жүргізушілеріне де тауға жаяу көтерілуді әдетке айналдырған адамдарға да айтылады. Алматы тұрғындары мен туристерден осы бағыттағы сапарлар мен серуендерін жоспарлау кезінде жолдың жабылуын алдын ала ескерсеңіздер деген дәл осындай сіздерге ескертпесін жолдап отырған жайы бар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы қай кезде де қосулы болсын, сіздерге керек ақпараттың барлығы Сырлы Саз хабарында.

0: ол мені сүйетіні.
1: Алматыда инклюзивті білім беруді дамыту бағытындағы жұмыстар жүйелі түрде жалғасып жатыр екен. Қаладағы 25 жеке орталықта 829 бала оқиды. Сонымен қатар ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға қарапайым мектептерде де қолдау көрсетіліп жатыр дейді. Алайда балалар санының артуы қосымша инфрақұрылымға сұранысты да арттырып отыр. Осыған байланысты мегаполис әкімдігі арнайы білім беру ұйымдарының желісін ұлғайту, материалдық техникалық базасын жақсарту және педагог кадрлармен қамтамасыз ету бағытындағы бірқатар шараны қолға алды деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Шаһар басшысының тапсырмасына сәйкес дәл осы мемлекеттік білім беру ұйымдарының желісін арттыру бойынша кешенді жоспар әзірленіп, оған қоса алдағы 3 жылда заманауи үлгіге сәйкес 600 орындық жобалық қуаты 3 арнайы интернат ашылу көзделуде деп білім басқармасының басшысы Сәкен Аралбаев хабарлаған екен. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бірінші сағатымыздың аясында өздеріңізге қажетті біле жүру керек сан түрлі ақпарлардың барлығын жеткіздік. Екінші сағатта енді көнерген сөздердің сандығына ашамыз, бізбен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 19.
1: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағының ғамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00-де Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан.

Кеш жарық данамыздың сөзі, бабамыздың өзі көнергеннің көзі болған 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосы. Гүлбағыш ханым, бүгін біз де сөз сандықты ақтарып, көнерген сөздерді тауып көреміз. Тұрақты тыңдарман ретінде әрқашан сіздермен біргеміз деп, Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыздың бүгінгі ақ тілеулі хатымен бүгінгі екінші сағатты бастағымыз келіп отыр. 7-ден 5 минут өтті. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымыздың барлығына да кеш жарық амансыздар ма дегіміз келеді. Күнделікті қалыпты тірліктен, жұмыстан шаршасаңыз, бір уақ Шалқар радиосын қосыңыз. Бүгін көнерген сөздердің сандығын ашамыз. Сөйтіп сіз болып, біз болып сол сөздердің тауып көрейік. 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Армысыздар, мәдениетіміздің алтын тірегі Шалқар радиосының ұжымы мен тыңдармандары. Өкінішке орай жұмыс барысынан кешкі ойынға қатысуға мүмкіндік болмай тұр. Барлығыңызға сәттілік деп Азамат Астанадан жазып жатыр. Байболат мырза да сәлем Шалқар радиосы дейді. Ерлан мырза да кеш жарық Шалқар радиосы, Гүлбағыш замандас амансыздар ма деп жатыр. Мансұр да Сайра шапамыз, Қайрат Құрметұлы, Бақтияр мырза, барлығы өздеріңізге амандасып, бүгінгі ойынға сәттілік тілеп отырған жайы бар. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан пультті басқарып отырған Лашым Мұрат қызы 8-700-393-82 WhatsApp нөмірін сайлап, қолы рульден босамай келе жатқан тыңдаушыларымыз, көмекшілеріңізді дайындай отырыңыздар. Бас аяғымыз жиналып, ойынға дайын болғанға дейін қос бірдей әнге кезек берейік.

Еле ұмыт бола бастаған көнерген сөздерді сіз боп, біз боп мәнін ашуға, табуға тырысып көрейік. Жаңадан қосылған тыңдармандарға радио ойынның шартын бір айта кетейін. Бір бөлімде екі сұрақ жасырамыз. Екі сөздің, әрбір сөздің үш жауабы болады. Бір жауап қана дұрыс. Дұрыс жауапты 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазасыз. Екі бірдей жауабы дұрыс болған және бірінші болып жеткен тыңдаушымыз жеңімпаз болады. Жеңімпазға тікелей әуе толқынында хабарласамыз. Сәлем жолдауға қалаған әнін сұрауға мүмкіндігі болады. Ал екі сұрағым да дұрыс, бірақ сәл-сәл уақыт жағынан кешігіңкіреп қалдым деген тыңдаушылары да өздерінің сәлемін жолдауға мүмкіндігі бар. Сонымен енді бірінші бөлімді бастайық. Мінекей Болат Мырза, Серік Мырза қосылып жатыр. Көп-көп рахмет бүгінгі тілектеріңізге. Нұргүл Саркеева есімді тыңдаушымызда өздеріңізге сәлем жолдап жатыр. 0015 нөмірмен аяқталатын тыңдаушыларымыз бар. Мінекей Мәзім апай да қосылып жатыр. Мәбәр апайымыз да бізбен бірге екенін жеткізіп жатыр. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Ал енді сонымен бірінші бөлімді бастайық, мұқият тыңдаңыздар. Бірінші бөлімнің бірінші сұрағымыз былай деп шықты. Сөз сандықтан шыққан көнерген сөздің алғашқысы. Дүңгіре деген не? Жақсы естідіңіздер ғой, дүңгіре. Дүңгіре деген не? Бірінші жауап – үлкен қоңырау, екіншісі – үлкен астау, үшіншісі – алыс жол. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдаңыз.

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен сөз сандықтан шыққан бірінші сөзіміз дүңгіре болды. Дүңгіре деген бірінші жауабы үлкен қоңырау ма, екіншісі үлкен астау ма, үшіншісі алыс жол ма. Қай жауап дұрыс деп ойласаңыз, бір ауыз ғана жауапты жазыңыз. Енді тыңдаушыларымыздың біразы бұл өзі дүңгірлеп тұратын дүние болуы мүмкін, сондықтан да бұл үлкен қоңырау деген жауап сай келеді дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл дүңгіре дегеніңіз өте үлкен астауды жаңағы дүңгірлетіп, толтырып, тамақ салуға болатын үлкен ас жиын тойларда тартылатын үлкен табақтарды, үлкен астауды дүңгіре деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл дүңгіре дегеніңіз алыс жол және одан хат-хабар қашан келетіні белгісіз алыс жолды дүңгіре деп айтқан дейді. Енді ішкі түйсігіңізге, өзіңіздің ойыңызға сүйеніңіз дегіміз келеді. Біздің тыңдаушыларымыз кейде дәл осы өзге тыңдармандардың жауабына ілесіп кетіп жататын жайы бар. Кейде дұрыс жауап жазып отырып, басқа тыңдаушылардың айтқан жауабы, нұсқасы, дәлелі нанымдырақ болып кетіп жатады. Сондықтан өзіңіздің жауабыңызды нақты жауабым деп жаза қойсаңыз жеткілікті. Сонымен тағы да өздеріңізден сұрайық, дүңгіре деген не? Бірінші жауап – үлкен қоңырау, екіншісі – үлкен астау, үшіншісі – алыс жол. Енді нақты жауабым деп неке Аягүл есімді тыңдаушыларымыз бастап өздерінің жауаптарын жазып жатыр. Бір-бір ауыз жауаптарыңызды күтеміз. Дүңгіре деп ертеректе бабаларымыз нен айтты екен? Үлкен қоңырауды айтты мекен, жоғалде үлкен астауды айтты мекен, болмаса алыс жолды айтты мекен. Әрқайсымыз әр түрлі салада жұмыс дейміз, үйде тыңдап отырған зейнет жасында қаншама тыңдаушыларымыз бар. Бір ой түбіндегі бір кездері көркем шығармалардан оқыған, ата-бабаларымыздан, әжелерімізден естіген дәл осы сөздердің ұшқыны сіздің жадыңызда дәл қазір сайрап шығуы мүмкін. Сонымен дүңгіре деген сөз сіздің ойыңызша үлкен астау ма, үлкен қоңырау ма, жоқ әлде алыс жол ма? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі сіздердің жауаптарыңызды күтуде. Енді жауапты бір рет жазғаннан кейін толассыз жазған сайын сіздің жауабыңыз кейінге шегеріле береті бар. Сондықтан бір рет қана жауапты жазып, мұқият дұрыс жауапты күтуде.

0: деңіздегіміз келеді. Тағы да бір рет айтайық, дүңгіре деген не? Бірінші жауап – үлкен қоңырау, екіншісі – үлкен астау, үшіншісі – алыс жол. Жауаптар әдеттегідей, тең-бетең, әр түрлі салада, үш түрлі бағытта өзінің жауабын дәлелдеп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Бірі үлкен қоңырау десе, бірі үлкен астау дейді, бірі алыс жол болуы мүмкін дейді. Дұрыс жауабын айтайық, жауаптарыңыздың барлығын жазып болдыңыздар ғой. Сонымен дүңгіре дегеніміз не десек, дүңгіре деген үлкен қоңырау екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Алғашқы тыңдармандар айтқандай, дүңгіре деген шыныменде үлкен шіркеулерде, ғибадатханаларда соғылатын үлкен қоңырауды, жаңағы дүңгірлеп тұратын қоңырауды дүңгіре деп айтқан екен. Дұрыс жауап берген тыңдаушыларды құттықтаймыз. Енді екінші сұрағымызға да барлығымыз бірге жауап іздеп көрейік. Мұқият тыңдайық. Кетеу сөзінің мағынасын табыңыз. Кетеу. Жақсы естідіңіздер ғой, иә? Кетеу сөзінің мағынасын табыңыз. Біріншісі алыс, екіншісі нашар, үшіншісі қиын. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 8700 393 2282 WhatsApp нөміріне жазыңыз.

0: Сонымен кетеу сөзінің мағынасын іздеп көрейік. Кетеу деген сөзді бәлкім естідіңіз. Бәлкім болмаса біздің айтқан жауаптарымыздың өздеріңізге дәл осы сөзбен сәйкестендіретін қандай да бір ішкі дәлеліңіз, түйсігіңіз жауап беруі мүмкін. Сонымен ертеректе бабаларымыз кетеу де сөзінің бірінші жауабы алыспен сәйкестендірді мекен, екінші жауабы нашар деді мекен, үшіншісі қиын деді мекен, қайсысы дұрыс деп ойлайсыз дедік. Біздің тыңдаушыларымыз әдеттегідей кетеу дегеніңіз алыс. Алысқа кеткен, алыс жолды кетеу деп айтқан дейді. Ал екіншісі жауабымыз нашар болатын, біраз тыңдаушыларымыз бұл кетеу деген нашар. Жаңағы кетеуі кеткен деген бүгінгі сөзбен де байланыстырсақ әбден болады дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз бұл кетеу деген өзі қиын, ыңғайы келе бермейтін, адам қанша талаптанып, талпынса да қол жеткізе алмайтын қиын шаруаны кетеу деп айтқан дейді. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен кетеу сөзінің мағынасын ашып көрсек, дұрыс жауабын айтайық. Кетеу сөзінің мағынасы екінші нұсқа «нашар» деген жауап екен.
1: Бәрекелді!
0: Талабы, тәлқаты жоқ, үміті жоқ, балтаның бозбаласы бәрі кетеу деген дәл осындай тарихтан сөз қалған екен. Дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз, біз сіздерді құттықтаймыз. Қос бірдей жауабыңыз дұрыс болса, бір-бір ауыз өзіңіздің сәлеміңізді де қоса отырсаңыз болады. Ал енді екі бірдей жауабы дұрыс болған және бізге бірінші болып жеткен кім десек, 48-82 нөмірмен аяқталған Ерлан есімді тыңдаушымыз екен. Аккаунтында Ерлан деп жазылған екен, кейде біздің тыңдаушыларымыздың аккаунтында басқа атты жауап беріп отырған басқа тыңдарманда болуы мүмкін. Сәлематсыз ба?
2: Сәлематсыз ба?
0: Кеш жарық, амансыз ба? Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз. Жеңісіңіз құтты болсын. Ерлан мырза, дұрыс қой, е?
2: Дұрыс, Ерлан мырза, е.
0: Ал сонымен Ерлан мырза қай өңірден?
2: Көкшетау қаласынан.
0: Көкшетау қаласынан тыңдап отырсыз бізді, е? Көкшетауда ауа райы қалай болып жатыр?
2: Сәл салқындау, но күзгі ауа райы, нағыз жақсы ауа райы.
0: Көңіл күйіміз бәрібір жақсы дейсіз ғой.
2: Күнде шалқар радиосы.
0: Байланысымыз сәл нашарлап кетті, Ерлан мырза. Бізге дәл қазір қайтадан неке байланыс қосылып жатыр деген белгі беріліп тұр. Қазір біз сонау Көкшетаудан хабарласып отырған Ерлан мырза. Енді да үніңізді естідік. Қай салада жұмыс істейсіз?
2: Құрылыс жағынан.
0: Құрылыс жағында. Дәл қазір жұмыстасыз ба, жоқ үйге қайтып келе жатырсыз ба?
2: Жоқ, мен мектептің қасында қызымды күтіп отырмын.
0: Ой, бәрі.
2: Мектептен шығасы қызымды күтіп отырмын.
0: Қызыңыздың аты кім?
2: Қызымның аты Аделя, 5-ші сыныпта оқиды. Ол екеуміз бірге қатысамыз күнде-күнде. Ол да маған айтып, қазір шықпай жатыр, мектепті күтіп отырмын просто.
0: Сөйтіп, Аделя де бізге Шалқар радиосын үнемі тыңдайды, үн қосып отырады, жазып отырады дейсіз ғой.
2: Иә, мен жолда келе жатсам телефонымды билеп қоямын қызыма. Жаза ғой, сөйте ғой, бүйте ғой деп, ол да өзінің ойын айтып сол екеуміз.
0: Мінекей тәрбиенің
2: маған айтады, уже ойын өтіп кетті ме, өткен жоқ па деп, ол кішкене кешігіп отыр.
0: Тамаша, тәрбиенің бір тамаша үлгісі деп айтсақ болады. Ерлан мырза дәл қазір балаға тыңдату, оған жауап жазғызу қаншама қабілетін шыңдайды ғой. Кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз? Енді өкінішке орай байланысымыз қайта-қайта сәл-сәл алыстап кетіп жатқан жайы бар. Ерлан мырзаны өздеріңіз естіп отырсыздар, сонау Көкшетау қаласынан. Арқаның кербез сұлу Көкшетауынан хабарласып отыр екен. Адель деген кішкентай сүйкімді қызын мектептен күтіп отыр. Ерлан мырза, енді байланысқа қосылдыңыз. Қандай ән сұрайсыз, кімге сәлем жолдайсыз?
2: Ауылда әке шешем бар, сол әке анаға соған арнап. Үлкен кісілер соларға арнап.
0: Әкеңіз бен анаңызға бір тамаша ән жолдасақ дейсіз ғой, солай ма?
2: Иә.
0: Бәрекелді, көп-көп рахмет. Адельге бізден сәлем айтыңыз. Бізді сонау Көкшетаудан тыңдап отырған қаншама тыңдаушыларымыз бар. Дұрыс жауап берген қаншама тыңдарман, әр қайсыңызды жеңімпаз дейміз. Жеңістеріңіз құтты болсын. Соның ішінде жауабы бірінші жеткен Ерлан мырза әке мен анаға бір тамаша ән жолдасақ деді. Ендеше бұл барша тыңдарманның көңілінен шығады деп ойлаймыз.

Барша әке анамызға арнадық. Ерлан Мырзаның сұрауы бойынша сәлемімді кіндік қаным тамған өскен ауылым Өрлік ауылына жолдағым келеді деп Мәзім Шотанқызы жазып жатыр. Енді қос бірдей жауабы дұрыс болған әр тыңдарманға дәл осындай мүмкіндік беріледі. Екінші бөлімді бастайық. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Екінші бөлімнің бірінші сөзі сөз сандықтан былай деп шыққан екен. Мұқият тыңдаңыздар. Дүрбіту сөзінің мағынасын табыңыз. Дүрбіту сөзінің мағынасы. Біріншісі – қашу, екіншісі – үркіту, үшіншісі – жырлау. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Жазыңыз.

0: 8700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы, енді өздеріңізге дүрбіту сөзінің мағынасын тап деп тапсырма беріп отырған жайымыз бар. Бірінші жауап – қашу, екінші жауап – үркіту, үшінші жауап – жырлау. Енді тыңдаушыларымыздың ішінде Назигүл ханым ғана ғой дейім, қашу деген жауапты таңдаған екен, басқа тыңдаушыларымыздың барлығы бұл не үркіту болуы мүмкін, не жырлау болуы мүмкін деп жазып отырған жай бар. Сонымен дүрбіту деп ертеректе бабаларымыз қашуды айтты мекен, үркітуді айтты мекен, жоқ, жырлауды айтты мекен. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз, 8700-393-82 WhatsApp нөміріне жазсаңыздар деп өздеріңізге өтініш айтып отырмыз. Тыңдаушыларымыздың басым көпшілігі бұл дүрбіту дегеніңіз үркіту болуы мүмкін дейді. Ал жарты тыңдарман бұл дүрбіту дегеніңіз жырлау ғой дейді. Дүбірлетіп, дүрбітіп, жырлау десе, ал біраз тыңдаушыларымыз бұл дүрбіту дегеніңіз үркіту, қорқытумен сәйкес келеді дейді. Барлығыңыздың жауабыңыз жеткен шығар деп ойлаймыз. Біз бүгінгі сағатымыздың аясында өздеріңізбен тағы да бірнеше ойынға үлгірсек деп сәл-сәл асығып та отырған жайымыз бар. Біраз сөздерді сөз сандықтан шығарайық, сіз боп, біз боп мағынасын ашып көрейік. Сонымен дүрбіту сөзінің мағынасы. Біріншісі қашу, екіншісі үркіту, үшіншісі жырлау. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Жазыңыз 8700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Көнерген сөздерді сіз де өзіңіздің жадыңызға, ой сандығыңызға сала отырыңыз. Біздің тыңдармандарымыздың арасында дәл осы көнерген сөздердің ішінде өзінің кәсібін атаған, бастап жатқан ісіне ат қойып үлгіргенде тыңдаушыларымыз бар. Дәл осы дүрбіту деген сөзді дәл қазір біле жүріңіздер. Сонымен дүрбіту деп ертеректе бабаларымыз қашуды айтты мекен, екінші жауап үркітуді айтты мекен, үшінші жауап жырлауды айтты мекен деп өздеріңізге ортаға сауал тастадық. Сонымен дұрыс жауапты ашайық. Дүрбіту деп ертеректе бабаларымыз үркітуді айтқан екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Қалың елді дүрбіткен боқмұрынның әлегі деп Манас жырында айтқандай, ертеректе бабаларымыз дәл осы үркіту, қорқыту, қалың елді дәл осы үркітіп жүретін, алаң салып жүретін адамдарды дәл осы үркітуші, дүрбітті ел ішіне дүрбелең әкелді деген сөз ертеректе де айтылған екен. Енді біздің біраз тыңдаушыларымыз дұрыс жауап берді. Енді жеңімпазды анықтайтын әрине екінші жауап, екінші сұрақ. Сонымен екінші сұрақ былай деп шығыпты. Қаң деген не? Жақсы естідіңіздер ғой, қан емес, ың. Қаң деген не? Бірінші жауап кесе, екіншісі арба, үшіншісі торсық. Ал жауабымызды жазайық.

0: 8700-393-82-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Құрметті тыңдарман, енді біраз тыңдаушыларымыз хан деген жауапты тауып алып отыр. Демек, жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз шығар. Біз бұл жерде сұрақ қоямыз да, үш бірдей жауап ұсынамыз. Қай жауапты дұрыс деп ойлайсыз, сол жауапты ғана жазасыз. Сонымен ертеректе бабаларымыз хан деген сөзді қолданған, пайдаланған. Бүгінгі күні біз оны ұмытып қалуымыз әрине заңдылық. Сонымен хан деп ертеректе бірінші жауап кесен айтты мекен, екінші жауап арбаны айтты мекен, үшінші жауап торсықты айтты мекен. Тыңдаушыларымыз әдеттегідей әркім өзінің жауабын, өзінің дәлелін жазып жатқан жайы бар. Біраз тыңдаушыларымыз хан дегеніңіз кесе, сорпа құятын үлкен кесені хан деп айтқан дейді. Біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл қаң дегеніңіз арба ғой дейді. Оны еліміздің кейбір өңірлерінде мұндаға дейін әлі де біздің аталарымыз айтты дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, шатаспаңыздар, бұл қаң дегеніңіз торсық ғой дейді. Кәдімгі қымыз құятын торсықты қаң деп айтқан дейді. Сонымен қайсыңыздың жауабыңыз басым түсер екен, кімнің жауабы дұрыс болар екен көрейік. Сонымен қаң деген не? Бірінші жауап кесе, екінші жауап арба, үшінші жауап торсық. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Дұрыс жауапты ашқымыз келіп отыр. Сонымен қаң деген не десек, қаң дегеніміз арба екен, құрметті тыңдарман.
1: Әй, бәрекелді!
0: Екі бірдей жауабы дұрыс болған барша тыңдарманға бәрекелдімізді аямаймыз, құттықтаймыз. Әрқайсыңыз жеңімпазсыз. Сонымен кімге сәлем жолдайтыныңызды ақырын сайлап жаза берсеңіз болады. Ал жеңімпаз кім десек, әрине, бұл жерде кішкентай секундтардың өзі үлкен рөл атқарады. Жауабы ең бірінші болып жеткен 40-84 нөмірімен аяқталған Мансур есімді тыңдаушымыз екен. Бізді жауап жазып отырған Мансур есімді тыңдаушымызға дәл қазір хабарласып көрейік. Кеш жарық, сәлематсыз ба?
2: Сәлеметсіз бе?
0: Ал жеңісіңіз құтты болсын.
2: Рахмет.
0: Мансур бізге күнде хабарласады. Барлық радио ойынға өте белсенді атсалысып отырады. Солай ғой?
2: Иә.
0: Ал сонымен Мансур қай қаладан?
2: Алматы қаласынан.
0: Алматы қаласынан. Мансур, қай мектепте, қай сыныпта оқисың?
2: 5-ші сыныпта оқимын, 109-ші мектепте.
0: Ой, бәрекелді. Мансур, енді өзіңе бір сұрақ қойғымыз келеді. Осы көнерген сөздерді де өте белсенді, жақсы жауап жазып отырасың. Біреу көмектесе ме, жоқ әлде өзің былай іштей осы жауап дұрыс болуы мүмкін ау деп ойлайсың ба?
2: Әжем көмектеседі.
0: Әжең көмектеседі, иә? Әжеңнің есімі?
2: Мхм, иә.
0: Әжеңнің аты кім?
2: Меруерт.
0: Меруерт әжең. Демек, жеңіс бүгін Меруерт әжесі мен Мансурдікі десек болады. Солай ма?
2: Иә.
0: Сабағың қалай?
2: Жақсы.
0: Қай пәнді сүйіп оқисың?
2: Жаратылыстану.
0: Болашақта кім болғың келеді?
2: Болғың келеді, дәрігер.
0: Дәрігер болғысы келеді біздің Мансур. Бәрекелді, біз Мансурдың білікті керемет дәрігер болатынына шын жүректен сенеміз. Сонымен кімге сәлем жолдайсың, қандай ән сұрайсың?
2: Әжеме сәлем жолдайым. Барша Қазақстанға.
0: Аха. Қандай ән сұрағың келеді?
2: Асыл әжем.
0: Асыл әжем деген. Демек, Меруерт әжемізге бүгін ән арнағымыз келеді. Солай ма, Мансур?
2: Yeah.
0: Бәрекелді, көп-көп рахмет. Сабағыңды жақсы оқы, арманың адастырмасын, қол жеткізіп, еліміздің бір білікті дәрігері біздің Мансур бір кездері Шалқар радиосына ат салысатын ең белсенді жас тыңдармандарымыздың бір еді деп айтып жүрейік. Лаура апаң сонау Тараздан жарайсың деп жатыр, қаншама тыңдаушыларымыз бәрекелді деп жатыр. Енді Мәзім Шотанқызы, ендігі сәлемімді Зәуреш, Сәнепаш, Алтын, Үлпат, Гүлфайрус, Гүлбаршын ханымдарға жолдағым келеді дейді. Қос бірдей жауабы дұрыс болған, бірақ сәл-сәл уақыт жағынан жетіңкіремей қалған тыңдаушыларымыз, дәл осылай сіз де өзіңіздің сәлеміңізді жолдай аласыз. Ал енді бізге ең бірінші болып жауабы құстай ұшып жеткен ол біздің Мансур болды. Мансурдың жанында әжесі Меруерт көмектесіп отыр екен. Мінекей, бала тәрбиесінде, ұрпақ тәрбиесінде немеренің жанына жақсы дүниені, ұлттық құндылықты сіңіруде бұл таптырмас құрал деп ойлаймыз. Балаға мың рет айтқаннан бір рет көрсеткен қандай әсерлі болатынын өздеріңіз де көріп отырсыздар. Данияр есім тыңдаушымызда Мансұр балам жарайсың дейді. Жарайсың Мансұр деп Серікбай атаң мен Астанадан Таңатар апаңда жазып жатыр. Болат есімді ағаңда жарайсың деп жазып жатқан жайы бар. Енді Жанғозы есімді тыңдаушымыздан жауап енді ғана кешігін кіреп жетіп жатыр екен. Дұрыс жауап берген барша тыңдарманға алғысымыз шексіз. Қаншама аталар мен әжелер тыңдап отыр. Атасы мен әжесінің тәрбиесін көрген қаншама тыңдарман бар. Ендеше асыл әжелерге ән арнайық бұл Мансұрдың сұрауы бойынша.

Динара Қырықбаеваның орындауындағы әжелерге деген тамаша ән шашуды бүгін Мансұрдың әжесі Меруерт әжемізге сондай ақ тыңдап отырған барша әжелерге, әже көрген балалардың барлығына арнадық десек болады. Сонымен кешкі 7-ден 43 минут өтті, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сөз сандық радио ойынның 3-ші бөлімін бастайық. Сонымен сөз сандықтан қандай сөз шықты десек, 3-ші бөлімнің 1-ші сөзі былай дейді. Мұқият тыңдаңыздар. Әлбе, әлбе. Жақсы естілді ғой, әлбе деген не? Бірінші жауап – киім. Екінші жауап – ыдыс. Үшіншісі – аяқ киім. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазыңыз.

0: Сонымен тыңдаушыларымыздан сан түрлі жауаптар келіп жатыр десек болады. Енді әлбе деп ертеректе бабаларымыз нені айтты екен десек, енді ыдыс деген нұсқа өте аз. Ыдыс деген жауап бір 3-4 қана жауап келіпті. Басқа тыңдаушыларымыздың барлығы осы киім мен аяқ киімнің ортасында ит шығыс болып тұр деп айтсақ болады. Біраз тыңдаушыларымыз бұл әлбе дегеніңіз киім ғой дейді. Бір үстіне іле салатын киімді бір киерім әлбем деп айтқан, бұл киім болуы мүмкін дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл әлбе дегеніңіз бір аяққа іле салып оп-оңай киіп кете беретін бір сүйретпе аяқ киімді, аяқ киімді әлбе деп айтқан шығар дейді. Ал ортада мінекей біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл әлбе дегеніңіз қандай да бір ыдыстың түрі болуы мүмкін дейді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен сұрақты тағы да бір рет мұқият тыңдаңыздар. Оқиын. Дұрыс жауаптарын бірнеше нұсқаны оқиым, сіздер дұрыс жауапты табуға тырысыңыздар. Сонымен әлбе деген не? Бірінші жауап киім, екінші жауап ыдыс, үшінші жауап аяқ киім. Қай жауап дұрыс деп ойласаңыз, жаза қойыңыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен дұрыс жауапты өздеріңізге жеткізгіміз келіп отыр. Сонымен ертеректе бабаларымыз әлбе деп нені айтты екен десек, әлбе дегеніміз киім екен, құрметті тыңдарман.
1: Бәрекелді.
0: Әлбемді үстімдегі тонап алды деген бабаларымыздан осындай жыр жолдарынан да өздеріңізге келтіре кеткіміз келді. Сонымен әлбе деп ертеректе бабаларымыз киімді айтқан екен. Бұл ыдыс та аяқ киім де емес, киім. Енді екінші сұрақты мұқият тыңдаңыздар. Үшінші бөлімнің жеңімпазы кім болады екен білеміз. Екінші сұрақ былай дейді. Қапшағай сөзінің мағынасын табыңыз. Бірінші жауап – судың кең арнасы. Екінші жауап – өзен арнасының жіңішке жері. Үшінші жауап – байырғы көл. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыз.

0: Сонымен 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Құрметті тыңдарман, өз жауаптарыңызды жаз отырсаңыздар дейміз. Мінекей жаңадан қосылып жатқанда тыңдаушыларымыз бар екен, 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен енді өзіміз қапшағайды көп естідік, білдік, енді ертеректе бабаларымыз дәл осы қапшағай деп нен айтты екен. Енді тыңдаушыларымыз жа өзен деп жазып жатқандарыңыз сол екінші жауап шығар деп ойлаймыз, иә? Дәл сол екінші жауапты ары қарай толығымен жазуға мүмкіндік болмай жатқан шығар деп ойлап отырған жайымыз бар. Сонымен қапшағай сөзінің мағынасын сіз болып, біз болып бірге тауып көрейік. Біріншісі, судың кең арнасы. Екінші жауап, өзен арнасының жіңішке жері. Ал сонымен енді үшінші жауап, байырғы көл. Біраз тыңдаушыларымыз бұл енді қапшағай сөзінің мағынасы судың кең арнасы болуы мүмкін. Дәл сол судың кең арнасы болғандықтан біздің қапшағай дәл солай атаған шығар дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, қапшағай дегеніміз өзен арнасының жіңішке жері дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл қапшағай дегеніңіз байырғы көлдің атауы болуы әбден мүмкін дейді. Жауаптарыңыз бізге жақсы келіп жатыр. Енді жеңістен үмітті, бірден өзінің ойындағы, жүрегіндегі жауапты жылдам жазғысы келіп жатқан тыңдаушыларымыз қатарынан он шақты жауапты жазып жатқан жайы бар. Сонымен қапшағай сөзінің мағынасын дәл қазір ғаламтордан да қарап үлгеріп жатқан шығарсыздар, иә? Бірінші жауап судың кең арнасы, екіншісі өзен арнасының жіңішке жері, үшіншісі байырғы көл. Сонымен дұрыс жауабын ашайық. Сіздер де біле жүріңіздер, қапшағай сөзінің мағынасы өзен арнасының жіңішке жері екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Бірінші сұрақтан қамшы салдырмай өте көп тыңдаушыларымыз дұрыс жауабын тауып еді. Екінші жауаптан сәл-сәл сүрініп жатты. Ал бірақ дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз әрине бар. Сонымен ең бірінші болып кімнің жауабы келді десеңіздер, 0015 нөмірмен аяқталатын аккаунттың иегері екен. Ал енді кім екенін танысайық, білейік, аты жөнін естейік, дауысын естейік, еліміздің қай өңірінен екен. Дәл қазір енді телефон қоңырауын алсаңыз өте жақсы болатын еді, себебі бізге осы дәл дұрыс жауап берген, екі бірдей жауабы дұрыс жеткен тыңдаушыларымыз өте көп емес, санаулы. Сондықтан да сіздің дәл қазір бірінші болып жазған және оны толассыз жазған жауабыңызды, еңбегіңізді біз міндетті түрде ескергіміз келді. Кеш жарық, сәлематсыз ба? Бүгінгі жеңісіңіз құтты болсын, Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз. Естіп отырсыз ғой бізді, иә? Радиоқабылдағыштың даусын басыңызшы, радиоқабылдағыштың даусын басып қойыңыз. Сізге кедергі келтіріп отыр. Енді жақсы естілді ме? Біздің бүгін жас тыңдаушыларымыз өте белсенді, бәрекелді. Есімің кім? Энжу, бәрекелді. Қай өңірден біздің Энжу?
2: Астана.
0: Астана. Энжу, қаншасыншы сыныпты оқисың?
2: Төртінші.
0: Төртінші сыныпты, бәрекелді. Энжу, жауаптың барлығын өзің тауып отырсың ба, жоқ? Кім көмектесіп отыр жаныңда?
2: Қасында апам бар.
0: Апаң бар. Апаңның аты кім?
2: Балтакүл.
0: Балтакүл апамыз көмектесіп отыр жаныңда. Солай ғой, иә? Бәрекелді, Балтагүл апамызға да рахметімізді айтқымыз келеді. Інжу, сабақтан келдің, үйдесің, солай ма?
2: Иә.
0: Сабағың қалай?
2: Жақсы.
0: Бәрекелді, жақсы оқы. Біздің Інжудың нашар оқуы мүмкін емес, е? Себебі Балтагүл де әжесі ұлттың жариясы Шалқар радиосымен тәрбиелеп отыр ғой. Ал сонымен Інжу кімге сәлем жолдайды, қандай ән сұрайды? Әнжу, кімге сәлем жолдайсың?
2: Туыстарыма.
0: Туыстарыңа. Қандай ән сұрағың келеді?
3: Айтпай әді, аты анады.
0: Балтагүл апа, өзіңіз көмектесесіз ау дейім. Қандай ән сұраймыз? Өзіңіз...
3: Ауырлар туралы.
0: бауырлар туралы ән сұраймыз дейді. Бәрекелді, көп-көп рахмет. Енді біздің әрқайсымыздың жүрегімізде шіркін осы балаларымыз оқ бойы озық шықса, біз көрмеген барлық жақсы дүниені бала-шағамыз көрсе ғой деген жүрегіміздегі сондай бір жақсы ізгі ниетіміз бар ғой. Енді Мәзім Шотанқызы, Мәзім апай, үшінші жауаптың соңғы сұрағынан ғана сүріндім дейді. Інжу мен Балтагүл апайға сәлем жолдап қойсам бола ма дейді. Әрине, көп-көп рахмет. Бибігүл Өмірзаққызы құтты болсын дейді. Болат мырза да мінекей құшақ-құшақ гүл шоқтарын жолдап жатыр. Серік мырза да жарайсыз дейді. Бүгінгі жеңіліс ертеңгі жеңістің бастауы деп Алтай мырза да сондай жақсы өзінің ниетін тілегін білдіріп жатыр. Сонымен Балтагүл апа, көп-көп рахмет. Інжудай жеңімпаздың құрметіне келесі орындалатын тамаша ән шашуды қабыл алыңыз.

Бауырлар тату болсын, бауырлар аман болсын дегіміз келеді. Құрметті тыңдарман, Шалқардың әр тыңдарманы біздің бауырымыз. Кешкі сағат 7:56 өтті. Хабарды жүргізген Гүлбақыш Бостан, пультті басқарған Лашым Мұрат қызы. Келесі сөз сандықта, амандықта жолығайық.

0: Елордада сағат 20.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.

0: кеудесіне қоңыр күй толып, тал бесігін қоңыр әнмен тербеткен Қазақтың бағзыдан бізге жеткен ұлттық өнерін дәріптейтін Телқоңыр хабары.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті Шалқар ұлттық радиосына құлақ түрген барша тыңдаушы. Шалқар радиосының тікелей толқынында Телқоңыр хабары. Хабарымыздың дыбысын қадағалап, әнмен әрлеп отырған менің әріптесім Назым Еркінқызы, микрофон алдында Жасұлан Наурызбайұлы. Бүгінгі Телқоңыр хабарының қонақтарымен таныс болыңыздар. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі әнші, ұстаз Ардақ Балажанова. Қош келдіңіз, Ардақ апай,
2: студиямызға. Қош көрдік, қайырлы кеш, қымбатты тыңдарман, сүйікті ағайын.
1: Қалыңыз қалай, көңіл күйіңіз жақсы ма?
2: Көңіл күй тамаша.
1: Әйе. Өнерпаз жалпы өзі көңіл күйдің адамы ғой. Сахнаға шыққанда да көңіл күйіне қатысты әндер шырқалып жатады. Жалпы өзге адамдарға қарағанда өнерпаз мына қоғамда болып жатқан дүниені басқаша қабылдайды. Жаны нәзіктеу болады, сезімтал болады өнерпаздың. Сондықтан енді Шалқардың шаңырағын арнай келген кезде көңілге күшті ғой. Күшті болсын. Ал енді тағы да қонағымыз Қазақстан мәдениет саласының үздігі, елімізге белгілі өнерпаз Гүлниза Жұмажанова. Қош келдіңіз, Гүлниза.
3: Сәлеметсіздер ме? Қош келдік.
1: Ал енді Ардақ апайымыз бенен Гүлнизаны студияға арнай шақырғанда бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымызға да бүгінгі тақырып белгілі болып отырған шығар. Жалпы еліміздің қай аймағын, қай өңірін алып қарасақ та, өзіндік мәнерімен сол өңірде әншілік, күйшілік, өнер қалыптасқан ел, қазақ өлі өзі сауықшыл ел, кешегі бабаларымыз басынан өткен қилы кезеңдерді ән қылып, күй қылып, ұрпағына қалдырып отырды. Бүгінде осы өздеріңіз қолдарыңызға домбыра алып шырқап жүрген әннің барлығы сол бізге бабадан мұра болып жеткен, сол бабадан аманат болып жеткен, бүкіл өздері өмір сүрген кезеңде тарихты толғап жазған мұралар ғой. Сондықтан енді сіздердің бүгінгі таңда өнерге сіңіріп жүрген еңбектеріңіз, жалпы елге сіңіріп жүрген қайраткерлік еңбектеріңіз үлкен. Өйткені қазақтың егер біз тарихын танығымыз келсе, мәдениетін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын білгіміз келсе, тіпті қазақтың тілін білгіміз келсе, болмысын білгіміз келсе, міндетті түрде қазақтың әні мен күйіне үңіледі. Осының барлығы қазақтың әні мен күйінде. Сондықтан сіздердің мойындарыңыздағы аманат, сіздер арқалап жүрген ұлттық өнер деген бұл мәңгілікке қызмет ету деген дүние ғой. Қажытай ағамыздың да сөзі бар еді ғой, бақ пен тақ жиған терген артта қалып, ән мен күй кейінге өлең жетер деп. Сондықтан қазақтың өнеріне кейінгі ұрпаққа жететін көн төлтума құндылығымызға қызмет етіп жүрген. Өздеріңіздің өнерпаздармен Шалқардың шаңырағында жүздескенімізге бізде бек қуаныштымыз. Қош келдіңіздер дейміз тағы да. Ал енді осы Жетісу өңірінде кешегі қабан жырау бабаларымыздан бастау алған үлкен бір сол өңірге тән өзіндік мәнер қалыптасқан өнер, жыраулық, жыршылық өнері. Одан кейін мына қалың қырғызбен сөз сайысына түсетін қазақ тарихындағы қазақтың үлкен бір алып сөз ұстаған ақыны Сүйінбай бабамыз. Одан кейін енді бүгінгі жырдың алыбы деп жиятайтын биыл 180 жыл толып отырған Жамбыл Жәкеңе. Ол кісінің Жамбыл атамыздан кейін дәл сол мектепті ұстап ән тудырған, өнер тудырған, жыр тудырған тұлғалар аз емес қой, Ардақ апай. Одан кейін енді осы Жетісу өңірінің ән мектебі дейміз, сол өңірде Хан Тәңірі аймағында туып елге керемет мол мұра қалдырған кешегі Пішен, Бармақ, Сәдғожа аталарымыз, Қапеза аталарымыздың, ол кісілердің ән салу мәнері де сәл мына аймақтық ерекшелігі дейміз бе, айқындығы өзі көзге де құлаққа да айқын естіліп көрініп тұратын дүние. Ал енді бүгінгі хабарымызда осы Жетісу өңірінде жасаған тұлғалар, сол өңірде өнер тудырған өнерпаздар және сол өңірдің өнері хақында өздеріңізбен бір еркін отырып, кеңінен отырып әңгімелессек деп отырмыз, Ардақ апай. Және әлбетте өздеріңіздей тыңдаушылар студиямызға келгеннен кейін көп тыңдаушыларымыз өздеріңізден ән күтіп отыратыны белгілі. Сондықтан тамаша бүгін әңгіме сұхбат құрып, және тыңдаушыларымызға әсем әннен тартып етіп отыратын боламыз. Ал енді Ардақ апай, алғашқы әңгімемізді осы Жетісу өңірінің әншілік және күйшілік мектебінің бір өзіндік ерекшелігі қандай? Жалпы әр өңірде де өзі батысты тыңдаса құйқылжытып төгілтіп келеді, арқада асқа әндер шырқалып жатады дегендей. Осы Жетісу өңірінің мәнері хақында әңгімелеп бастасақ.
2: Енді бүгінгі кешкі сұхбат шынымен бір ерекше болайын деп тұр. Қазақтың нағыз өнері, қазақтың мінез құлқы, қазақтың бүкіл болмысы қазақтың әні мен күйінде жатыр. Оны біз ешқашан жасыра алмаймыз. Қазақтың дана болған әнінен ақ, күйінен ақ білуге болады. Өйткені қазақтың қай әнін алып қарасаңыз да, әзіл әнін қарасаңыз да, сол тарихи уақиғада туған әндер болса да, салт дәстүрге сай әндердің барлығында қазақтың мінезі, болмысы, өткен өмірі жатыр. Біз кейде тарих біздің бойымыздан, санамыздан енді сол замандарда көп дүниені өшіргісі келсе де, бірақ оны өшіре алмайтын осы өнер болды.
1: Дұрыс айтасыз.
2: Ал енді Жетісу әншілік мектебіне келетін болсақ, ол қазақтың соны ошақтың қанша өзі тіреу болса, сол бір үлкен мектепті тіреп тұрған үлкен ауқымды мектеп. Енді бұл сонау Күнгейден, Алатаудың бөктерінен анау хан тәңіріне қарай кететті. Өзі Қытайға барып шекараға дейін тірелсе, мына жағымыз қырғыз ағайындарменен шектеседі. Ал енді Алтайға дейін,
1: сонау
2: Іледен Алтайға дейін созылатын, кейде мынау біз айтамыз ғой, халық әндерін айтқан кезде кейде біз айтамыз оны Алтай Тарбағатай өңіріне де деп жатамыз. Біз айтамыз оны Жетісуға да деп жатамыз. Сонда көрдіңіз бе, қазақтың өзі көшпелі халықтың мәдениетінің ұқсастығы, сол табиғаттың өмір сүру салтына да байланысты ол ұқсастық білінеді. Сөйлеген сөзімізде де білінеді деген сияқты. Ал енді біздің ақындық, жыршылық мектеппен әншілік мектепті алып отыратын болсақ, енді бір Сүйінбай бабамыздың мақамдары бізге бүгінгі күнде жетті ғой. Ол біздің өзін қазақтың ауыз әдебиеті сияқты құлақтан құлаққа жаңа қаншама өнерпаздардың орындауында жетті. Сондықтан бізде сол ұстазды көргендіктен, консерваторияда оқығаннан кейін ұстаздың қолынан үйрендік. Және жеткізушілерде мықты сол 20-шы ғасырдың орындаушыларының өзі. Былай қарап отсаңыз, Сүйінбай атамыздың сол Қабан жыраудан анау арғыдан келе жатқан бабалардың ән өнері, жыр өнері бізге жетті. Өйткені біз 20-шы ғасырдың ортасына дейін, бертінге дейін өмір сүрген Кенен атамыздың өзі ол таза бір тірі тарих болды. Ол кісінің өзі ұстаз көрді, сол мықты қариялардың Жамбыл атамыздың қасында жүріп, өзінің өнерін шыңдау арқылы осы мектепке үлкен дара жол салып кетті. Сондықтан бізде бұл мектепте материал өте көп. Біз кейде кейбір әндерге бара алмай жатамыз. Енді бүгінгі сұхбатқа біз енді қыз баласы келіп отырғаннан кейін әрине бір кейде мысалға жыр термегеге айтқын келеді, орындағын келеді, бірақ бойыңа
1: табиғаты мінезі деген нәрсе болады ғой.
2: Табиғат мінезі енді қыз бала болғаннан кейін кейде біз кейбір әндерге бармай жататын да жағдайлар болады. Ол көбінесе бізде жырда, айтыс жырларда кездесетін, дастандарда кездесетін біраз әндерді айтайық десек, құдай-ай, мынау біз ер болып туылмағаннан кейін бұны қалай жеткіземіз дейсің. Бірақ енді ұстаз ретінде біз оны шәкіртке үйретіп жатамыз. Ал бірақ орындаушы ретінде сахнаға келген кезде өзіміздің жолымызды тауып, осы мектептің ішінен өз мектебімізді шығарып, Жетісу ән мектебінің жалғастырушы ретінде өзіміздің қолтаңбамызды қалдырғымыз келіп жұмыс жасайтынымыз сөзсіз. Ол Гүлнизада да өзінің орындаушылығы бар. Әркім жаңа ұстаздың қолынан осы Сүйінбай бабамыздың шығармашылығын қыз балалары, олар өзінше түсінеді. Ер азаматтар оны өзінше түсінеді. Әркім өзінің ішкі жан дүниесінен керегін алады. Сондықтан да енді мынау нені алайықшы, хан тәңірінің бөктерінде Бізде әжелердің ансалу, ән салу мектебі ерекше қалыптасты ғой. Ол енді біздің көріп өскен мектебіміз кішкентайымыздан әженің қасында.
1: Сол әжелердің шет жағасын өзіңіз көрдіңіз ғой. Біз енді жаңа сіз бір жақсы сөз айттыңыз. Осы елімізде өнер біз енді қаз ғылыми түрде мына батыс өңірі, арқа өңірі, жетісу өңірі дейміз ғой. Бірақ енді осы өнердің барлығы алмасып жатты ғой. Жаңа сөзіңізге қарап отырсақ. Сол жетісу өңірінің қоңыржай әдемі әндерін бізде арқадағы апаларымыз, әжелеріміз де айтып жүреді.
2: Иә.
1: Біз әбден есейіп осы өнерге келіп осы Ахмет Жұбанов аталарымыздан бастап алған осы әр өңірге бөліп қараған кезде біз сол кезде барып ойлай бастадық, мынау жетісу өңіріне тән ән екен ғой деп. Әйтпесе осы арқада да кенен аталарымыздың әні, ол кезде енді біз баламыз, барлығымыз осы шырқап өстік, және жаңа сіз әңгімеге қосқалы отырған байырғы бір қоңыржай әдемі халық әндері бар ғой жетісу. Соны біздің елдің апаларымыз арқада шырқап жүреді.
2: Көрдіңіз ба?
1: Өнердің алмасуы деген осы ғой.
2: Және де бір ерекшелік бұл жерде домбыра сүйемелі. Мысалға домбыра сүйемелін алып тастайтын болсақ, бұл қазақтың әнін бүйтіп ауыз екі өзін қара өлеңге салып айтатын болсаң, бүкіл дәстүрдің ұқсастығы тамыры бір тереңде жатқан бір мектепке айналады. Ал енді айнам көзі де домбырасыз айтып көріңізші, жай қара кәдімгі әжелердің дәстүрінде ол жетісудың әні сияқты болып кетеді. Бұл жерде ол кәсібилік деңгейге менімше сол 18-ші ғасырдан кейін 19-ші ғасырда сол деңгейге өткен кезде қағыс арқылы, стилистика арқылы, домбырамен сүйемелдеу арқылы сол бір заманнан заманға жаңарып бүгінгі күнде жаңа өзіңіз айтқандай ғылыми дәлелденгенде ол мектептік аймақтық ерекшелікке бөлдік. Ал соған дейін бабаларымыз оны бөлді ма? Сұрақ. Ол кезде бөлінген жоқ бір өнер. Ал енді ғылыми бүгінгі күннің жаңағы суретінде біз оны кәдімгі дәлелденген түрде бөлеміз. Ол бізге ұрпаққа түсінікті болу үшін жасайтын дүние.
1: Ол бір мәселен бөліп жарғандық емес қой елімізді. Бұл енді мына өнердің байлығы және әр өңірде өзіндік мәнермен қалыптасқан дүниелерді айту ғой. Әйтпесе сол бір арқа дегеннің өзінде де, арқа ән мектебі, жетісу ән мектебінің өзінде де әр өңірдің ән салу мәнерлеріне дейін тіпті ерекше деп айтуымызға болады. Одан кейін сол өңірлерде өзінің ән салу мәнерімен бір мектеп болып қалыптасып кеткен тұлғалар қаншама.
2: Әрине бұл сал серілердің сол кездегі аптап шыққан сал серілер өздерінің қолтаңбасын қалдыру үшін әр түрлі әнге мінез, әр түрлі ырғақ қоса білді. Жаңа біз Гүлнез әкеміз жолда келе жатып осы мектеп туралы айтып жатқанда мен айтам, Қапез Байғабыловтың ағамыз енді бабамыздың ол кісінің ағартушы болған әнінен білінеді. Сол заманның жаңағы интеллигенциясы дейді ғой, бір жаңалық әкелуші, не халық әндеріне ұқсамайды, не бүгінгі заманның ән әуеніне ұқсайтын сияқты. Сонда ол бабаларымыз 100 жыл бұрын қалай ән өзгеретін білді ма деп таңғаласыз. Сондықтан ол кісілер жаңағы әлемді көрді, Стамбулда оқыды, сондықтан да шығар деймін, бір қазақ әніне өзінше бір заманауи современный музыка дейміз ғой, енді заманауи музыкалық бір ырғақты қосқан. Дүние-ай дегеннің негізгі түп нұсқасында сол кезде жар басында тұрған заман деп орындалған ән деп айтатын еді ғой бізге ұстаздарымыз. Жар басында тұрса да соны ол кісі болашақ жарқын болады деген сияқты музыканың өзін жарқындықпен берген де. Сен ана әнді тыңдағанда жыламайсың. Сен елжірейсің, болашаққа үмітпен қарайсың. Жаңа Гүлнез аға айтып жатырмын ғой, сенің даусың сағындық, сен осы дүниеде орындап берсең қалай болады екен деп. Мен жолда келе жатып осы мектеп жаңағы әндерді айтып келе жатқанда өзіме еріксіз осы ән түсті. Өйткені біз алғаш рет

0: шіркін ай. Бәрекелді. Құрметті тыңдаушы, тікелей толқында Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Хафиз атамыздың дүние әнін шырқаған студиямыздың қонағы Гүлниза Жұмажанова. Және студиямызда Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері белгілі әнші Ардақ Балажанова. Сөзін де өзі, әнін де өзі жазған және өзі шырқаған бұл кісі әнді. Қандай тұлғалар шынымен енді. Қазір енді сөзін бірі жазып, әні бірі жазып жатады ғой, бірақ дәл осындай терең ойлы, дәл осындай мазмұнға толы, әр кезеңде қай дәуірде орындасаң да үлкен бір тәрбиелік сол кезеңге тән бір мазмұнды дүниесі айқын көрініп тұрады. Кәдімгідей тек қана бұл ән емес, адамға бір білім беретін дүние, көп нәрсені ұғуға болады. Сөзінен ғана емес, музыкасынан да. Ал енді әр кезеңнің, әр дәуірдің өзінің әуені болады ғой. Жалпы мына ән тану ғылымы болсын, күй тану ғылымы болсын, Ахмет Жұбанов атамыздың әр өңірге мектеп-мектепке бөліп зерттеуі болса, екінші бағыт бұл Ақселеу Сейдімбеков ағамыздың бағыты еді. Ол кісі кезең-кезеңге, дәуір-дәуірге бөліп зерттеді. Кешегі мына халық әндері байырғы, одан кейін халық композиторларының тұсы, одан кейін халық композиторларының көзін көріп өнер үйреніп алған тұлғалар жайлы да сол дәуірді. Одан кейін осы өнерді бізге жеткізген дәуір, осының барлығын дәл осындай бағытта. Қазірге дейін осы ән тану, күй тану, осы қос ағаңның бағытында зерттеліп келе жатыр десек дұрыс болады, иә. Ал енді осы халық композиторларынан кешегі жаңа біз айтып отырған Жамбыл аталарымыздың, Кенен аталарымыздың, осы Хан Тәңірі өңірінің мұраларын жеткізген өнерпаздар туралы айтайықшы, Ардақ апай.
1: Гүлнизадан бастайық.
0: Ал, Гүлнизадан бастайық.

0: Енді орындап жүрген әні Гүлнизаның. Сондықтан енді біз көбінесе осындай хабарларымызда өнер тудырған тұлғалар туралы, халық композиторлары туралы әңгімелейміз және олардың әндерін үйреніп, бүгін бізге жеткізген тұлғалар жайлы көп айтуымыз керек тәрізді. Өйткені ол кезде мысалы үнтаспаға жазып алу деген болмады. Жаңа өзіңіз айтып отырғандай, ауыздан ауызға алдында отырып ішкім-ішкімнен қазіргі консерваториядағыдай өнер университетіндегідей ән үйреніп отырған жоқ. Ол кезде ұстаз бен шәкірт деген соңына ере жүріп, батасын алып ұстаздың керегіне жарап жүріп үйренуші еді ғой әнді. Және ол жердегі адамдар бір орындағаннан қағып алып орындап жататын. Мінекей өнер бізге солай жеткізді ғой. Өнер бізге өнерпаздардың еңбегімен арқасында жетті. Сондықтан сол бізге өнер жеткізген тұлғалар, әсіресе осы Жетісу өңірінде жасаған халық композиторларының мұрасын бізге жеткізген тұлғаларды сәл әрден қозғап әңгімелейікші.
1: Жақсы. Ерте заманда жазу кең тарамағандықтан ән жыр салт дәстүріміз ауызша ауыз әдебиеті арқылы жетті деп есептейміз. Атадан балаға, ұстаздан шәкіртке бізге жетіп отырды. Кейін Затаевич өнер танушы 200-ге жуық әнді ауыл-ауыл аралап жүріп нотаға түсірген болатын. Мысал ретінде айтып кетейін, Кенен атамыздың бір 5-6 әні бізге танымал болды ол кезде. Жаңағы Базар Назары, одан кейін Бұлбұлға, тағы да бір 5-6 әні әйгілі болды. Бірақ атамыздың бір 20 шақты әні жарыққа шықпаған болатын. Сол 1998 жылдары біз ол кезде студент болатынбыз. Енді колледжға келіп түскен кезіміз ғой. Кенен атамыздың төл қызы Асылдың сынығы Төрткен апамызды сол колледжға шақыртып алдық. Сабақ берсін деп. Сонымен сол кісінің қолынан біз бір 20 шақты ән үйреніп, осылай нотаға түсіріп, сөйтіп жарыққа шығарып атқан жайымыз бар қазіргі кезеңде.
0: Енді Төрткен апамыз Кенен атамыздан бала кезінен, кішкентай кезінен құлағына әбден сіңген, жанында жүрген. Содан кейін енді бұл ешқайда жазылып қалған жоқ. Кенен Төрткен апамыздың өзінің ойында, санасында әбден құлағына сіңіп қалған әндерді апамыз үйретті.
2: Мысалға қараңызшы, біз енді 90-шы жылдардың түлегіміз ғой, бозбалаларымыз. Шынымен де Гүлнизаның айтатындай бар. Өйткені біз алтын қордан ол кезде жаңағы таспадан жаңа дыбысты алу біз үшін өте енді екінің бірінің қолынан келе бермейтін. Біз материал табуға қиналатын едік қой.
0: Ол кезде интернет жоқ, қазіргідей.
2: Сосын жаңағы таспаға да ол енді бізге ол кезде енді мүмкіндік жоқ. Таспада барып кіммен сөйлесетініңді білмейсің. Сол кезде жаңағы бір-екі әндерді қайталаймыз, сосын әндер көп дейді. Нотаға түспеген сол кезде енді шынымен де Төрткен апайдың еңбегі ұшан теңіз. Балық ұйылды даладан да Төрткен апаның орындауында балық ұйылды оу даладан ай деп жаңағы бір өзінше салатыншы. Сөйтіп 2000-ші жылдардың басында Кенен Әзірбаевтың республикалық байқаулары өте бастады ғой. Сол кезде біз Төрткен апайдың арқасында біз қаншама әндерді репертуарға қостық. Және сол конкурстарда, байқауларда біз оны орындап 2003 жылы ма ең алғашқы өтуі. Сол кезден бастап біз қаншама лауреаттар шықты. Алғашқы лауреаттар Шолпан Дәржанова болды. Одан кейін Бейбіт Мұсаев та сол кезде шықты. Шалдыбек бар, менің өзім лауреат болдым. Клара Түленбаева. Және ол тек қана Жетісудың әнші жаңағы өнерпаздар қатысқан жоқ, бүкіл қазақ даласынан келіп қатысты. Сол кезде біз бір үйренген әнімізді бірімізден үйреніп бүгінгі күнде ол бұл мектеп керемет өзінің бір шыңына жетті. Өте керемет шыңға жетті. Ал енді мысалға Дәнеш ағамыздың көзін көрген адам бүгінгі күнде біздің қасымызда жүр. Бір Нұржан Тайдың өзі тірі тарих. Біз қасымызда жүрген мықтыларды әнді бұзбай жеткізушілерді кейде көрмей қалып жатамыз. ойлаймыз, қап әттеген ай деп жаңа жастыққа келіп өмірден өткен кезде Құдай ай жеткізуші сол еді деп ойлаймыз да, барлығы сол 20-шы ғасырда өтіп кеткен сияқты қабылдауға болмайды. Біздің өзіміз бүгінгі күннің жеткізушілеріне жеткізушілер болып саналамыз. Өйткені біз консерваторияны бітіргенімізден бері қарай мінекей 30 жыл өтті. Сондықтан біз өнерде 30 жыл 40 жыл өмірімізді арнап келе жатырмыз. Сондықтан осы жерде отырған жәке, өзіңіз де жеткізушісіз. Бүгінгі күнде қазақтың мен әнші болам, осы дәстүрдің артынан қуалаймын, мен қазақ өнерін жеткізем дейтін орындаушылар үшін өте көп мүмкіндік. Ол осы 90-шы жылдардан бері қарай, 90-нан дар қарай, 80 сол енді консерваторияны халық әні кафедрасы ашылғаннан бері қарай есептейтін болсақ, сол жасалған еңбектің жемісін бүгінде көріп жатырмыз. Қандай әлемдік байқауларға біздің қазақтың әндерін алып барып жатыр. Қандай керемет мықты орындаушылар шығып жатыр. Кәдімгі мектеп жасындағы балалар орындап жатыр. Композиторлардың бәрін жатқа біледі. Ол осы кәдімгі артта жасалған 30 жылдың еңбегі ғой, жемісі ғой.
0: Үлкен еңбек қой, әрине.
2: Үлкен еңбек.
0: Дұрыс айтып отырсыздар. Жалпы кезінде енді бұл ән ауыздан ауызға үйреніп жетсе, қазіргі таңда өздеріңіздің замандастарыңыз, аға буында өздеріңізге кітапқа жазып, қаншама әндер нотаға түсіп, жаңа Гүлнизаның айтып жатқаны мысалы Затаевичтің қаншама еңбектері шықты. Енді онда санаулы ән, және домбыраның сүйемелі мен емес ол кезде. Ондағы әнде өте мол мұра жетті ғой енді. Бірақ қазіргі таңда кәдімгідей домбыраның сүйемелі мен жазылып, елге жетіп жатқан, қазіргі қысқасы қолына домбыра ұстап, әнші болам деген жастарға көп дүниені дайындап ұсынып жатсыздар.
2: Қайратағымыздың сырсандығын айтуға болады, қаншама дүние жатыр. Мысалға өзіміздің замандасымыз Бағлан Бәбжанның қарөлеңдер жинағы.
0: Қарөлеңдер жинағы,
2: иә. Неге айтпасқа? Оны мақтана айту керек. Мысалға мен өзім 96 жылдан бері қарай консерваторияда екінші курс оқып жүрген кезде мен бұл халық әнінің өзінің дәстүрлі өнердің формуласын түсінбей келдім басында. Содан кейін барып тыңдаймын да, былай тыңдаймын, былай тыңдаймын, сабақта отырсыз, мұғалімге сұрақ қоямын, ұстазға. Ағай, сонда мен өмір бойы әжемнің қасында жүріп естіген әндерімнің де сабағы, жаңағы оқуы бар ма?
0: Оқуы бар ма?
2: Бұның оқуының не керегі бар? Мен бұны кішкентай кезімнен естіп алдым ғой. Мен бұларды айтқым келмейді деп шықтым мен. Содан кейін барып, қалай айтқым келмейді? Бұл біз қазақтың деген бұл нағыз қайталанбас өнерін сен қалай түсінбейсің депті. Содан кейін барып, бірінші курс өткеннен кейін барып, онда мен бұл әндердің бәрін ауылдан жинауым керек шығар деп, мен 96 жылдан бастап 2004-ге дейін ән жинадым. Бірақ бір қызығы, ол әндерді менің орындауымда жетіп жатты. Мен оны жаңағындай кітап етіп жинақ шығарам деп жүріп, бірақ шығармадым да. Бірақ ол әндерді менің өзімнің замандастарым біледі. Менің жинап алып келгенімді алғашқы орындаушы ретінде біз өзімізді білеміз. Бірақ дегенмен де әр дүние қатқа түскені жақсы ғой. Енді сахнамен бірге осы ғылыми жолды да алып жүру екінің біріне
1: қолынан
2: келе бермейтін дүние. Біреудің уақыты жетеді, біреу кейде бір жақ бәсең болады. Біреу мысалға ұстаздықты тереңірек алып жүрсе, біреу сахнаны деген сияқты. Осындай
0: солай ғой енді, иә.
2: Сондықтан енді бәріміз осылай қазақ өнеріне бір кісідей еңбек етіп келе жатырмыз.
0: Үлкен еңбек жасап келе жатсыздар. Енді жалпы өзі жетісуға барса жыршымын деген сөз болатын, шынымен енді ол өңір жыршылық, жыраулық өнер, одан кейін айтыс өнері өте терең дамыды ғой. Ал енді жетісу өңірінің әншілігі хақында сөз айтатын болсақ, біз байырғы халық әндерін айтамыз. Және осы Жамбыл атамыздан қалған ән бар. Оның өзі осы Жамбыл атамыздан қанша ән жетті екен бізге. Көп ән осы Кенен аталарымызда, иә? Кенен аталарымызда. Мысалы Сүйінбай атамызда бір саусақпен санарлық қана ән шығар.
2: Енді ол кісінікі көбінесе мақамға сүйенеді ғой.
0: Мақамға сүйенеді. Одан кейін ол кісілердікі көбісі мына айтыста айтқан сөздері үзік-үзік терме толғау болып
2: сосын білесіз бе, негізі Сүйінбай атамыздың шығармашылығы дейміз ғой енді, негізгі терме жырларын жеткізуші Сәбит Оразбаев ағамыздан асқан жеткізуші жоқ қой. Ол кісінің құбылтып орындауы, қағысты өзгерте білуі, әнге жаңағы мақамға ерекше ырғақ беруі, мақамды өзінше импровизациялық тұрғыда әсемдеп жеткізуі біздің жүрегімізге жетті. Өйткені бізде Сүйінбай бабамыз кезінде қалай айтқанын ешкім білмейді. Біз ол ешқандай хатқа да түскен жоқ, еш жерде жоқ. Бірақ соны бұзбай өзінің көзқарасымен, өйткені ол кісі сол заманның жеткізушілерін, қариялардың көзін көрді. Сондықтан ол 70% таза бізге шынайы жетті де. Содан кейінгі біздер оны жаңағы орындаушы ретінде жеткіздік өзіміздің көзқарасымызбен, әуенді бұзбай деген сияқты. Ал енді былай айналып келгенде Кенен атамыз ол заманның 20-шы ғасырдың сал серісі былайша айтқанда. Ол кісінің бойында күйшілік өнер де бар, ақындық өнер де бар, композиторлық өнері шексіз биікте тұр. Өйткені әндерінің иірімі, алуан түрлілігі. Мысалға, мен көбінесе өзім шәкірттеріме де айтамын да, сендер Кенен атаның мектебін жалғастырғың келсе, бүкіл ол кісінің орындауы жаңағы дыбыс несіне түсті. Өзін жоқ, аудио,
0: үнтаспасы да, видеосы да бар ғой Кенен атамыздың. Үнтаспасы
2: да, видеосы да, барлығы бар. Сондықтан өзінің орындауында алсаң, сен ол әнді ерекше түсінесің, алдында тірідей сол кісінің алдында отырып үйренген сияқты қабылдайсың. Сондықтан ол кісінің өз аузынан орындау, үйрену жаңағы таспа арқылы. Үйренсең, сен оның қағысында түсінесің. Мысалға, біз Төрткен апайдың орындауында біз неге қызығатынбыз? Өйткені ол әйел адамға ыңғайлап, қыз баласына жарасымды етіп, қыз балаларына келетін әндерді бір жаққа жинады. Сосын айтатын, қыздар-ау, Кенен аталарың деген ол өте сал сері болды. Сендер ана, біз басында түсінбейміз ғой, апай, маған тік шырқауды үйретіңізші, керемет, қағысы керемет деп жаңағы. Сөйтіп сұрасақ, күлет, әй, балалар, сендер әлі есейген жоқсыңдар. Сендердің ауыздарыңнан әлі ешқандай аналарыңның сөті кетпеген, сендер деген әннің мінез құлқына қарасаңдар, сөзіне неге мән бермейсіңдер деп айтатындар. Сөйтіп ол Кенен атамыздың қыздарға келеді ау деген әндерін бір жаққа жинап біздерге үйретті. Соның арқасында біз Кенен атамыздың қыз балаларға жарасатын әдемі әндерін бүгінгі күнде біздің репертуарымызда. Мысалға, бір балық ұйылды даладан деп бізге байқауларда да концерттерде айтып жүрміз мысалға. Ол әндердің бәрінің тарихы бар. Сөздерінде де өзгешелік бар. Бірақ сөзінің өзін бүгінгі заманға интерпретация жасап, өзгертіп, бізге ыңғайлап бергенде сол кісінің ұрпағы.
0: Енді ол халық композиторлары өнер тудырды. Осы өнердің бізге жетуі жаңа өзіңіз жақсы айтып өттіңіз, Сәбит Оразбаев атамыздың. Ол кісінің енді өнері ерекше, үні қандай, домбыраға қағысы қандай, мақамға салып мәнерлеп жеткізуі қандай. Одан кейін осы Жетісу өңірінің ән мектебі деген кезде Жәнібек Кәрменов атамыздың еңбегі өте үлкен. Одан кейін осы жаңа өздеріңіз айтып отырған Төрткен апамыз бар. Өздеріңізге сабақ берген әндерді жеткізуші Қосбармақов Ержан ағамыздың еңбегі. Одан кейін Рамазан Стамғазиев ағаларымыздың, Ахан Әбдуәлиев ағамыз. Одан кейін осы бүкіл сол өңірдің әнінде күйінде жинаған Мүптекейіп Базаралы ағамыздың қандай. Сағатбек ағамыз, Медеубеков Сағатбек ағаның осы бір өнерді зерттеуі. Енді баяғы қаламгерлердің барлығы осы әдебиет
2: әнде Құнпи Алпысбаев ағамыздың орындауында мысалға
0: дұрыс айтасыз, мына Сарбидай барлығы
2: Сәдіқожаның әндерін сол 90-шы жылдардың аяғында өзі Құнпи ағамыздың орындауында үйрендік, сөйтіп жетті мысалға.
0: Енді осы өнер жеткізген тұлғалардың барлығы ертең тарихта қалатын тұлғалар. Өздеріңіз көзін көрдіңіздер. Сол осы біз атап отырған өнерпаздардың бүгінгі таңдағы осы еңбегін жалғап, осы бір өнерді ұрпаққа жеткізіп жүрген және оны жаңаша жеткізіп және тың дүниелерді халыққа ұсынып келе жатқан, мысалы осы өздеріңізді айтуымызға әбден болады. Біздің алтын қорымызда Қара жорға деген ертеректе орындаған болуыңыз керек. Ән сақталған екен, иә. Домбырамен орындапсыз. Қаражорға бұл жаңа өзіңіз айтып отырған халық әндерінің бірі, иә.
2: Бұл әннің енді негізі мен ауылда нағашымның орындауында тыңдадым. Сөйтіп ары қарай енді айтайын десем, әуенде жаңағы бір қарөлеңнің формасындағы ән ғой, ары қарай өрбу жоқ. Содан енді бұны ары қарай құйқылжытып алып кету үшін жаңағы ол кезде бізде сабақ болды ғой, импровизациялық жаңағы өзіміз жанымыздан ән шығару деген
0: дүниені үйрендік. Сөйтіп бұл
2: айтайын мен бір өлең айтыңдасаңыз деген әуен менікі. Содан кейін барып халық әнін дейміз ба, менің әнім дейміз ба деген сұрақ келеді ғой. Бірақ негізі қайдан? Негізі халықтан. Сондықтан менікі емес, бұл менің өз көзқарасым мен жеткізуші ретінде мен бұны халық әнін деп жібердім.
0: Қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіңе қайтарамын дегендей.
2: Сондықтан бірақ соған дейін бұл қара жорғаны еш жерде ешкім естімеген, ешқандай орындаушы білмейді. Бірақ басқа әуені дүние бір қисық жол бұраңдаған бақтайса басқа дәулет құралмаған аяу деп айтамын. Сосын ары қарай әрдің о-о-о деп ары қарай жаңағы әнді ары қарай әнге жел беріп жүрек беріп ары қарай өзімнің көзқарасымды өзімнің ішкі әлемімді қостым. Содан бұл
1: керемет.
2: Бір ауыздан ауызға айтады ғой ән бір әркім әртүрлі орындау арқылы жетті. Егер ол импровизация қоспаса, өзінің жанынан бір әнге әуез қоспаса, ол қалай жетеді? Сондықтан да бұл өнер халықтікі.
0: Бәрекелді. Тыңдаушыға сұнайық, әннен кейін әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.

0: Әп, бәрекелді. Тікелей толқында Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Осы бір тамаша қоңыржай халық әнін қара жорған шырқаған студиямыздың қонағы әнші Ардақ Балажанова және Гүлниза Жұмажанова студиямызда. Жалпы Ардақ апай, осы әнші болып қалыптасудың бір жолы өзіне тән репертуар қалыптастыру ғой. Өйткені ұстаздан ән үйреніп, сол әнді орындап жүрген әншілер қаншама. Ал енді сіздің бір ерекшелігіңіз өзіңізге тән репертуар қалыптастыру, тың дүниелерді орындау. Және сол бір әндердің өзіңіздің бір табиғатыңызға өте бір жарасып тұруы. Әншіні көпке танытудың да бір жолы осы, өзіне тән ғана репертуар қалыптастыру. Ал енді бас айтатын дүние, өздеріңіз қазір қызмет атқарып жатқан Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымы, оның ішінде халық қазынасы, ұлттық өнерімізді, бабадан жеткен мол мұраны, төлтума құндылықтарымыздың сан саласын көпке дәріптеп жатқан осы халық қазынасы ұлттық өнер орталығы алдағы күндері үлкен бір рухани кештер ұйымдастырып жатқанын білеміз. Осы бір әдемі кештер туралы әңгімелей отырайық. Тыңдап отырған тыңдаушы құлақтана отырсын, қай уақытта, қай кезеңде қандай кештер болады екенін. Және осы Жамбыл атамыздың да 180 жылдығына арналған кештеріңіз бар тәрізді.
1: Қарашаның 12-ші жылдызында, Алла қаласа, бабамыздың 180 жылдығына арналған Жамбыл бабамыздың шығармашылығы, өмірі, өнеріне арналған үлкен кеш өтпек. Бұл кеште біздің бүкіл халық қазынасы бөлімінің бүкіл өнерпаздары өнер көрсетеді. Бұл жерде айтылатын дүние, Жамбыл бабамыз тіріліп келгендей көз алдымызға елестететін, сол кезге, сол заманға барып келгендей біз әсер алатынымыз сөзсіз. Өйткені ол кісінің өміріндегі қызықты сәттер, әндерінің шығу тарихы және ол осындай үлкен деңгейге қалай жетті, сондай қиын заманда, қиын қыстау заманда өнерді қалай жеткізді, осы дүниенің барлығымен біз тарихпен сырласамыз бұл кеште. Сондықтан да бұл кешке әр жүрегі қазақпын деп соғатын жастар келу керек. Және ата-аналар өзінің балаларын алып келсе екен, өнерге құштар балалар келсе, бұл жерден бабаның нағыз болашақты көруі, ұрпағына сенуі қазақтың бүгінгі күнін суреттегеніне куә болады.
0: 12-ші қараша.
1: 12-ші қараша.
0: Бұл жерде енді Жамбыл атамыз өзі ес білгелі қолына қарағай домбырасын ұстап, өзі ән салып өнер тудырғанша, мына эпикалық жырлар бар ғой, жыр дастандар.
1: Көрғұлы,
0: Қыз Жібек дастаны, осы бір дастандарды жырлаған деседі. Сондықтан енді Жамбыл атамыздың шығармашылығы жайлы айтқанда, айтылар әңгіме, халыққа ұсынар дүниелер өте көп. Одан кейін Жамбыл атамыздың өзінің жеткізген мұралары алғаш болып Жамбыл атамыз өзі орынды. Ал Жамбыл атамыздың қаншама айтыстарда айтқан жырлары,
1: қисса дастандардың өзі мақамға сала отырып жеткізуі.
0: Жамбыл атамыздың өзінің нұсқалары осы қисса дастандары, өзі бір әдемі мақамға сала
1: отырып. Адамдық. Сол негізі Жамбыл бабамыздың сол керемет дүниесін Кенен атамыз соны жинақы ретінде халыққа, жастарға түсінікті болсын деп термелерінде жеткізді ғой. Маған ұқсастық енді өзін ұстаздан бәрібір тарайды ғой, мысалға айтады жаңағы, жыланның жүрген жері у болады, түлкіден кейбір адам қу болады, тапқандар тегін олжа еңбек етпей көңілі көтеріңкі бу болады дейді. Осындай жаңағы адамдықты жырлады да бұл кісілер. Жамбыл атамызда осы жырла мысалдарында, жырларында көп кездесетін ұрпақ тәрбиесіне байланысты осындай екі жол сөзді жаттап қалса да, ол өмірлік оның өзінің ұстанымына айналуы мүмкін. Сондықтан да мен өзім қарияның қолында, шал мен кемпірдің көзін көріп, атам мен әжемнің қолында өскендіктен, біз ес білгелі жайлауға барған кезде шамның жарығымен кешкісін енді малды жайлап келет, жаңағы әжеміздің шайын ішіп отырып, осы дөңгелек столдың киіз үй, қазақ үйдің ішінде жарқыраған бір пілте шамның қасында отырып, бізге дастандар, қисса дастандарды өзінің білетін мақаммен айтатын. Және Адам ата Хауананың мысалға қаншама сол дастандардың барлығын бізге жеткізіп отырғанда біз көзімізбен жаңағы уақиғаны мультфильм көріп отырғандай көретін бізді. Сол бұл сол осы дәстүр бізді тәрбиеледі қазақилыққа, көрдіңіз ба? Ал енді қараңызшы, сол Жамбыл бабаларымыз өзінің ұрпақтарын жан-жағына отырғызып қойып, өзінің дастандарын, ол кісілердің тереңдігі мүлдем терең. Сол анау қанша күні-түні жырлайтын дастандардағы сол кезде ары қарай не болды екен, содан кейін шықты ма, көрден шықты ма, көрігілі қалай болды деген сияқты сүйтіп отырып ертегі тыңдағандай отырып тыңдайтын. Енді бұл дәстүр бүгінгі күнде негізі қалып баратқаны.
0: Иә, қалып баратқаны ақиқат енді. Ақиқат. Сіз әңгіме қылып айтып жатқанда шынымен енді осы пілдешамның жарығымен отырып жыр дастандарды тыңдайтын жастар енді мұндай көріністі көрмегеннен кейін, мұндай дүниені күнде тыңдап жүрмегеннен кейін, бұл құлаққа сіңбегеннен кейін, ол көкірекке барып құйылмағаннан кейін бойына. Бұдан енді алыстай бере ме екен жастар дегенде бір қорқыныш болады.
1: Мынандай үрдіс қалыптастыруға да болады деп ойлаймын. Кейде осы сөзден шығады ғой, әртүрлі идея, әртүрлі ойлар, қорытындылар. Мысалға біз орындаушы ретінде біздің қаншама мысалға осы қазір бізде әншілік, жыршылық мектептің де майталмандары бар ғой. Болат Шалдыбек әр дәстүрде бар. Солардың өзі кішігірім дастандарды, кішігірім жаңағы мысалдарды орындайды ғой. Сол кішкентай балаларды отырғызып қойып, кезінде осы Елмұра апамызда жыраулық бір не ашып еді. Оқушылар кішкентай мектеп балаларын тәрбиелеуде. Сондықтан оларды тыңдатуға дағдыландыру керек. Бұл да сондықтан да ол ешқашан да қалмайды ғой. Бүгінде жасалып жатқан дүние.
0: Ал енді Халық қазынасы ұлттық өнер орталығы одан да басқа осы қазан айында да біраз рухани әдемі кештер, шаралар жоспарлап жатыр екен. Соның бірі осы атаумен жалпы жиі өтіп тұрып, мазмұны, мағынасы сәл өзгергенмен, бағдарламасы өзгергенмен бір үлкен өнердің жәрмеңкесін
1: мақтан айтатын едік. Бұл атау бізде брендке айналды. Біздің жәрмеңке. Ал біздің жәрмеңке ол қазақтың жәрмеңкесі, ол өнердің жәрмеңкесі, ол бүкіл Алатауды.
0: Қоянды, кешегі Қараөткел.
1: Кешегі Қарқаралы.
0: Ой, Қарқаралы. Осы жәрмеңкелердің ізімен жасалып жатқан өнердің жәрмеңкесі ғой.
1: Иә. Бұл нағыз Атырау мен Алтайды, Жетісу менен оңтүстік пен шығысты бәрін ұштастыратын үлкен жаңағы
0: байтақ қазақтың өнер көрініс табатын.
1: Көрініс табатын.
0: Ерекше кеш.
1: Ерекше кеш. Бұл жерде тек қана ән айтылып қоймай, әзіл әңгіме. Қыз баланың ерке наздылығы, ағаға деген құрмет, ағаның қарындасқа деген ізеті, үлкенге деген құрмет. Осы дүниенің барлығы әзілменен әдемі сахнада үлкен көрінісін тапқан жоба. Бұл енді бізде жатаспасам 3-ші жыл қатарынан өтіп отыр. 3-ші жыл. Бұның өзінің кәдімгі сүйікті көрермендері бар, күтіп жүріп, кәдімгі қашан болады, қашан біздің жәрмеңке болады деп кәдімгі күтіп жүріп келетін біздің көрермендеріміз бар. Көптеп жазып та жатыр. Осы біздің биылғы енді жаңа маусымымыз ашылды ғой. Осы маусымның басында деп айтуға да болады. Ең басында тұратын ол біздің жәрмеңке. Сондықтан ол қазақтың жәрмеңкесі, келіңіздер.
0: Өнердің жәрмеңкесіне 21-ші қазанда шақырамыз, иә. Жаңа өзіңіз Дәнеш атамыз жайлы айттыңыз. Биыл Дәнеш атамыздың туғанына 100 жыл толып отыр, иә? Солай ма?
1: 100 жыл.
0: Аха. 22-ші қазанда осы Дәнеш атамыздың жаңа өзіңіз әңгіме қылып өткен мұрасын дәріптеудегі ең үлкен еңбек жасап жүрген Нұржан аға туралы айтып қалдыңыз. 22-ші қазанда Нұржан Жампейсовтің әуелетіп ән салса деген Дәнеш атамыздың шығармашылығынан ұсынатын көмір кеші бар екен. Кіші залда.
1: Біз ол концертті өзімізде асыға күтіп жүрміз. Өйткені сахнадан іздеп қашан тыңдасақ екен деп жүретін өнерпаз.
0: Иә. Нұржан аға.
1: Жиі ұстата бермейтін. Сондай үлкен кеш беріп жатқанда онда өнер сүйер көрермен келіп әнмен сұқсында ғана керемет болар еді деп айтар.
0: Соны Алатаудың бауырынан арнайы осы Есілдің жағасына Дәнеш ағамыздың мұрасын алып келе жатқан Нұржан бауырымызға да, Нұрекенге де, Нұржан ағамызға, Нұржан әншіға да сәттілік тілеп қояйық. Ал енді Гүлниза домбыраны қайтадан қолға алса,
2: біздің рахмет. Енді қазіргі орындалатын ән Жамбыл атамыздың 25 деген әні. Жамбыл атамыздың жалпы әртүрлі тақырыпта өлең жазғанын білеміз. Ол жаңағы жыл мезгіліне байланысты махаббатқа, батырларға, балаларға, айналасындағы адамдарға, ұстазына деген. Сондай ақ жаңағы 25 ол жаңағы жастық шақты аңсап,
1: саяхат дейсің.
2: Қарттықты бірге қосып шығарған өлеңі, соны орындап берейін сіздерге.
3: Бәрекелді, тыңдайық.

0: тікелей толқында Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Студиямызда қонақта Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, белгілі әнші Ардақ Балажанова және мәдениет саласының үздігі әнші Гүлниза Жұмажанова. Ардақ апай, жаңа бір әңгімеңізде жастарды біз осы ұлттық өнерді тыңдауға үйретуіміз керек, жалпы жыр дастандар осы мектепте оқитын жастарды жиып орындалып жатса тіпті жақсы болушы еді деп жатсыз. Шыныменен де бұл әр нәрсе өзінің насихатталуымен ғой. Ұлттық өнер көп насихатталса, тыңдаушы жұрт осы ұлттық өнерге құштар болады. Не нәрсені көп насихатталса, соған көрермен тыңдаушы құштар болады соған. Соны тыңдайды, жиі назар салады. Ал енді бүгінгі таңдағы осы қазақ өнерінің дәріптелу деңгейі туралы айтайықшы.
1: Дәріптелу деңгейі, оның көрінісі біз мектеп жасындағы балалардың жаңағы байқауларда қолдарына домбыра ұстап қазақтың күйін ойнап жатқан кішкентай өнерпаздарды көп көреміз.
0: Ондайлар көп пе қазір? Өнерге құштар жастар?
1: Өнерге құштар әрине бар. Мектеп жасында керемет балалар бар қазір қаланың. Кезінде біз домбыра ұстайтын балалардың бәрі көбінесе ауылдан шығатын еді ғой. Бүгінгі күнде сондай домбыраға қазақ әніне қызығушы ата-аналардың қызығушылығы, балалардың өнерге деген қызығушылығы өте көп. Бірақ бұл жерде ұстаз балаларды қызықтыра ала ма, алмай ма, сол да бір мәселе. Ол сен шәкірт тәрбиелегеннен кейін сен оған әнді үйретіп қана қоймай, сен оның қанатын ары қарай ұшыруға да сен қолдау көрсетуің керек. Өзіңмен бірге бір эфирге алып шықсаң да, ол бала үшін үлкен естен кетпейтін бала кезінде өнерге қадам бастырған мен алғаш эфирге жаңағы көгілдір экранға алып шыққан осы ұстазым еді деп айтып отырады. Сондықтан тек қана мен саған әнді үйреттім, ары қарай өзің қайда айтсаң ондай деген дүние болмайды. Сен оны мықты өзің кішкентай домбырашы балалардан күйшілер жасақтасаң, мысалға әншілер деген сияқты, оларға сөзің өтетіндей енді қалыптасқан әнші ретінде көбінесе мен өз шәкірттерімді үнемі жанымнан қалдырмай жаңағы әртүрлі байқауларға, әртүрлі теле бағдарламаларға ертіп баратынмын. Және бүгінгі күнде көріп жүрген қаншама ұстаздар да солай жасап жатыр, мемлекеттік концерттерге шығып жатыр деген сияқты. Сондықтан мысалға біз өзбек ағайындардың жаңа гастрольдік сапармен Түркменстанға да барып жүрміз ғой. Сол жерде де мысалға өздерінің ұлттық киімдерін қандай дәріптейді, ұлттық киіммен жүру, студенттердің жаңа көшеде қызыл тақияларын киіп қыздар шашындегі жаққа өріп жүретінінің өзі керемет. Сондықтан да оның барлығы уақытпен келетін дүние ғой. Сондықтан бүгінгі күнде өнердің дәріптелуі өте жоғарғы деңгейде. Енді егемендік алғаннан бері қарай дәріптеліп келе жатыр ғой. Ол егемендікке дейін дәріптелудің қажеті жоқ болды. Ол кезде нағыз өнердің бабаларымыздың көзін көрген мықтылар өмір сүрді ол кезде. Ал енді бүгінгі күнде мынандай сұрақ қоямын мен өзіме. Біз солардың деңгейіне жете аламыз ба? Егемендік елде өмір сүріп жатқанда сол 20-шы ғасырдағы біздің бабаларымыздың істеген дүниесін солай жеткізе аламыз ба деген ой тұрады. Сондықтан бұл жерде сын біздерге.
0: Дұрыс айтасыз Ардақ апай, мінекей осы Шалқардың шаңырағындағы отырғанымыздың өзі көп тыңдаушыға насихат қой. Шығармашылық табыс тілейміз. Бізге берілген уақытта аяқталып келе жатыр. Біздің алтын қорымызда сақталған тағы бір тамаша әніңізді біздің тыңдаушымызға тартып етсек, сол әнменен хабарымызды түйіндесек дейміз. Алғысымызды білдіреміз. Шығармашылық табыс тілейміз.
1: Ұжымға үлкен алғыс. Дауыстарыңыз әлемге жете берсін. Қазақтың үні.
0: Рахмет. Өздеріңізге де көп рахмет. Келесі тікелей толқында тілдескенше, қайын ел аман болсын. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 21.
1: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, оста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.
2: Армысыздар, студияда Гүлназ Шалабайқызы. Бүгінгі хабар қазақтың қасиетті қол өнерін қайта тірілтіп, ұлт руханиятының шамшырағына айналған бір туар тұлға, ұстаз, зергер, этнограф, суретші, ақын, ұстаз Дәркембай Шоқпарұлына арналады. Егер көзі тірі болғанда, биыл хас шебер 80 жасқа толар еді. Өмірден озғанына 20 жыл. Бірақ халқымызда өнерлі өлмейді деген сөз бар. Себебі шын таланттың ғұмыры уақытпен өлшенбейді. Оның ғұмыры артында қалған мұрасы мен, тәрбиелеген шәкірті мен, ұлтқа сіңірген еңбегімен жалғасады. Дәркембай Шоқпарұлы қазақтың қара теміріне жан бітірген, ағашқа тіл дарытқан, көненің көзін тірілткен ерекше тұлға еді. Ол жай ғана ұста емес, ұлттың ұмыт бола бастаған өнерін қайта жаңғыртқан рухани құбылыс. Бір өзі бір институттың жүгін көтергендей халқымыздың қол өнерін зерттеп, зерделеп кейінгі ұрпаққа аманаттап кетті. Оның әрбір еңбегі қазақтың шежіресі, әрбір бұйымы даланың үні секілді. Ұста деген сөздің өзі қазақ үшін киелі ұғым, ал Дәркембай ұста сол қасиетті атаудың биігін аласартпай, керісінше мәртебесін асқақтатқан жан болды. Темірден түйін түйіп, ағаштан тарих сөйлеткен шебердің бойында суретшінің нәзіктігі, ақынның жүрегі, ғалымның зердесі, дала қазағының даналығы тоғысқан еді. Оның жасаған дүниелеріне қарап отырып, қазақтың болмысын, мінезін, рухын тануға болады. Дәркембай Шоқпарұлы бір ғасырда бір туар, бәлкім 100 жылда қайта келер-келмесі белгісіз сирек дарындардың бірі. Ол өз ғұмырын ата-баба мұрасын түгендеуге арнады. Қазақтың жоғала бастаған көне атауларын қайта жаңғыртып, ұмыт қалған бұйымдарын тірілтіп, ұлттық өнердің тамырына қан жүгіртті. Садақ пен айбалтаның, домбыра мен дауылпаздың, кебеже мен адалбақанның тарихын сөйлеткен шебер шын мәнінде ұлт жадының сақтаушысы еді. Бүгін біз Дәркембай ұстаның азаматтық болмысын, өнердегі дара жолын, шәкірт тәрбиелеудегі өнегесін еске аламыз. Осы орайда студиямызға ұстаның рухани шәкірті, өнер зерттеушісі Кәмнұр Тәлімұлы мен Дәркембай Шоқпарұлының ізін жалғап келе жатқан ұлы қол өнер шебері Дәулет Дәркембайұлын арнайы шақырдық. Қамдыраға, сіз Дәркембай Шоқпарұлымен қай жылдан бері таныссыз? Қалай басталып еді таныстығыңыз?
3: Көкемді мен былай қарап отырсам 40 жылдай біледі екем. Өткені біз енді көзіміз ашық, кішкене мен газет журнал оқимыз. Сол кезде Балдырған журналы, қазір Ақ Желкен. Сол журналдарға бұл кісінің суретін салып, түсіндіріп, қазақы ойы өрнектің сырын ашып, соның кейін асық ойыны туралы, хан талапай деген, бүгі шіге, бүк түсіп жатқан, шік түсіп жатқан, омпы, сомпы, соның бәрін жіктеп, жіліктеп түсіндіретін, сонда тұнып тұрған тілдің байлығы, аузын ашса көмекөйі көрінетін, төгіліп тұрған шешен, шебер, ойы ұшқыр, сөзі өткір, табанасына тауып айтатын тапқырлығы бар. Ақын жанды, сегіз қырлы бір сырлы нағыз Дәркембай ағам отырған жер сол аураны гүлдендіріп, көркейтіп, көріктендіріп жібереді. Үлкен мен де кіші мен бәрімен бірдей тіл табысып кететін. Бұл ең бір адамға қажетті нәрсе. Қазақ енді сүйегіне сөз сіңген халықпыз ғой. Екі ауыз сөзбен ердің құнын шешкен. Бұл кісі соншалықты сөздің мәйегін, дәнегін, сөздің құдіретін кәдімгі бойына дарытқан. Қарасақ, бұл кісі өз жеті атасынан бері жалғасып келе жатқан өнердің иесі. Қол өнердің ішінде бұл кісі енді ол ағаштан, тастан, мыстан, күмістен, алтыннан, жезден, пиор деген металл болады, күміс тектес. Солардың табиғатын тану, қалай созу керек, қалай балқыту керек. Өнеген ағаш, тас, бәтішшілік өнер, сөйген мүсіншілік, саздан, балшықтан, қыштан. Өнеген бұғысың мамандығы негізі график суретші. Өнеген тері өңдеу саласында бұғысың ғажап. Бір керемет ерекшелігі тымбайтын еңбек қорлығы ғой. Ол ата-бабадан дарыған өнерді. Қай жерде қандай шебер бар, халық шебері. Сон өз қаражатымен, өз қазір мұндай техника жоқ, әттең бар. Арнайы операторлар жалдап алып мүмкіндігі келгенше сөйтіп барып, солар түсіріп алып, солардың қырсырын бізге паш еткен үлкен еңбек. Халқымыздың ағаштан, темірден, темірдің түр түсінен, металдың әр түрлі түсінен, саздан, балшықтан, қыштан, теріден, темірден жасалған қолөнер бұйымдары менен құрал-сайман аспаптарына байланысты мыңдаған сөз енбей қалған. Бұл біздің тұнып тұрған байлығымыз. Шындығын айтқанда, өзінің інісі сырлас шәкірт есебінде сол кісінің қырым мен сырым мен бір тексеріп, өзімше бір саралап, сараптағам. Сонда Дәркембай ағамның өзінің бір сөзі бар, ел аузында қанат сөзге айналып кеткен, жігітке жет өнерде аз, жетпіс өнерде артық болмайды деген. Жаңағы қырлап, сырлап санасам, Дәркембай көкемнің бүкіл меңгерген мамандығы, өнері, соны қолынан келген, шыңына жеткізген, жетпіс жетіге барып жығылған екен. Тері дейміз, ол теріні өңдеудің өзін, оны малмаға салу. Малма деген не? Кәдімгі айранның сары суынан сүзіп алады да, бидайдың кебегін қосып, иітіп, ашиды. Оны ий дейді. Иін теріге жағады. Аңның терісіне, малдың терісіне теріні жұмсартады. 2-3 тәулік тұрады. Одан кейін оны малып қойды деген сөз ғой. Дәркен ағам өзі өлең жазған адам ғой. Сонда маған арнаған өлеңі бар. Қиындықты көрсең дағы тілерсегің майыспай, иін қанды малмадағы қайыстай дейді. Бекем жігіт екеніңді көрсеттің, тағдырыңның тәлкегіне майыспай дейді. Сонда ғана иін қанды малмадағы қайыстай. Қайыс тер ғой, ии қану, малмаға салу. Оның бәрі тұнып тұрған ғылым. Осыны дәкең ғылыми деңгейде дәреже көтеріп, терілудің технологиясы, соңғы осын тұрса кітап жазу, оның артында шәкірттеріне мұра етіп қалдыру, бұл оңай нәрсе емес. Үлкен қоғам қайраткері Өзбекәлі Жәнібек көкеміз, ол кісімен тығыз байланыста болған Дәркембай ағамыз. Зам министр кезінде мына Ықылас дүкенұлы атындағы ұлт аспаптар музейін жасады ғой. Соған еңбек сіңірген ерекше. Сонда жаңағы 30-дан астам экспонатты шәкірттерімізге Дәркембай көкем қолынан жасап шығарған. Онда қобыз, шаң қобыз, нар қобыз, шың дауыл, шың деген, дауылпаз деген, қаншама жетіген, адырна, аспаптың түр-түр, ұрмалы аспап, үрмелі аспап, ішекті аспап деген сияқты. Бір домбыраңыз қуыс мойын домбыра, қос саз деген сияқты. Осының бәрі Дәркембай ағамның қолтаңбасы музейде. Сол кісінің тағдыр тағылымы деген кітабында айтады. Көкше теңіз түбінен інжу маржан тергендей жеті атасынан ұсталық өнер жалғасып келе жатқан Дәркембай шоқпарұлының терілеу технологиясында оның үстінде мына торсық жасау, торсықты мына таптаурындау, өткермелеу деген сияқты технологияны өткізуде үлкен жетістікке жетті. Бүгінгі күні соны саудаға салып өзінің шыңына жеткізіп жүрген шәкірттер соның бәрі Дәркембайға қарыздар. Біз тек айтарымыз алғыс дәкеңе деген сөзі бар. Өзбекәлі Жәнібек сондай үлкен мемлекет қайраткерлерінің беріп кеткен бағасы бар.
2: Сізбен талай сырласты ғой ағай. Нені армандаушы еді? Қандай арман орындалмай кетті?
3: Ағамның ең арманы қолөнер музейін армандап кетті. Өйткені бұл кісі қанша жыл жүріп, сонша экспонаттар жинады, шәкірттер тәрбиеледі. Көне жәдігерлерді алып отырды мысалы. Соның бәрі жинақталғанда 3000-нан астам жәдігер жиналды. Енді оның бәрін қоятын жер керек, оның бәрін жарыққа шығарсақ шіркін ай деп. Ол бұрын соңды біздің қазақ халқында ондай қолөнер музейі болған жоқ арнайы. Енді анау өлкетану музейлері бар ғой енді, әр облыста, орталықта орталық музейлері бар. Онда бір бұрышта тұрады бірлі жарым. Арнайы жеке қолөнердің музейін арман деп еді, сол арман орындалды. Ағам соның бастамасын жасап кетті, бастап кетті. Мен де Дәулет, Алла разы болсын айналайын, шәкірті, ұлы үлкен, бүкіл ауыртпалықты қиып соға, қазақта сөз бар, балаңды аясаң аяма деген. Дәулет мен осы мен кішкентай күннен білем ғой, ұйқысы қанбай сүрініп жүріп жұмыс істеді. Сонда Балжан жеңгеміз, ой дәке, ана бала ұйықтамады ғой, ана бала тамақ ішпей қалды ғой. Сөйлемей отыр. Балаңа жаның ашшы, өзің барып көмектес дейтін. Енді ол бер жағымен ғой, ол бір қатыгездік емес, ол енді піссін, ыссын деген. Құдайға шүкір, Дәулетіміз қазір бүкіл қазақтың сол әкеден қалған қолөнерді бүкіл жер жүзіне дәлелдеп паш етіп жүрген Дәукем, сол музейдің директоры, 10-шы жылы ашылды. Сол кезде облысымыздың бірінші басшысы болған Сері Гүмбетов әбікен, оны мыңда бір рахмет айтамыз. Бағалайтын өнерді ол кісі.
2: Ұлы шебердің баласына да кезек берейік.
4: Жалпы Дәркембай Шоқпарұлының істеген еңбектерін біз халыққа насихаттап жүрміз. Ол кісінің жазған мақалалары бар, кітаптары бар, қолөнері бар, шәкірттері бар, соның бәрі еске алып сондай бір үлкен іс-шаралар болды.
2: Дәркембай Шоқпарұлының өзге шеберлерден ерекшелік қырын айтып бере аласыз ба?
3: Шебер көп қой, қазақта болған шебер. Ол бір саланы алып, соныменен айналса, соны кәсіп қылады, нәпақа табады. Ал енді бұл кісі жай ғана сол шеберлікпен айналысып қоймай, соның бәрін хатқа түсіру, қағазға түсіру, тасқа қалдыру деген нәрсе ғой, үлкен нәрсе. Оның түп тамырын зерттеу. Сондықтан бұл кісіні біз этнолингвист деп айтамыз. Мына этнолингвистика саласында, мысалы үшін осы Дәркембай көкемнің қаншама мақалаларының авторы, мысалы үшін кезіндегі социалистік Қазақстан, бүгінде ол егемен Қазақстан дейміз, жас алаш, қазақ әдебиеті, ана тілі, солардың бәрі шыққан мақалаларын қарап отырсаңыз, мысалы үшін мынау небір ғажайып бүгінде ұмытылып бара жатқан, тіпті керемет қазақ тілін бір кісіндей білеміз деген тілшілердің өзі біле бермейтін сөздер бар. Мысалы үшін аба, абақ, ашамай, арғамшы, ақсақ темір, ажырғы, желғабыз, жады, жарғақ, бөкен жарғақ, жақы, жете, жемғалта, жөргем, желпуш, жылбысқа, іскенже, күдері, кепсер, кеукерін, бөрдік, толық, көбе, сақсыр, сақетер. Сақетер деген қару көне жыраулардың сөзінде бар. Сақетер дейді санымы, сақсырым толды қаныма дейді. Бұл кісі көп көне сөзді тірілткен. Итарқа, үкаяқ деген сияқты, жемғалта, соңы талыс. Біз айтамыз, мына екі бетін талыстай болып кетті ғой дейміз. Бұл мына ірғара малдың терісін тұтастай бітеу сойып, оны жұмсартып илемей, соған сайман салып қояды. Бұл осындай ұмытылып кеткен, есімізден шығып кеткен қаншама дүниелерді, осындайдың бәрі қазақ тұрмысының тіршілігі төрттілік мал болғаннан кейін, жүн жұрқасына дейін, қыл қыбырына дейін қалт жібермей шығындыққа жібермеген ғой.
2: Әкеңіз қалай ізденуші еді?
4: Ол кісі осы жұмыс бабына қарай жас кезінен бастап Қазақстанда көп барлауға мүмкіншілік болды. Ол кісі қарыз музей реставрация деген мекеме болды. Сол жерде бас суретші болып жүрген кезде Өзбекәлі көкемізбен бірге жұмыс істеді деп тұрмыз. Ол кісі сондай мүмкіншілік білді, осы Қазақстанды көп аралады. Сол кезде өзі естіп қалса, мысалы бір жерде бір мынандай шебер бар екен десе, міндетті түрде сол кісіні іздеп тауып барып жолығып, сол кісінің шеберханасын көріп, құрал саймандарын көріп, оның атауларын сұрап, әрбір шебердің өзінің бір құпиялары болады жұмыс істеу тәсілінде. Соларды сұрап біліп, ол кезде қазіргідей қалта телефондары жоқ, ол кісінің мынандай киіз кітаптары болатын, соған
2: жазып
4: алып отыратын, фотоға түсіруге де мүмкіншілік жоқ қой ол кезде. Суреттерін сала алатын, сосын кейбір өзіне ұнаған құрал саймандардың аты жөні бұл қайдан шықты білесіз ба деп сөйтіп, сөз зерттеумен де өте көп байланысты. Ол кісі тек қана қол өнері емес, сөз өнерімен де өте көп байланысты. Сөйтіп өзінің біраз уақыттарын осы Қазақстандағы көптеген көнегөз қариялармен кездесіп жүрді ол кісі. Келгелесіп қариялардан естіген әңгімелері бар, соның өз кейбір нәрселерді өз жасап көріп, кейбір нәрселерді өзі зерттеп, басқа да кітапханаларға барып, бізденіп, басқа шеберлермен араласып жүріп, біраз ғылыми еңбектерін жазды ғой. Сол кездегі ағамыз айтқандай, білім және еңбекпен Қазақстан пионері, Балдырған деген журналдарға соны болашақта ұмыт қалып қалмасын деген ниетпен сол мақалаларды бірден жазып отырды. Сонымен қатар ол кісі ел арасында көп жүрді ғой. Досы сол кездегі Тахауи Яқтанов деген жазушының баласы болды, өзінің құрдас
3: Нұрлан Ақтанов.
4: Сол кісімен мына деректі фильмдер түсірді. Қол өнеріне байланысты шебердің оралуы, зергерлер, бұрыш жүз үй деген сияқты осы қол өнерге қатысты деректі фильмдер, оның бәрі қазір біздің Қазақстанның телеарналарының алтын қорында сақтаулы. Оны анда санда көрсетіп тұрады. Барынша ол кісі осы қол өнерге қызмет етті десек өтірік айтқандық емес. Жай өмірде жүргенде де қонаққа барса да ауылды жерге әсіресе көп баратын, қора қопсыны аралап, кімнің үйінде қандай бір сандық, ескі ертұрман жатса, үйімнен маған бер деп сұрап алатын, егерден қай келмей жатса сатып алатын, кейде бір нәрсеге ауыстырып алатын. Біздің музейдің жәдігерлері сөйтіп жиналған жәдігерлер енді қазір. Оның бәрі мемлекеттік тіркеуде, қазір 2437 жәдігер тіркелген. Енді кейбір ескі тіркеуге келмейтін өзінің бір шарттары болады. Негізі 3000-нан асады ғой. Нақты қазір 2437 жәдігер біздің музейде тіркеліп тұр.
2: Егер де Дәркембайға тірі болғанда қазіргі қазақ қол өнерінің даму бағытына қандай баға берер еді деп ойлайсыз?
3: Ой, шедесеш. Басқаша болар еді, арман ғой. Ол кісі мен тура 60 жасында 3 күн қалғанда кетіп қалды. Одан бері 20 жыл өтіп кетті. Сағынамыз, ішімізге сыймайды, сағыныш кернейді. Әрбір бір отырған отырысымыз ғажап еді ғой. Қатар құрбы құрдастайық, бір көскен пікіріміз әу бастында үндескен, талай күнге серпін алып қаламыз өзіңменен сырағытқан бір кештен. Кенде жігіт болмаған соң өнерден жәдігерді жаңғыртасың, көнерген жалпақ жұртқа жариялап жүрсің сен түйін сөз бен қиын сөзді мен өрген деп. Маған бір өзінің өлең жолдарында. Бұны мен 40-қа келгенде жазып, 26 жыл бұрын жазған екен. Осыны бір күн оқып отырып, өзіме ебілдеп шығып жыладым. Кім жазған? Бұны Дәркембай жазған. Қазақтың ірі, танымал, қол өнерін атасы Дәркембай жазған. Бала демейтін қатар құрдасайық бір өскен деп пікіріміз жарасқаннан кейін түнді түнге таңды таң құрып әңгіме айтамыз. Сонда руханиятты айтамыз, өнерді айтамыз, мәдениетті айтамыз, әдебиетті айтамыз, тарихты айтамыз. Мына жиі айтып жүрген ұлттық құндылықтарымызды айтамыз. Қайтсек қазақ боламыз, қайтсек өнерімізді алға шығарамыз, қайтсек өнерімізді өркендетеміз, өсіреміз өрімізді деп осыны айтамыз. Өнер бәрін құрбандық талап етеді ғой. Ол кісі бәрін тастап, Ақшиге барды өзінің кінтік қан тамған жерде. Ол жерде қаңырап бос қалған 300 квадрат метрлік бұрын мектеп қып салған контор болған жолдың мына аяғында ел жоқ, соны бар жоқтан бар жасап құрастырды. Соны ел таң қалғандар болған, мен куәсімін. Ел квартираға тұрып қалаға келіп отса, бұл кісі 4 бөлмелі үйін тастап ауылға барып отыр. Сонда осы өнер үшін бір бас қайда болса да сият, Құдайға шүкір. 4 бөлмелі үйін қалдырып, соның негізін қалап, қазығын қағып, 50 жылдығын сол ауылда өткізіп, сол жерден Құдайға шүкір қазір міне музей үй тұрып, ол мемлекеттің қарауында қолдауында болып, Қазақстан бойынша жалғыз музей, бұл тікелей облыстық мәдениет басқармасына қарайтын ұста Дәркембай Шоқпар.

0: бәрі болады ғой. Камнур ағамызда мысалы шәкірт енді ол кісі тек қана қолөнер емес, сөз өнерімен ұлттық құндылықтарға, қазақтың салт-дәстүріне, мәдениетін бәріне атсалысты деп айтсақ болады. Ол кісі деген жаңа адамды еш уақытта бір бөле жармайтын. Сен анаумен айналасың. Адамның бәрін өзінің бауырындай, туысқанындай жақсы көретін. Адамдармен кездесіп жатамыз, сен әкең көзін көріп едің деп жатады. Соның бәрін өзің бір туысқаны сияқты, өзің інісі сияқты, баласы сияқты, бауыры сияқты көре беретін. Сол кісілердің бәрі атсалысып, әкеміздің музейіне де келіп тұрады. Телевидениеде бір хабар жазсақ, осындай радиодан хабар шықса, міндетті түрде маған жаңа хабарласып, ойымды хабар жақсы өтіпті, әкең әруағы қолдасын деген сияқты бір жақсы лебіздерін білдіріп жатады жалпы шәкірттері.
1: Қандай өсиеті әлі күнге дейін құлағыңызда, не айтушы еді сізге?
0: Жалпы енді ол кісі күнделікті өмірде дастархан басында бірнеше өсиеттер айтып отырады. Енді мақалдап та қалжыңдап та кейде өмірде неше түрлі жағдай болады ғой. Сол кісінің енді өсиеті әлі күнге шейін құлағымда, мына еш уақытта өтірік айтпау, айтқан уәдеде тұру, ұрлық жасамау деген сияқты әлі күнге шейін сол жадымда тұрады әрдайым. Кей кезде енді бір өзіміз ер жеткеннен кейін қазір жұмыс істеп жүрген кезде кейде бір проблемаларды шешу үшін ойланып қаласың ғой, кейде бір екі ойлы болып тұрасың, мынаны былай істесем қалай болады екен. Сол кезде енді мәкемді еске аламын, мәкем болса былай істермейді деген сияқты. Енді ол кісі өзі шындықты, тазалықты жақсы көретін адам.
1: Сосын бар білгенін бір аянбаған кісі болған деседі.
2: Мысалы үйінде құдай шүкір бала шаға бар ғой, сол жаңағы Абылай хан жаңағы айтып отқан Асқар ана Қызылорданың шәкірттерінің бәрі үйге келеді, олар апталап емес айлап жылдап жатады. Олар мысалы үшін ақша төлемейді. Жамбас пұл деген бар үйде, шырағым біз у ішсек у ішесің, су ішсек су ішесің дейді. Біз аш болсақ аш боласың, тоқ болсаң тоқ боласың. Сонда таңғаламын, мысалы үшін жеңгем жұмыс істемейді. Кейін ол кісі өзі мына Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясына шақырып, қыш және металл кафедрасының сол меңгерушісі болып жұмыс істеді да, алғаш көшіп барады істемейді ғой. Сонда сол кәдімгі сол үйдің баласы сияқты, сол үйдің адамы ұқсап, сол үйдің тамағын ішіп, сол үйде жатып жұмыс істеп өнерді үйренді. Бірақ шарт қоямын дейтін, сенен мен ақы сұрамаймын, ақша сұрамаймын, сен осы өнерді меңгересің, қашан меңгеріп болдым, бір жылдан ба, екі жылдан ба, жоқ жарты жылда ма, біттім көке деп мені шыңына шығарасың, ақ батасын беріп шығарып салады. Енді мен саған қояр шартым, өзің еліңе барғанда өзің сияқты 10 шәкірт үйретесің осын дейді.
0: Кемінде.
2: Осындай талап болатын. Саған ағалық, әкелік, ұстаздық аманатым. Осыны орындайсың. Енді ол жердес барады, мәрін орындайды.
1: Бүгін деген жер-жерде қаншама шәкірттері. Сіз бір сұхбатыңызда мектеп ашу жөнінде бір арманыңызды айтып едіңіз. Ол орындалды ма?
0: Бұл мектеп енді ресми түрде ашқан жоқпыз шын айтқанда, бірақ ол мектеп бейресми түрде жұмыс істеп жатыр. Қазір біздің музейдің жанында сол әкем өзі тірі кезінде шәкірттерімен көмегімен салған шеберхана бар, сол жұмыс істеп жатыр. Ол жерде менің шәкірттерім бар, Ринат деген жігіт бар, Мәди, Дәулетбек, Құрманғазы деген қолөнерін үйренемін деген, көремін деген адамдарға, үйренемін деген адамдарға бағыт бағдар беріп үйретіп жатырмыз. Енді ол бір кең көлемде болмаса да ниет білдіріп келем деген адамға әрдайым біздің есігіміз ашық.
1: Қалай ойлайсыз, бүгінде осы қолөнердің дамуына әкеңіздің көңіл толар ма еді?
0: Енді толар еді деп ойлаймын. Себебі мен енді Қазақстанның атынан, облыстың атынан, ауданның атынан түрлі жаққа көрмелерге барып жатамыз. Сол кезде енді бұрынғыдай емес, қазір шеберлердің қарасы көбейген. Себебі қазір не көп, шебер көп, қолөнер шебер. Соның бәрі менің әкемнің еңбегінің жемісі деп ойлаймын. Қазір менің әкемнің шәкірттерінің шәкірттері жұмыс істеп жатыр. Олар мысалы менің әкем танымауы мүмкін, бірақ менің әкемнің шәкірттерін таниды. Соларды бір ұстаз тұтып пірттіп жүрген балаларды білем. Көрме барысында кездескенде сұраймын ғой, сен кімнен үйрендің, қалай үйрендің деп. Енді әңгіме барысында сұрақ қоямыз, мен жолаушы ағадан үйреніп едім, берік ағадан үйреніп едім дейді. Ол кісілер кімнен үйренді сен білесің ба деп сұрап қаламын. Жоқ, білмейді екенмін дейді. Ол кісілер осылай менің әкем Дәркембай деген кісінің шәкірттері болған. Қазір осы Қазақстандағы белді шеберлер бар. Мысалы Алматы қаласында мықты зергер Естай Даубаев деген ағамыз бар. Анау Астана қаласында Берік Әлібай деген жігіттердің бәрі мысалы сол кезінде менің әкемнен дәріс алған, шәкірт болған жігіттер. Енді олар қазір өздерінің шәкірттері бар, ол шәкірттерінің шәкірттері бар деген сияқты. Жалпы енді Қазақстан бойынша қолөнердің даму үрдісі өте жақсы деп ойлаймын. Себебі қазір былтыр алдыңғы жылдары Тараз қаласы қолөнер қаласы деген бір статус алды, одан кейін Түркістан қаласы алып жатыр. Енді сол статусты мына былтыр ғана Алматы қаласы алды. Оның бәрі сол менің әкемнің
1: салып кеткен сара жолы.
0: Қалаға сондай статус беріп жатқандықтан ол қолөнерге құрмет, сол менің әкемнің бастаған бастамасына деген құрмет деп өзім ойлаймын.
1: Әкеңіздің еңбектерін зерттей келе оның әлі толық бір ашылмаған қырлары бар ма?
0: Ол кісінің енді көптеген киіз кітаптары бар. Біз енді мен қазір мына 80 жылдық

0: жылға болып жатыр ғой, неше түрлі іс шаралар өткізе береміз. Бірақ та ол кісі шеберлерді аралап жүрген кездегі жазған киіз кітаптар бар, 20 шақты қолтаңбасымен жазылған. Сол жерде кейбір аспаптардың атаулары, кейбір сөздерден қысқартып оны отырып еңбек сіңіру керек, зерттеу керек деп ойлаймын. Енді ашылмай жатқан қыры кереметтей жоқ шығар деген ойдамын. Өйткені ол кісінің мен бір жағы шәкірті болсам, бір жағы баласы болдым. Күнделікті өмірде немен айналысып жүрген, қандай кітап оқып жүрген, бәрін ол кісі деген үнемі кітап оқығанды өзі жақсы көретін. Бір бос уақыты болып қалса тек қана кітап оқитын, сосын кітап оқығанда да оны жай ғана оқымайды, оны конспект жасап, сосын астын сызып, кейбір сөздер ұнамай қалса, керісінше ұнап қалса соны өзіне жазып түртіп алып отыратын. Сондықтан ол кісінің жалпы ашылмай қалған бағыттары жоқ, бірақ енді еңбектерінің ішінде мүмкін бар шығар, оны әлде де болашақта да жас ғалымдар, жас мамандар зерттейді деген ойдамыз.
1: Сіздің балаларыңыз да өнерден алшақ емес қой. Сол династияны сақтап қалуда бір қандай жауапкершілік пен қиындықтарды сезінесіз?
0: Мен өзім үйленгеннен кейін, өзім балалы шағалы болғаннан кейін, өзім бала шағама тәрбиені өзім қандай тәрбие алдым, сондай беруге тырыстым. Қазір енді менің өзімнің отбасымда үш ұлым, бір қызым бар. Қызым енді кішкентай. Былтыр ғана Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының металды көркемдеп өңдеу кафедрасы дейтін, қазір ол аты өзгеріп зергерлік іс мамандығы деп ауысты. Осы 1-2 жыл болды. Сол мамандықты үлкен ұлым Ануар мен екінші ұлым Рүстем екеуі бітірді. Енді олар анау мектебі болады, Жүргеновтің 6-шы сыныптан кейін барады ол жерге. 6-шы сыныптан кейін жаңа 7-ші, 8-ші, 9-шы сынып 3 жыл мектебінде оқиды. Ол жерде жаңағы бұл кез келген қолөнерінің түпкі атасы сурет өнері. Сіз мықты қолөнерші болу үшін бірінші сурет өнерін меңгеруіңіз керек. Сол сурет өнерін үйретеді ол жерде 3 жыл бойы. Содан кейін оны бітіргеннен кейін 3 жыл колледжін оқыды. Колледжде бұлар ағаш мамандығын оқыды, ағаш көркемдеп өңдеу мамандығын оқыды. Одан кейін мықты шебер болу үшін металлды меңгеру керек қой. Содан кейін академиясына зергерлік іс мамандығына түсті екеуі де. 4 жыл бойы Естай Даубаев деген ағамыз жетекшілік етті. Осы былтыр дипломын қорғанда, дипломды қорғау жұмысында өзінің тілегін айтып, сол кезде бір ризашылығын білдіріп жатты. Себебі енді ол Дәркембайдың шәкірті болған өзі. Енді Дәркембайдың немересіне өзі ұстаз болып, солардың дипломдық жетекшілік өзінің тілегін, өзінің ризашылығын айтып білдірді. Енді менің айтайын дегенім, мен жаңа өзім әкемнен қандай тәрбие алдым, соны барынша өзімнің балаларыма, өзім ұрпағыма соны беруге тырысып жүрдім. Соның арқасында болар, жаңа екі ұлым осы аталарының жолын қуып академияны бітіргеннен кейін 1-2 жыл заң бойынша мемлекеттік қызметте жұмыс істеу керек екен. Енді мектеп болсын, ол кез келген ауданымызда Алтын Адам мектебінде мұғалім қызмет атқарып жүр, ол жерде жаңағы үйірмеден сабақ береді, бірақ қосымша үйдегі шеберханада өздерінің шеберліктерін ары қарай шыңдап, мен де білгенімді үйретейін деп. Бізде енді ертең үлкейеміз, бізде жасымыз үлкейгеннен кейін оның бәрі қалады ғой. Сондықтан соның бәрін өз балаларыма үйретіп жатырмын барынша. Енді үшінші ұлымыз Дархан деген жігіт, ол да басында бой бермей жүрген, колледжде оқып жүр осы Алматы қаласында, бірақ IT саласы дейміз, мына компьютерге жақын колледжде оқып жүр. Өткенде үйге келгенде өзі күледі, ең жақсы мамандық қолөнер ғой, мен қолөнерге үйренейінші дейді. Әбден компьютердің миы ашып кеткен болу керек. Үлкен ұлым айтады да, мына Дарханда қолөнерге жақындағысы келіп жүр, папа не істейміз дейді. Үйретейік онда. 18-ге биыл толады ол бала. Сол 18-ге келгенде сол ата бабасының қаны ойнап бойында өнерді үйренгісі келіп, сол өткенде өзі сондай бір ниет білдіреді, мен де мына ертоқым жасауды, қамшы жасауды үйренгім келіп жүр дейді. Жақсы дедік, енді ол қанда бар нәрсе бәрібір ешқайда кетпейтін шығар деген ойдамыз. Соны балама айтып күліп айтып жатырмын, ол үйретіңдер енді.
1: Негізі үлкен ұлдардан жастайынан байқадыңыз ба, ол қабілеті болды ма?
0: Иә, мен өзім сол жерде сабақ беріп жүрдім.
1: Болмаса қинап апарған жоқсыз ба?
0: Жоқ, қинап апарған жоқпын. Сол кезде анда-санда менімен бірге баратын бұлар. Шеберханада балалар жұмыс істеп жатқанын көреді. Сон бір күн жаңағы Ануар айтады, папа мен осында оқысам қайтеді дейді. Оқысын, қолда тұр ғой енді. Оқытайық. 6-шы кластың баласы ол деген бір 11-12 жастағы бала. Ол үйден жырақ тұрды енді. Ол жерде интернаты бар, жаңа алыстан келгендерге арнайы енді жағдай жасалған мемлекеттік тұрғыда. Сосын апарып көрсетіп, бір екі рет жаңа мұғалімдермен көрсетіп, кабинеттерді аралады. Мына жер маған ұнап қалды, осыны оқиыншы дейді. Жарайды деп 6-шы класты бітіргеннен алып бардым. Соның оқуына жаңа дайындап түсті. Сон келесі жылы жаңағы Рүстем деген балам, мен де Ануардың қасына барсам ба деді. Ей, жүр деп оны да алып бардық. Сонымен бас аяғы 10 жыл оқып, шыдап оқып шықты, былтыр бітірді бәрін. Енді қазір жұмыстарын атқарып істеп жүр. Қазір енді мүмкіншілік болып жатқан кезде жұмыстан бос уақытта осындай халықаралық болсын, облыстық, республикалық іс шаралардың бәріне қатыстырып, енді өзім бар білгенімді үйретіп жатырмын.
2: Дәркен ағам жаны жәннатта болсын, міне тірі болса 80-ге келді деп тойлап жататын дек, 50 жасқа толғанда бұл кісі қол өнерінің майталманы болса, сөз өнерінің майталманы Тұманбай ағам ағалы інілі болып, сонда Дәркенбайға деген өлеңі бар, о менің отауызды асау шерім, бәрібір қашан алғыш қашан шегін, темірден арқан ескен алдиярым, ағаштан кестеткен қаш шеберім, жарасқан басыңдағы қырауың да өзіңсің ақыным да жырауым да, туылған менен кейін жарық сәуле қазатком деп аталған бір ауылда, жолбарыс жеке жортқан бөрішінде өзіңсің қазынамда кенішімде, біздің ірі болмауға қақымыз жоқ, өнерден кештеу қалған ел үшінде. Жаныңда арал мұңы жайғаны, сен келсең ілем дерттен айығады, қатындар сендей ұлды бір ғасырда бір туса қазағымның байығаны дейді. Е, бұдан артық деңеу, бұдан артық баға жоқ шығар. Бұл нағыз өнер адамының өзінің көкірек көзіменен, өзінің маржандай сөзіменен, шын ықыласыменен, риясыз көңілін өзінің өнерпаз інісіне бағасын осылай берген екен. Алла разы болсын. Айт десеңіз, ол кісі туралы біз сағаттап айтып өзін жалып қоймыз. Өйткені ол кісінің үлгісі, өнегесі, ол кісі салып кеткен сара жолы, айтып кеткен даналығы, ол кісінің әрбір мінезі, құлқы, қыры, сыры, ол қыруар. Керемет енді. Кез келген адамның академик пе, профессор ма, ол әнші ма, биші ма, күйші ма, ғажап енді. Сондай қазақтың менмін деген зиялы адамдардың бәрі сол Дәркембай көкем жанынан табылатын. Өйткені бәрін бауыра болатын. Не бір академиктерді, профессорларды білемін, мысалы. Мысалы, мына Ғарифолла есім, үлкен философ, ғалым ағамыз, жақын досы болды ол кісінің. Режиссер ма, актер ма, оның бәрі, мысалы, Асанәлі Әшімов ағамыз марқұм, ол кісіні шақырып алып, бұл кісінің енді ел білмейтін қыры бар. Баяғыда Қозы-көрпеш Баян Сұлу киносын түсіреді ғой. Сонда этнография жөнінен Дәркембай ағамды кеңес шығып, консультант қып алған. Және де Қарабайдың бір биінің рөлін беріп қойған. Бұл кісі актер болып та түскен киноға. Соның бәрімен араласты. Мысалы үшін Түркияға сапар шеккен Алтынбек Қоразбаевпен, Қайрат Байбосыновпен, мысалы Нағима Есқалиевамен. Өнер адамынан кез келген өнерпаз, өнер адамдарының бәрі өз іздеп келсе де айтады, Дәркембай ағам төңірегін төңірек деп жүретін. Бізде соның кішкене ұшқынын көріп, содан бір рахаттанып, әгі жақсы менен өткізген жарты сағат, жаманның өтіп кеткен өмірін дейді ме, ақында, айтыскерде, жазбақында, жазушыда, ғалымда, әншіде, бишіде, күйшіде, композиторда бәрі сол Дәркембай ағамның қасынан табылатын. Ал енді қолөнер шебері болса да ол бөлек.
1: Қадірлі ағайын, бүгінгі тоғыстыру бағдарламасы осымен өз мәресіне жетті. Қазақтың дәстүрлі қол өнерін жаңғыртып, ұлт руханиятына өлшеусіз үлес қосқан ұста Дәркембай Шоқпарұлының өмірі мен өнегесіне арналған бұл хабарда біз бір туар тұлғаның тағылымды мұрасын тағы бір еске алып, ой елегінен өткіздік. Студиямыздың бүгінгі қонақтары ұстаның рухани шәкірті, өнер зерттеушісі Камнұр Тәлімұлы және ұлы Дәулет Дәркембайұлына сұхбат барысында құнды ойлармен бөлісіп, тың деректер мен тағылымды естеліктер айтқандар үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. Осымен хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны жүргізген Гүлнаш Шалабайқызы, хабарда музыкамен әрлеп, көркемдік келбетін келістірген Советхан Мирханұлы. Сау болыңыздар.
3: Апа, кітап оқып берші.
4: Ай, балам. Мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
3: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
4: Дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
5: Ақселеу Сейдімбек айқас. Табиғат шіркіннің тылсым құшағында көз көріп құлақ естімеген не бір ғажап құбылыс бола береді екен. Сол бір оқиғаны өз көзіммен көрмей, біреуден естісем, түк нанбас дедім. Күні бүгінге дейін есіме түссе болды, төбе ұйқам шымырлап, жонымнан құмырсқа жүргендей, өзімнен өзім тіксініп қалам. Сол оқиға тасқа басқандай, әлі күнге дейін көз алдымнан кетер емес. Мезгіл жаз ортасы болатын, шөп буынын бекітіп, табиғаттың толса құлпырған тартымды кезеді. Қасымда 4-5 сергім бар, мінгеніміз бабы келген бір-бір жарау ат. Қызылтау деп аталатын құж-құж қызылтасты биіктерді құмырсқа бел сайларын көктей қуалап келе жатқанбыз. Барар жеріміздің мойны қашық болған соң, тау арасының төте жолын таңдағанбыз. Мұның өкінішті болған жоқ, Қызылтаудың жан баспаған қиын қойнауы қайын терегі мен, тал шілігі мен, қызыл-жасылды болып күлтөліне құлпырып, көрер көзді қуантып-ақ бақты. Әлсін-әлсін, шымдауыт алаңқайлар, шалғынды алқаптар кездеседі. Мұндайда аттың қара аптанынан келетін сан түрлі өсімді көз алдыңда түкті күлемдей құлпырып, тұяқ дейсе болды, сарайында шар қош лебмен көкірек кереді. Тау арасының осынау малына мүлгіген көрінісі төңіректе көкке бой созған қос құя мен үстіңнен үңілі төнген аңғал-саңғал шақпар тастармен астасқанда бейне бір қиял дүниесімен қауышқандай күйге түсесің. Сол қиял дүниесі мың сан ғажайыбын көкірек көзіңе оттай басылып, өзінің сабырлы сұсы мен құпия сырмен арбағанындай болады. Енді сәл жүріңкіресең болды, бұрын соңды көріп білмеген бір кереметін алдыңнан шығаратындай көңіліңді алаңдатады. Мұндайда ойда жоқта аяғының астынан дүр етіп шіл үйірі көтерілсе, енді бір сәт есіз тауды тітірете байғыз шақырып қоя береді. Шықылықтаған сауысқан мен таңдайын тақылдатқан саңырау құрдың үні де тау арасында өзгеше жаңғырып еріксіз мойын бұрғызады. Осының бәрі тылсым табиғаттың өзіндік тілінде естіліп, сол тылсым табиғат селт етпес тәкаппарлығы мен шексіз құпиясы мен мысыңды басады. Шынды да табиғаттың тұла бойы тұнған құпия ғой, біз кешікпей ақ сол көп жұмбақтың біріне тап болдық. Тау арасының өрмен еңісі көп бұралаң жолын дендей жүріп келгенде бір мұрыншақ төбенің етегінен бұлақ жылғасы кезікті. Мөлдірей аққан бұраң бел бұлақ қандай сылқ-сылқ күлген сұлудай арбай. Оның үстіне су сылдырын естігенде мінген атымыз ауыздығын сүзе тартып су сұраған сыңайды. Сонан соң жылған өрлей жүріп бұлақ табанына жеттік те тізгін тарттық. Жол соқты болған жігіттер төңкеріле түсе-түсе қалып аттарының ауыздығын алып айыл тарпыларын босатты. Ұзақ жолдың көлігіне ат шалдырып белін босатып алу керек. Бұл жол заңы, дала тәртібі. Осы бір әргім өз атымен болып жатқан қарбалас сәтте жігіттердің біреуі «А, жігіттер, мынаны қараңдар шей, мынау не керемет» деп таңдана дауыстап қоя берді. Үрейлене шыққан тосын дауысқа мойын бұрғанда әлгі жігіттің бұлақ табанынан көз ала алмай сілейіп тұрғанын көрді. Іле шапыр-шұпыр қимылдап жігіттер де жиналып қалды. Сөйтсек айдыны үй орнындай болатын бұлақ суының беті құж-құж еткен құрбақа. Су бетінен ен шаншар саңлау көрінбейді ау. Өңшең бір қоңыр бұзыр бақалар бір-біріне ексеп ен тіресіп тұр. Бұж-бұж сондары тершіп, жұп-жұқа ектен төменгі босырап біткен кеуілжірлері күлкілдеп, дөп дөңгілік кішкене көздер шатынай жылтырай. Қолмен іріктегендей өңшең әрі бақалардың осынша мол топтанып алғаны бізді қайран қалдырады. Сонан соң қазір көріністің әшейіндегі бейбіт тіршіліктен бөлек сұстылығы көрер көзді сескенген дейді. Су бетінен шыбын шіркей аңдып, су астында тырбаңдап жүзіп жүретін бақалардың үйреншікті мамыржай тіршілігінен дәл қазір нышан қалмады. Мына қалыптары тәп бір өздеріне ғана мәлім, басқа тірі жанға белгісіз, құпия жарлыққа пәтуәласқандай, сол құпия жарлыққа табиғаттың өзіндей адалдықпен мойынсұнып, белгісіз бір тәуекелге бастарын байласқандай. Жігіттердің бірі «Ой, тәйір-ай, бақа өрмеп бедіңдер, ей, несіне анталып қалдыңдар» дей келіп бақаларды жасқай сырып, бұлақ суына қол жуа басты. «Рас екен ғой, бақа дегенді қымызға да салып жатпаушы ма еді» деп тағы да бір жігіт қоштап жатыр. Сол ақ екен, «Әй, мына аптапта осындай салқын бұлақтан басқа қай жерді паналасын бұлар?» «Әрине, жо-жоқ, мұнда бір гәп бар сияқты. Сен оны айтасың, бәрінен бұрын атымыз жеріп, су ішпей жүрмесе» дескен жігіттер алғаш сәттегі үнсіздіктен сейіліп, енді бір таңданған, бір жорымал айтқан әңгімеге дес бере бастады. Сол бетімізде бұлақ жағасының салқын шымынан аулақтау көк шалғынға келіп тізе бүкті. Ат соқты болған денеміздің дел сал күйін енді ғана сезініп, көк орайды жапырауынап жатырмыз, тау қуалай соққан болмашы лептің көк иісін құшырлана жұтамыз. Жұтқан сайын жаныңа жаққан саф тасалық бойыңды серкіткендей болады. Табиғат төсінде аз сәт дамындаған жігіттерді отқа жіберген аттардың пысқырған елең еткізді. Таулы өлкенің қияқты шалғынын құмарта қарбытқан аттар енді шындап су сұраған сияқты. Солдарын керіп, бұлақ табанының дымқыл лебіне мойынсына оқыранып қояды. Жол ақысы жүрептеді. Жігіттер дереу қимылдап, әргім өз көлігінің қас қабағына қарағыштап, соларын шешіп жатыр. Ай, міне атымызда танығы қалған екен. Я, терінде құрғатып ала қойыпты. Шалдырып алғаны жөн болды. Енді бір жүгіртсек, ауылдың да қарасы көрініп қалар. Алдымен аттарды қандырып тұрып суарып алайық. Ай, айтпақшы, жаңа бақалардан жеріп жүрмесе болар. Ой, сен жерігінді айтасың, менің атым солар көрсе, үркіп әлі кетпесі сол. Расында атымыз су ішпесе, мына ұстықта қашбақ қалатын болды, ә? Енді қайттық. Жігіттер осылай десіп сыбырласқан қалыптарында аттарын жетектеп, бұлақ басына жақындайды. Біз алғашқыда өз көзімізге өзіміз сенбедік. Жаңа құжынаған құрбақаның бірде-біреуі жоқ. Тіпті мына бұлақты ешқашан баққа жайлап көрмегендей, шарадағы судың түбі көрініп, мөлдіріп жатыр екен. Жігіттердің бірі маңайындағы шалғын арасын сүзіп, енді бірі бұлақ жылғасын біраз жерге дейін етектеп қайтты. Әлгі бақалар оқыс түгілі жоқ, жер жұтып кеткендей. Бағанаға келген беттегі таңданыс па? Біз енді бұл жайттың тегін емес екеніне ден қойып, көңілімізді осынау құпия еліктіре жайлап алғандай болды. Асықпай атымызды суарып, айыл тартпасын тартып, үзеңгі аяқ салған кезде жігіттердің бірі шыдамаған болу керек. «Оу!» деді. «Әй, тым болмаса, төңіректі бір шолып барып жүрейкш. Бақалардың мен мұнағылығына қайран қалып тұрым». Бәріміздің де көкейімізден кетпей, таң қалдырған жұмпақ сол болған соң, «Әй, шынды да, қанат жоқ қой шық бұдетін, бір шолып жүрейкші. Әй, шынды да, мұны өзі есір құлақ нанбайтын жайт екен. Байқасақ, байқайықшы» десіп, төңірімізге көз жүгірте, бұлақ желкесін өрдей көтеріліп, тау бөктеріне тұяға іліктірдік. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Оның жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар.

0: атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қазірет Бердіханның сөзіне жазылған Сейіт Сауатайдың әні «Сәулемай» орындайтын Сейіт Сауатай.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

Құрметті радио тыңдаушылар, Қазақстан Республикасы ұлттық мемлекеттік Әл-Фараби атындағы университеттің профессоры, оқымысты ғалым Сұлтанғали Садырбаевтың «Жамбыл айтыстарының халықтық сипаты» деген әдеби әңгімесін назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында профессор Сұлтанғали Садырбаев.

Жамбыл Жабаевтың даңқы алдымен айтыс өнері арқылы шыққан. Алғашқы айтыстары ойын тойларда өтеді. Жамбыл жастықтың салтын сақтап, Айгүміс, Бұрым, Сара сияқты қыздармен айтысады. Сыртың бір сұлу жан екен, сыпайы көзге көрінген, сыр мінезің бар екен, сөйлесуге ерінген, қамқа жібек киініп, қас қабағын керілген, деп қыздарға қытықсыз қалжыңдар арнаған. Бұл тектес айтыстар ақынды ұзақ сонар айтыстарға апаратын алғашқы баспалдақтар еді. Жамбыл Жабаев 1895 жылы Сарбас ақынмен, 1897 жылы Құлманбетпен, 1902 жылы Досмағанбетпен, 1909 жылы Шашубаймен айтысып барлығында жеңіп шыққан. Әдетте жамбыл айтыстары көбінесе халықтық, бүкіл елдік мәселелермен ұштасып жатады. Ол кейбір ақындар сияқты күнделікті тіршілік күйбеңнің, ру тартысының көлеңкесінде қалмай, халықтық деңгейдің биігінде тұрып сөйлейді. Міне осындай үлкен мұрат міндеттер жамбыл жырларының халық алдындағы беделін, бағасын өсіріп отырған. Мәселен, жамбылдың Құлманбетпен айтысының идеялық мазмұнын алалық. Айтысты алдымен Құлманбет бастаған, ол айналасындағы тойда отырған феодалдарды мадақтап, бұлар біздің елдің жақсылары мен жайсаңдары, малы көп, дүниенің кілті осылардың қолында, қалай шалқып, нәйтсе да жарасады, бұлармен таласпа, қарсыласпа, бағыныштылықпен ғана күн көресің, егер қаһарына іліксең көзіңнің жасы құрғамайды, ауыр бақытсыздықтың қалың тұманында адасып жүріп о дүниеге кетесің. Аспанда жаратушы, жерде болыс пен билер дейді. Сөйтіп Құлманбет қарапайым халықты көнбістікке, кіріптарлыққа, бағыныштылыққа шақырады. Ақын Құлманбеттің сөз сарыны мынандай болып келеді. Аңлашы, албан байма, дулат байма, сенің байың шолақ бай дулаттайма, қалың жатқан келейім майлы байға, мұнан соң мен барайым бектен байға, тарпаң мен тоқсейтті бегін қайда, 100,000 тенге сандықта шіріп жатыр, баласы Ниязбектің Сәрсенбайда дейді. Құлманбет осындай баянсыз сырғанақ сөздері арқылы ақындық өнерді байлықтан, барлықтан төмен қояды. Заманның ішке қайшылықтарын, тап тартысын жасырып, жалған жасандылыққа ұрынады. Бұқара халықты көзге ілмейді, оның орнына жеке басының көңіл күйімен оқшауланады, жалғыздыққа ұрынады. Ал жамбыл болса, қылыш қанатты сұңқардай саңқылдап, әуелей ұшады. Ол өзінің шыққан биігінен жаңылмайды. Құлманбеттің болмыс бітіміне қарсы шабуылға шығып, әлсіз тұстарын санаға алады. Құлманбет дәріптеген байлар мен болыстардың екі жүзді жалтақ жандар екенін дәлелдейді. Оның мадақтаған адамдарының жағымсыз қылықтарын ел алдында әшкерелейді. Оларды күлкіге ұшыратады. Жамбыл айтады, Құлманбет, сен кімдерді мақтап отырсың? Мадақтаған адамдарының көбісі мансап құмар, шеншекпенге құштар, шетінен бишікеш, берекесіздер. Олар өз қолдарымен қурай сындырмайды, тек жиналып алып ауыл қыдырады, қымыз ішеді, бақ дәулет салыстырып, асып-тасып сөйлейді, күпілдік бос мақтан, ұры ұстайды, момынның малына зорлық жасайды, ел мен елдің арасына от жағады, кедейлерге тізесін батырады, қалың мал заңын пайдаланады, ұрдажық мінез көрсетеді, татулық, бірлікке опасыздық жасайды. Міне Құлманбет, сенің жерге көкке сиғызбай мадақтаған адамдарыңның кескін келбеті осындай дейді жамбыл.
тегінде қазақ байлары мен болыстары еңбекші халықты жақсылыққа, өнер білімге бастамайды, шаруашылықтың берекесін кетіріп тұйыққа тірейді, Россияның патша үкіметіне жарамсақтанады, халықтық қасиеттерді тоздырады, табансыз, тайғанақ, өмір салттарын орнықтыруға жол ашады деген Жамбылдың сөзінде сол кездің саяси әлеуметтік шындығы жатыр. Айтыстың барысында Жамбыл тағы бір маңызды мазмұнды ойға көңіл бөледі. Ол ел арасында кейбір адамдардың мінез құлықтарындағы мазасыздық. Мысалы, аз ғана тақиядай дөңгеленген бір тайп елдің арасында тоқтаусыз тартыс көп. Бір-біріне өкпен аз, іреніші таусылмайды, ешнәрсеге көңілдері толмайды. Алтыбақан алауыз, әпірбақан жандарды не деуге болады? Жамбыл мұндай ұрыншақ қылықтарымен келісе алмайды. Сынайды, айыптайды. Құлманбет, сен шын ақын болсаң алдымен елін жаудан қорғаған ержүрек батырларды айт. Соларды жырла, дәріпте дейді Жамбыл. Адамдықты айт, батырлықты айт, ел бірлігін сақтаған татулықты айт. Қарынбайдай сараңдар толып жатыр, оны мақтап әуре болмай үйіңе қайт. Құлманбет, сен жұлдызыңнан жаңылдың, байды мақтап, ақындық өнердің сертін бұздың. Ендігі сөзіңнің құны жоқ, ашық ауаға, бос кеңістікке сөйледің. Жеңілдің, жеңілдің дейді халық. Осы сөзден кейін, а Құлманбет, Құлманбет, ағып жатқан сумен кет, сумен кетсең елі шер, судан шыққан бумен кет. Онда да кесірің тиеді, қызарып батқан күнмен кет, күнде қайтып шығады, оттан шыққан күлмен кет, күлденде ауру жұғады, қараңғы тұман түнмен кет, түнде қайтып келеді, асқаралы таумен кет, тауда да қалық мекендер, кесірің жоғар Құлманбет, қуып әлекет, арман кет, деп Жамбыл сөзін түйіндейді. Құлманбет қанатына оқ тиген жаралы құстай үнсіз қалады да Жамбылдан жеңіледі. 1907 жылы Жамбыл Досмағанбет деген ақынмен айтысқан. Досмағанбет Түркістан Бұхара қалаларында оқыған, діни медресе бітірген молда ақын. Айтысты Жамбыл бастаған. Құйындай көкке шапқан мен бір пырақ, арамыз екеуміздің тымақ жырақ, төменде шықылдаған сен торғайсың, айтыспа мені менен ақын шырақ дейді. Жамбыл ақыны өзінің дарыны мен талантына сенеді. Досмағанбетті елеусіз көреді. Бұта-бұтаның арасында жасырынып отырған шымшық құсқа теңейді. Ал өзін жер мен көктің арасын жалғастырып тұратын ертегілік бейнеге салыстырады. Дін мен ақындық өнерді қатар ұстамақ, екеуін бір жерге жақындастырмақ болған Досмағанбетті Жамбыл қатты сынайды. Сен ақындықтың киелі қақпасын, кездейсоқ қаққан бейсуат жолаушысың, елді алдап көз бояйсың, адамдарды шариғат заңымен қорқытасың, өмірге сенімсіздік туғызасың, бәрі де баянсыз деп қарайсың. О дүние бар деп, бұ дүниеге салқын қарауға шақырасың, самарқаулық менен жарлықты, үмітсіздікті уағыздайсың дейді Жамбыл. Тегінде Досмағанбет те осал ақын емес. Ол Жамбылдың сөздерінен сескенбей, сыр бермей, сабыр мен салмақ сақтайды. Ау Жамбылау, Жамбылау, сөз сөйлеймін мен саған, таудан аққан бұлақтай, жас өспірім баламын, жапырағы жайқалған көлге біткен құрақтай дейді Досмағанбет. Досмағанбет Жамбылды сөзбен жасытып алу үшін өзінің жастық жалынды шағын мақтан етеді. Жамбыл, сенің жасың алпысқа келді, дәуренің өтті, базарың тарқады, қолыңа домбыра алып, ел алдында айтысқа түспей ақ қой, өткен өміріңді еске түсірумен ғана шектелсең қайтеді, қызық, қуаныш сенен алыстап кеткен. Алдыңда кәріліктің қасіреті тұр, әрі кедейсің, жоқшылықтан шаршағанда боларсың. Өлең шіркін
сенің алыстап кеткен жастық шақтарыңды жақындата алмайды. Қайда барсаң да қорқыттың көрі, райыңнан қайт, айтысты тоқтат дейді Досмағанбет. Түсіңе сенің қарасам, жүні түскен жапалақ, жаратқан тәңірі жасаған, нағашы жұртым мерекен, көтерген сені ақын деп, дейді Досмағанбет. Сөйтіп Досмағанбет Жамбылды жеңу үшін тұрпайы теңеулерді көп қолданады. Оның ары мен ұжданына тиеді. Сайқымазақ, ашы тілді Досмағанбеттің сөздеріне Жамбыл қызарақтамай, ашуланбай, өз салмағын жеңілдетпей қарсы тұрады. Сөзінің соңында Досмағанбет Жоңғар Алатауын мекен деген маман, Қалдай, Көлбай секілді ірі феодалдардың байлығына сыртынан сүйсінеді, мал мүлікке табынады, сөйтіп әлеуметтік зорлықтың аражігін жарастырмақ болады. Досмағанбет дүниенің даму заңдылықтарын тек діни жолмен ғана түсіндіргісі келеді. Досмағанбет, сенің мұндай бұлдыр көмескі ойларың адамдарды жігерсіздікке, әрекетсіздікке баулыйды. Сен жастық пен кәрілікті бір-біріне қарсы қойдың, бүлшектедің, бірі екіншісінің жалғасы екендігін жасырдың, затты сыртқы белгісіне қарап өлшейсің, біле білсең қарттық дегенің кемеңгерлікке баратын жолдың белгісі ғой, дейді Жамбыл. Екіншіден, Досмағанбеттің қаталдықты, қастандықты, жәдігөйлікті, екіжүзділікті, бойкүйездікті, өзімшілдікті дәріптеген сөздерін Жамбыл қатты сынға алады. Сондай сын сықақтарын былай деп аяқтайды. Молда емессің, соқырсың, зікір айтып зарлаған, жаназа оқып өлгенге пәдеге алып жалмаған, шариғат жолы мынау деп қараңғы надан халықты көзді жұмып алдаған, кедей өлсе үйіне күңіреніп бармаған, аттана шауып бай өлсе қирағаттап Құранды күні-түні сарнаған. Айтыстың соңғы шарықтау шегінде Досмағанбет пен Жамбылдың заман және қазақ даласындағы қоғамдық құрылыстың кейбір сипаттары туралы көзқарастарымен ұштасады. Мәселен, Досмағанбет Шымкент, Әулиеата, қаскелең секілді қалаларды атап айтады да, осы елді мекендерді базар, сауда қатынасы біртіндеп өріс ала бастады. Соның салдарынан қазақтың сан ғасырлы көшпелі тұрмысымен байланысты пайда болған салт дәстүрлердің іргесі бұзылды, діни нанымдардан безді, үлкен мен кішінің арасындағы сыйластық жойылды, дүниені ақша биледі, ел арасында ала-құлалық көбейді, қазақтар өр, ірі, кесек мінездерінен айырылып, майда тіршіліктің жолына түсті, дейді Досмағанбет. Асылы, халық азған жоқ. Асса да, аз ғана мардымсыз адамдар азғындады. Халықтың ішкі күші бұзылған жоқ. Өздерінің жақсы қасиеттерін бойтұмардай сақтап отыр. Ел өмірге икемді, қала салты мен көшпелі тұрмыстың ара салмағын тең ұстауға тырысуда. Сен айтқандай дүниенің бәрі қирады деуге болмайды, дейді Жамбыл. Сөйтіп айтыс өнерінің асқан шебері Жамбыл Жабаев, діншіл ақын Досмағанбеттің теріс көз

оларды Тарбағатай мен Алтайдан асыра қуады. Міне осы жорықтардың басынан аяғына дейін өтеген батыр Жетісу қазақтарын басқарып тарихи ерліктер көрсеткен. Жергілікті халықтар өтегеннің даңқын аңыз әңгімелерге, жыр хикаяларға айландырып, оның халқына сіңірген зор еңбегін өтетіп, өсіріп айтып отырған. Ел арасына тараған сол аңыздың негізінде Жамбыл Жабаев өтеген батыр деген дастанда жырлаған. Бұл жырды алғаш рет жазып алған Тайыр Жароков. Дастан 1937 жылы жарыққа шықты. Мұны зыңдап даладан жырлаған екен желмаған. Бұл жырды мен естігем тағы құлжа үнінен. Бұл жырды мен естігем бұлбұлдың тәтті күйінен. Бұл жырды мен естігем ер өтеген туралы саңқылдап шыңның қыраны аңыз еткен күнінен деп Жамбыл бұл жырға жер мен көк түгелдей куә деп тыңдаушысын сендіре баяндайды. Ақын батырдың өмір баянына із қалдырған іс-әрекеттеріне ғана көңіл бөледі. Мәселен, шығыс елдерінің эпостық жырларында батырлардың дүниеге келуі, балалық, бозбалалық дәуірі, жар таңдауы, тұлпар табуы, жол сапары, жаумен бетпе-бет соғыс сақнасы, елге оралуы сияқты шарттардың біразы өтеген батыр дастанында сақтала бермейді. Жыр өтегеннің аңаулап, кедей кепшікті құс етімен асырап жүрген кезінен басталады. Бұдан соңғы бөлімде Жетісу жеріндегі саяси жағдайлар айтылады. Бірі Қоқан бектерінің қысымы, екіншісі патшалық Рус империясының отарлаушы басқару тәртібі, үшіншісі жергілікті байлардың қорлығы. Ел осындай ауыр қазаға ұшырап жатқанда өтеген сияқты ерлер не істемек? Бір өтеген бәріне де дайын. Бірақ бәрін бір өзі өзгертуге хәлі жоқ. Ендігі амал малға мекен, елге ырыс, жер іздеп алыс сапар, беймәлім мекен жайға аттанбақшы. Бұл жырда екі түрлі қарама қарсы күш, зұлымдық пен жақсылық әрекет етеді. Ал зұлымдықтың өзі екі түрде көрінеді. Бірі адамдардың адамға жасайтын қастандығы, екіншісі табиғаттың беймәлім қауіпті күштері. Алдымен адамның адамға жасайтын қастандығына мезі болған өтеген, пәле қазадан, елі жұртын оқшау, оңаша алып кету үшін суы сүт, жағасы балғаймақ жер іздейді. Ол айналасындағы ашаршылық, жоқшылық, зорлық, қасірет тәрізді. Сұмдықтан безеді, адамдар бірін-бірі қорламайтын, жылатпайтын жер бар ма, ел бар ма, өтегін соныз дейді. Ол сапар қиын сапар, бірақ соған батыр бел буып баруға жасақ жинайды. Өтегеннің алғашқы сапары шығыс еліне бағытталады. Барса онда да жоқшылық, онда да зорлық, зомбылық. Мұны көрген өтеген енді кері қайтуға мәжбүр болады. Мен табамын, табамын, бұлақ аққан жерлерді, көгі көктеп гүл жарып, құрақ атқан жерлерді, төрт түлікке ыңғайлы, толқын көлі тоғайлы, көктен нәубет жерден нұр құлап жатқан жерлерді, жұт болғызбай құтқынған, қой үстіне бозторғай жұмыртқалап бақ қонған, сүйікті қазақ халқына ұнап жатқан жерлерді деп, өтеген ырысты жер іздеп, өлке өрістің бәрін шарлап, тыным таппай шар құрады. Өзі көрген қоныс біткеннің бәріне мін тауып, бірде бірін қанағат қылмайды. Алыстан арманды жер іздеу, жер ұйыққа аттану асан атымен айтылатын аңыз әңгімелердегі негізгі мәселе. Асан мен өтегеннің арман мүддесі ортақ. Олар малға мекен, шаруаға құт, жанға жайлы жер таппақ. Мұндай мехнат бейнеттің бәрін өз үшін емес, елі халқы үшін көреді. Бұл екеуінің арманы күллі халықтың арманы. Көне дәуірдегі халықтық ертегі аңыздардың басым көпшілігінде мұзтауының арғы жағы, оттауының бер жағында сақтаулы тұрған қазына дәулетті алып келуге аттанушы момын шаруаның еңбекқор баласы
немесе найза ұстап елгіз

өткен ерлер болып келеді. Бұлар барса келмес аралға, су астына, жер астына түсіп, жалмауыз жалғыз көзді дәулердің қарсылығын жеңіп, ақыры мұрат тілегі орындалып, алтын гауһар көріп қайтады. Соның бәріне адамның қолын жеткізген қажыр қайрат, қуат күш, адал еңбек. Мифологиялық ертегілік бейнелер Өтеген батыр дастанында да сәрекетке араласады. Өтеген жол сапарында бір-бірімен алысқан айдаһар жыландар. Мұнда да тартыс, мұнда да қақтығыс. Әлсізді әлді алып ұрып, қанын сорып қастандық жасап жатыр. Дүниеде тоқтаусыз өтіп жатқан аяусыз күреске Өтеген арашашы болмақшы. Асылы Өтегеннің екінші аты жақсылық, рақымшылдық. Ол бір өзі жер бетіндегі рақымсыздық ағымын тоқтата алмас, бірақ көз алдындағы зорлық зомбылыққа немкетті қарай алмайды. Батырдың үніміз дегені әділет, әлі келсе қиюы қашқан қу дүниені ақылмен, ерлікпен орнына келтірмекші, жер бетіне бақыт орнатпақшы, сол үшін күреспек, сол үшін алыспақ. Жамбыл Өтеген батыр дастанында әртүрлі үрейлі жұмбақ жайларды баяндау арқылы қазақ халқының табиғатқа, жаратылысқа ықпалын, оны бағындыру күшін көрсетпек болған. Жырдың философиялық дәнінің бірі осы тұста. Бұл жырда адамды қоршаған табиғат, табиғаттағы адамның орны қалай қалыптасты деген сұрақтарға біршама жауап берілген. Ақыры Өтеген батыр өзі іздеген суы сүт жағасы балғаймақ, жер ұйықты таба алмай арманды өтеді. Бұл арман халықтың арманы. Біз сол арманда уақытқа қашан жетеміз? Жоқшылықтан қашан құтыламыз? Қай кезде бақытты боламыз деген үмітпен біздің халқымыз, біздің ұлтымыз әлі де армандаумен келеді. Асылы қазақ халқы еш уақытта жақсылыққа, бақытқа ұмтылудан шаршамаған, төзімді, дарынды, талантты халық.

Сіздердің тыңдағандарыңыз Жамбыл айтыстарының халықтық сипаты атты хабар. Авторы профессор Сұлтанғали Садырбаев. Хабарды әуе толқынына дайындағандар режиссері Алтынбек Халықұлы, музыкамен көркемдеген Мұрат Ыбыраев, операторы Риза Шындәулетова, редакторы Ақылгүл Әбдіқайымова. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар ағайын.

Бәрінен биік тұрған бір күш бар. Дидарына жерде құштар, күн құштар. Ол нәзіктік, мәңгі шуақ, нұры құт, сарқылмайтын жылылық. Ол тірліктің қуаты, әйел атты ұлылық. Фариза Оңғарсынова. Қазақ радиосында Гүлнар Ешбайқызының «Даланың дана арулары» хабары.

Қайырлы күн, қадірменді радио тыңдаушылар. Халқымыздың рухани мәдени мұрасының айрықша бір саласы ән күйлері десек, оны жасаған өнер өкілдерінің тағдырын және шығармашылығын бәріміздің де білгіміз келіп тұратыны рас. Біз бүгінгі хабарымызды ұлы қазақ даласын әнімен тербеткен, қазағымыздың мерейін үстем еткен, қазақ әнін биік белеске көтерген дарынды қыздарымыздың бірі, сырнайшы, әнші Майра Уәли қызының өміріне, шығармашылығына арнаймыз.

0: Рухани мұра ән өнерінде, оның ішінде сырнайдың сырлы сазына ілесіп, өз әуенін самғатқан Мұса, Шашубай, Нартай, Хафиза сынды өнер саңлақтарымыздың қатарында Майра Уәли қызының алар орны ерекше. Майраның шығармашылығын зерттеп, оның әндерін өзі орындап, шәкірттеріне насихаттап жүрген Қазақтың мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының доценті Ағайша Исағұлова, Майра әндерін, оның өнерін зерттеуімнің себебі бізді біріктіретін осы сырнайымыз дегенді айтады.
1: Өзім ес білгеннен гармонь аспабын ойнап өстім ауылда. Ауылымына Талдықорған маңайында Текелінің саясында Екпінді деген ауыл болады. Сонда 4-ші класстан бастап гармонь ойнап ән айт. Сосын институтқа түскенде Константин Ашлаков деген ұстазым болды, профессор. Сол кісінің классына түсіп, дереу баян ойнап кеттім. Сол оқу барысында, үйрену барысында Константин Кириллович маған айтатын: "Майра Уәлиқызы, гармоньмен ән айтқан, сен түбінде осыны зерттеуің керек" деп маған айтатын. Бірақ оншалықты мен зерттей қоям, соны іздей қоям деп ойламаған едім. Жылдар өткеннен кейін, сол 2000-ші жылдан бастап, мен осы кісінің творчествосын, өмірбаянын іздеуге бір кісідей өзімше атсалысқан сияқтымын. Та мені байланыстыратын сырнай менен өзін өзі сүймілдеп ән айтуы, ол кісінің сазгерлігі, халық алдында ән айтуы, артистігі, ақындығы, осының барлығы менің ол кісіні іздеуіме, ол кісінің өнеріне тәнті болуыма, сондай құштар болуыма әсер етті.
2: Ол кісі ән шекен білеміз, біршама әндерінде тыңдап өстік, қазір тыңдаймыз ғой, көпшілікке белгілі. Ал өмірде өзі ол кісі қандай болған? Кімге тұрмысқа шыққан? Балалар болған ба? Өскен ортасы қалай еді? Әке-шешесі кім болған?
1: Затаевич Александр Викторович 16 жыл қазақ жерінде қазақтың музыкасын, күйін зерттеп, жаңа 500 қазақтың ән күйі, 1000 әні деген тір жазып шығар. Соның ішінде 500 ән мен күй деген кітапта Майра Уәлиқызының аузынан жазылып алған 13 ән бар. Оның ішінде 4-5 ән Майраның өз әні де, қалғаны оның репертуарындағы әндер, арқаның әндері, кең тынысты әндер. Сонда Затаевичтің айтатыны Майраның ән айтқан кездегі дауыс диапазонының кеңдігі, оның дауысының контр-альт екенін атап өткен өксі. Ендеше ол төменгі дауыс, әйел баласының төменгі жуан дауысы. Сонда Затаевич бұл кісіні кеменің палубасында көргенде, керемет тамаша сұлу әйел, жақсы киінген, алқасы бар, сырғасы бар, шәлі тартқан, жақсы киіммен қолында үлкен гармонь бар, ән салып отыр екен, қасында біраз адамдар тыңдап отырғанын айтады. Сонан кейін бұл кісі қасына барады да, сен кімсің дегенде, мен Майрамын, Мағирамын деп айтқан екен. Ендеше Майра Уәлиқызы деген осы кісі екен ғой деп бұл кісі топшылаған. Сонда мен ол кісі ертеңіне тағы да кездесіп, осы кісінің аузынан жаңа әндерді жазып алған. Сонда Затаевич бұл кісіге айтады екен: "Сіздің орныңыз бұл жер емес, сіздің орныңыз Алматыға келіп үлкен сахнаға шығу" дейді. 26-шы жылы кездесті, 27-ші жылдың қысында, қаңтарында бұл кісі қайтыс болып кетті. Ендеше сол кезде жарты жылдың ішінде бұл кісінің денсаулығы жоқ болатын оған дейін. Денсаулығы жоқ болып өзі айып жүрген кезде Затаевичпен кездесі, сондағы айтқаны: "Иә, денсаулығым жақсы болса, мен барармын Алматыға" дейді. Бірақ оған енді сәт түспеді, сол жерде кісі қаңтар айында қыстың қақаған уақытында қайтыс болып кеткен. Халқы бұл кісіні қатты сыйлаған уақытында, сонда табытын төбесіне көтеріп, Керекуден 10 шақты километр жерге апарып жерлеген деген.
0: Ағайша Исағұлова әнші апасының рухын көтеру мақсатында 2001 жылы Майра Уәлиқызы атындағы бірінші халықаралық ән жыр байқауын өткізеді.
1: Майра Уәлиқызы атындағы халықаралық бірінші конкурсты бастау кезінде осы Майраның басқан жеріне, оның топырағына, демалған ауасын жұтып, мен де суын ішіп, сол Керегу жеріне барып қайтсам деген сондай қобалжуда болдым да. Я ниет қылдым. Біздің ректорат сол жаққа командировкаға жіберді. Майра танушы Керегудегі Бұхар Жырау атындағы өлкелік мәдени музейдің аға ғылыми қызметкері Айтжан Бәделханов деген ағамызбен кездестім. Ол туралы маған Төлеутай аға айтқан. Төлеутай Ақшолақов Қазақ мемлекеттік әл-Фараби атындағы университетінің профессоры. Ол кісі қазір, ол кісі 90-ның төртеуіне кеп қалды. Сол кісі маған біраз мәліметтер айтқан. Ал ең алғашқы мәліметті маған композитор Әшірхан Тілғозиев айтты. Майраның жерлестері, Майраны зерттеген адамдар Қалмұқан Исабаев, Дихан Әбілов аға, ол кісінің жұбайы Жұмаш Мұсабаева деген апамыз бар деді. Мұзафар Әлімбаев ағаны айтты. Төлеутай Ақшолақов ағаны айтқанда кісі болатын. Сол ойменен мен Керекуге барып, Майраның ол жерде мұражайы бар. Сол мұражайға барып сұхбаттасып тұрғанымда Бәделхан ағай Чантпен де кездестім. Тұрсын Қалиақбарова деген қыз сол музейдің директоры болатын. Сонда кездесіп, әңгімеден әңгіме шыққаннан кейін мен айттым: "Аға, мен осы жерге келіп, Майраның жатқан жеріне басым деп Құран оқиын деп келдім. Содан кейін барып жұмысымды бастасам деп келіп едім әдейі арнап" дегенде, Айтжан ағаның айтқаны ғой: "Иә, бұрындары да талай адам келіп кетті, бірақ Майраның басын іздеп Құран оқиын деп ешкім айтпап еді, қарағым, саған көп рахмет өсіп келгеніңе. Ол үстің қазір орны жоқ. Егер болса деді, бір азаматтар айтты, 4 этажды қазір үй салынып кетті, соның астында қалуы мүмкін дегенді естідік, бірақ анық жері жоқ деді. Ал Құран оқысаң, үлкен зират бар, соның басына бар, бағыштап оқуыңа болады деді. Мұражайға келушілермен кездесу өткізіп, одан Екібастұзға барып, Екібастұзда да Майраның өнерін, өлеңін, әнін өзімді өзім сүйемелдеп айтып, насихаттау жұмысына біраз еңбек еткен.
0: Еркін өскен әнші қыздың тағдыры қызық та қиын болғанын оның шығармаларынан аңғаруға болады.
1: Майраның репертуарындағы әндер қазақтың халық әндері. Мысалы, Қарагөз деген ән кейіннен Евгений Брусиловский өзінің Қыз Жібек атты операсында Төлегеннің ариясы етіп алды ғой, Қарагөз деген. Сондықтан мен бұлсының репертуарындағы әндерге аса құмар болдым. Егер қолымнан келгенше оны радиоға жаздырдым. Соның кейін өзінің әндері дегеннен бірнеше әнді Айтжан Бәделханова арқылы тауып, және Затаевичтің кітабындағы бірнеше әндерді жаңалап, лайықтап соны насихаттады. Уақытында Бақша деген әнді Жамал Омарова айтқан. Толқыманы Жанғабыл ағамыз айт, сол кісі 6-7 жас кіші болған екен, уақытында Майра Уәлиқызының қасына еріп жүріп, шәкірт болып, сол кісінің әндерін үйренген екен. Сонда осы Жанғабыл ағамыз бұл кісінің Толқыма деген әнін айтқан екен де, оны уақытында Илья Жақанов музыкалық редактор болып тұрған кезде, сол кісін шақырып алып, оның репертуарын жазып алған екен. Соның ішінде мына Толқыма деген әнін сол кісінің айтуында мен үйрендім. Ол әнді мен ғана емес, енді одан ары насихаттаған мына Астанадағы Өнер академиясының ұстазы Клара Төленбаева. Ал енді сол толқыманы өзімде айтамын. Бақшаны елге насихаттадық. Толқын деген әнді бұрын қалқошылар әні деп айтады екен. Оны Қайрат Байбосынов бауырымыздың орындауында мен тыңдап жүретінмін. Қайрат бауырыммен сөйлестім. Осы Майраның әні ма? Себебі оның қайырмасына харирайрарарайрарайрарайра деп келеді. Ол кісі айтты, бұл Майраның әні деп. Енді тағы бір әні Өкшесі кебісімнің айнала жез дегенді Айтжан Бәделханов бір архивтен тауып, елдің айтқан аузынан жазып алып, маған табыс етті.
2: Бір әннің, мысалы, туу тарихын білес па осының? Неге байланысты шықты?
1: Бақша деген әні ол кісінің ең алғашқы жары соған арнаған екен. Айтқан, көрген адамдардың сөздеріне қарағанда, бұл кісі өте өзіне өз талап қоятын адам болған. Себебі киім тігуінде де, оның сөз саптауында да, өлең шығаруында да, өмірге деген көзқарасының да өлең жолдарында айтылып тұр. Оның әнін саптауының өзі керемет, терең мағыналы өлеңдері. Мысалы, жаңа Бақша деген әнінде өзінің ғашығының, мысалы, қайтыс болып, сондай өмірдің тауқыметін, махаббаттың қиыншылығын көріп, сондай таршылықта өскенін, соны жеткізіп май қор болған, оны түсінетін адамдардың жоқ болған, соны айтып, мына толқымада да, бақшада да соны зарилеп әнге қосады бұл кісі. Сонда бұл кісінің жүрегінің әрі кеңдігі, нәзіктігі, әрі әнге де, адамға да қатал талап қоя білетінін мен өзімнің байқағаным енді. Майраның бір шаршап, денсаулығының болмай, қажып жүрген кезіндегі шыққан ән болу керек толқыма деген. Отырмын осына үйде көзім жайнап, ұшарға қанатсыздан, ішім қайнап, түлектен жаңа ұшқақ сұңқардай кешіктім дауысыңнан жігер айдап.

0: сондай қайратты қыз болған деп ойлаймын. Затаевич айтады, бұл кісінің менің байқағаным дейді, өр, өктемдік бар бұл кісінің даусында, өзімдік бар. Сондай бір қазақтың қызына тән бұйығылық жоқ, Европаның қызына тән бір кейбір сес бар екенін айтып өтеді. Сонда бұл кісінің енді әкесі татар, анасы қазақ болғандықтан бұл кісі еркін әнін шырқап, қысылмай, қымтырылмай ойындағысын айтып отырғанын айтқан ғой деп ойлаймын. Ал енді Майраның дауысы қалмаған. Майраның дауысы туралы айтушылардың әңгімесі бар. Затаевич кәсіби тұрғыда дәлелдеп айтып кетсе, Дихан Әбілов ағамыз, Төлеутай ағамыз, мына Жұмаш апалар, бала да болса, Майраның өңінің, түсінің, жүрген жүрісінің, тұрысының гармон ұстауын жақсы етіп маған айтып берді. Сонда өгіз айтады, Майра біздің үйге келіп тұрушы еді дейді. Біздің үйге түсуші еді. Сол кезде мен терезенің алдына шығып алып отырушы едім дейді. Ал Майра мына жақта бір сандық сияқты бір нәрседе отырып әнін айтушы еді дейді. Сондағы байқағаным дейді, оның гармоны қара да емес, қоңыр да емес, соның ортасындағы бір түс дейді. Сонда баянды кең құлашпен тартушы еді деп Ақшолақов айтады. Кең құлашпен тартушы еді деп осы Жұмаш апа да айтып отыр. Сонда көз алдыларына сол қалған. Соның кейін Төлеутай ағаның айтқаны, менің байқағаным деді, кіріспен көп ойнап отырмаушы еді. Дереу бір дыбысты беріп, соның кейін дауыспен қоя беріп айтатын әнші екен. Майраның өнері бүгінгі күні бұл кісінің өнерін одан ары қарай алып барып, халыққа таныстырып, кеңінен өлмейтін өнер, таза дауыспен, семілменен ән айтуға не жетсін? Бұл кісінің өнерін ары қарай шығармашылығын дәріптеп жалғастыра беру біздің мойнымызда, біздің міндетіміз.
1: Қазақта болар елдің жігіттері бірін-бірі батырым дейді деген сөз бар. Асылдарымызды ардақтамасақ, әншілерімізді әлпештемесек, елдігімізге сын емес пе? Қазағымыздың өнерлі, еркін өскен ерке қыз еді деп, Майра апай сынды шәкірттер тәрбиелеп жатқан, Майра Уәли қызының рухын көтеріп әңгіме айтқан Қазақтың мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының доценті, әнші Ағайша Исағұлова. Хабардың редакторы Гүлнар Ешбайқызы, әуен мен әрлеген Советхан Мейірханұлы, мәтінді оқыған Айжан Жұмабекқызы.

0: хабар үнтаспаға 2008 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз, шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Жанар Оразымбет және Бақыт Жақыпбарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Мақсат Ережептің өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз.
3: Толқын өмір. Таңда тұрып теңізге көз салдың ба? Тарам-тарам тағдыр жолы алдыңда. Тыныштығын сақтай алмай өмір тұр, тас шекесін солқылдатып жардыңда. Дүлей суда арнасынан тасып кіл, толқындарды толқын қуып басып тұр. Ақырып кеп жарға соғып азуын, қайратынан қатты келген қашып тұр. Толқын өмір, осы болар арында, желге қарай қуат алар алымды. Тағдырының толқындары таусылса, бір күн сенде бір соғасың жарыңда.

рауғаш. Аңсатпай сені тұра алмас көктемнің дәмі бұл алғаш. Сонау бір бала шақтардан таңдайда дәмің рауғаш. Ескіріп дүние жаңарып, көктемде көп қой жаңалық. Рауғаш теріп жүреді көкбелде қалған балалық. Не керек жанға бәрі бар, бұл ағы шипа дәмі бал. Өсімдік біткен дәрумен дертіңе дауа дәрі бар. Тыңдашы үйіп жайғана, оркестр дерсің айнала. Танауды жарған жұпардан масайрап жатыр сай сала. Аңсатпай мені тұра алмас таудағы жеміс бұл алғаш. Көктемде ерте гүлдейді, қатады ерте рауғаш.

Мақсат ереже, тұңғиық сыр. Тұңғиық сыр сенікі екен мендегі. Балауса жыр, бұлағың бұл белдегі. Сипап өтсе самайымды жел лебі, сезіп тұрам кереметті сендегі. Қуат алам, қанаттанам мен солай, о туған ел ұлылық пен жердегі. Таңырқама біздің өлкі жырлы бақ, арманыңа оралады нұрлы шақ, әсем гүлдер ансамбілдер кіл құшақ, күйгі көміп тербетеді қырдұзақ. Тілін түсін табиғаттың тек қана, бұлақ өлің, пырақ өлің, сыр ұшақ. Табиғатым қашанда ар асылым, құдіреті өзі берген жарасымын. Көл сайым, қыз емшегім, далашығым, көзімнің сенен табам қарашығын. Тамырын табиғаттың еміп өскен, мен жұмақ жер ананың баласымын.

текті елмін. Арбасада, жалмасада нешелді, ешбір індет көрсет алмас сесенді. Қасиетім қарсы тұрып жоқ қылар, кеңістікте кезіп жүрген кеселді. Азапқа да, тозаққа да жан шыдап, қазақ келді сірі жанын қамшылап, Құдай жоқ деп азғындаған ел үшін болатыны айдан анық санысынақ. Қастықты да, аштықты да көп көрдім, Құдай оңдап ол күндерді өткердім, жер бетінен жойылмауға тиісті, тегі мақты, теге өрінді тектелмін. Шарықтасын, қалықтасын қыран құз, Алаш деген берсін бізге ұран күш, қазағымды қолдап қоршап демейтін, жаратқанға сансыз мадақ мың ал.

арша. Жұпарын жұтып аршаның, көк қия тауды аңсадым. Жан бағыс үшін қам қылған, күйбеңнен мынау шаршадым. Сергітіп ойды мұйымды, көтердің көңіл күйімді. Ниеті жаман бәледен, аластап тұршы үйімді. Пендене дарыт кеңді, сақтап жүрдәйім еңді. Төрімнен сені көрейін, жап жасыл арша жиенді. Жаратқан сені құдайым, жақсылық әкел ылайым. Жартасқа біткен аршадай, қасқайып менде тұрайын.

Қара бұлақ. Қара бұлақ қасиетті құт мекен, сені көріп көңілімді күптетем, мәртебеңді, мәрттігіңді танытып, қанша қыран шың басына шықты екен. Қара бұлақ, қара қазан қайнаған, қара бала, қара шалғы қайраған, қара көздер қара көжі көтеріп, қайта-қайта құйқол жұтып айтадан. Қара бұлақ қызушы еді күн ұзын, қайнайды кеп мұйың дөлің қымызың, қуатыңнан айналайын қара жер, қара нанға қарын тойған бір үзім. Тұлпарлардың тұяғынан табам мен, таңба болып табылады санамнан, талған жерлер қан төгістің кешегі, қалған жерлер бөлтіріктей бабамнан. Қара бұлақ сағынышым бір ыстық, алыс кетсем Алматыға жүріс қып, шуылынан шаршаған да қаланың, таппай қалам жаныма жай тыныштық, таппай қалам жаныма жай, мамыра жай тыныштық.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сіздер ақын Мақсат Ережептің өлеңдерін тыңдап отырсыздар.
1: Қобыздың үні. Қобыздың үні, оғыздың күні кешегі. Аласапыран дүние алайда дүлей еседі. Шетсіз де шексіз осынау сайын далада керуенін керіп сақтар мен ғұндар көшеді. Қобыздың үні ұлытты ұлы даланы, бабалары кешкен зұлматтар зулап ағады. Қаңбақтар қаңғып бүрдей соққан бораннан боз дала боздап боз үнген даусы талады. Қобыздың үні қазақтың көші ақтабан, шұбырып талай тар жолды тайғақ таптаған. Алапат аштық көрсе де қорлық сұмдықты, алашым аман дәстүр мен салтын сақтаған. Қобыздың үні зарлы да мұңды қайғылы, қан менен келген жерімнің барша байлығы. Ұлтымды сақта, рухымды оят құдірет, аспандап тұрсын алаштың асқақ айбына. Қобыздың үні қорқыттың көрі азалы, әркімнің бар ғой алдынан тосқан ажалы. Қызықтырғанымен қайыр жоқ ешкімге өмірдің мынау қызыл да жасыл базары. Қобыздың үні көңілдің шерлі күйеді, аманат қылған ұрпаққа ұлы сиеді. Сүйемдей жерде сүйегі жатыр бабамның, сатылып кеттің, өзегім өрт боп күйеді.

тау бұлағы. Қаталасаң шөліңді қандырады, жабырқасаң жаныңды жандырады. Шымырлатып жіберер тамырыңды, қасиетіңнен айналдым тау бұлағы. Сенің мөлдір тамшыңнан нәр аламын, тіршілікке тамырдай тараламын. Кәусарыңнан тамсанып ішкен сайын, қайта келіп өмірге жараламын. Қасқа бұлақ қайтадан туылайын, туылайын оңымнан туып айым. Арылайын бойдағы былғаныштан, тазалашы жанымды, жуынайын. Өзің даңсап жеткенем жырақтардан, саған ғана мөлдірім сырақтарғам. Шабытымның шапқыла қайнар көзі, бастау алған өлең ғой бұлақтардан. Таусылған ба адамның арман мұңы, татымайды тамшыңа жалған құны. Өлең өмір үзіліп кетер анық, сен соңынан тартылып.

өмір жолы. Соққан жүрек сезімдермен туласын, махаббатты жырғып әлем шуласын. Жер бетіне аяқ басып келген соң, махаббатты жоқ дейтіндер тумасын. Рас кейде, шын сүйсең де қоспайды, ал азабы дей алмаймын бос қайғы. Жылатса да махаббатты жоқ деме, өмір жолы жазмыштан аспайды.

0: feliz.
1: Төрт мезгіл. Көктем, ару, кең дала, бауырды жазып төсөрсің, жаялық болып жер ана, көгеріп көк төбе сөрсің. Жаз жастығың жарықтық, жалаң аяқ жар кешкен, доданы небір жарып шық, найзағай намыс нар кескен. Күз есебің алатын, жемісін берер еккенің, оңаша ойда қалатын, сезерсің мұңның жеткенін. Қыс қаһарлы қақпандай, өзекті жанға өлім тек, қара жерді жапқандай, ақ матамен кебіндеп.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазды сағатында ақын Мақсат Ережептің өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Жанар Оразымбет және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбек қызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.